0: Županijska kronika.
1: Poštovane dame i gospodo, srdečno vas pozdravljam na početku još jednog informacijama bogatog izdanja Županijske kronike. Sljedećih minuta vodimo vas kroz ključne događaje, uspjehe i priče koje su obilježile tjedan u Varaždinskoj županiji. Regiji koja iz dana u dan potvrđuje svoj status lidera kako u povlačenju strateških poteza, tako i na svjetskim tronovima znanja i tradicije. Danas donosimo tri velike, iznimno važne teme. Pratimo detalje prvog službenog posjeta ministra Alena Ružića našoj županiji. Otkrivamo kako je naša regija s proračunom većim od 1 milijun eura za dom za starije projektom Prijatelj zlatne dobi i članstvom u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji postala nacionalni predvodnik u transformaciji socijalne skrbi i jačanju izvan institucionalne pomoći. Vodimo vas na svečani prijem u Županijsku palaču gdje su reflektori bili upereni u mlade informatičke genijalce. Uzanu Margotić, Lanušku Kanec i Mateja Kovačevića. Ovi učenici prve gimnazije pokorili su prestižni američki ASC Eli Europsku olimpijadu, donijevši kući čak 4 međunarodne medalje. Nazdravljamo i povijesnom uspjehu obitelji Vlahović, čija Graševina osvojila zlato na glasovitom dekanteru u Londonu, prelojeći povijesnu žetvu od čak 43 medalje za varaždinske vinare. Za sam kraj najavljujemo pravu baroknu rapsodiju, predstavljen raskušan program 56. varaždinskih baroknih večeri, koje ove godine uz partnerstvo sa Kraljevinom Belgijom na naše ulice donose vrhunsku glazbu, ali i čuveno belgijsko pivo. Ostanite uz nas i saznajte više.
0: Županijska kronika.
1: Županijska palača u Varaždinu bila je središte važnih razgovora o budućnosti socijalnih politika, unapređenju usluga za najranjivije skupine društva te jačanje sinergije između države, lokalne samouprave i civilnog sektora. Povodom toga bio je prvi službeni posjet ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića našoj županiji. Na opsežnom radnom sastanku je okupio čelne ljude županije, stručnjake iz sustava, ravnatelja ustanova i predstavnike udruga, detaljno su analizirani dosadašnji postignuti rezultati, ali definirani jasni smjerovi daljnjeg razvoja. Fokus je stavljen na transformaciju sustava. Od klasičnog smještaja prema modernim, fleksibilnim i humanim oblicima izvan institucionalne skrbi sa posebnim naglaskom na starije osobe te osobe s invaliditetom. Naša županija kao lider od par tisuća eura do milijunskih ulaganja. Domaćin sastanka župan Anđelko Stričak zajedno sa svojim suradnicima predstavio je ministru Ružiću strateške projekte i konkretne mjere kojima naša županija posljednjih godina postavlja visoke standarde u socijalnoj skrbi. Župan je naglasio kako je ključ uspjeha u tome što se problematika ne promatra samo kroz birokratske okvire, već kroz stvarne potrebe ljudi na terenu. Na području naše županije danas aktivno djeluju čak 54 pružatelja socijalnih usluga. Od ukupnog broja pružatelja čak 29 ustanova i udruga specijalizirano je za skrb o starijim i nemoćnim osobama. Župan Stričak napravio je snažnu usporedbu sa prijašnjim vremenima kako bi ilustrirao drastičan zaokret u financiranju i brizi za građane starije životne dobi. Kada govorimo o skrbi za starije osobe, dovoljno je pogledati i usporediti brojke. Nekada je naša županija za dom za starije i nemoćne izdvajala svega nekoliko tisuća eura godišnje, dok danas za njegov rad, održavanje i stalni razvoj osiguravamo više od 1 milijun eura godišnje. No naš krajnji cilj nije samo puko povećavanje smještenih kapaciteta. Mi želimo razviti cjelovit, integriran sustav podrške, poručuje Stričak. Projekt Prijatelj zlatne dobi i priznanje Svjetske zdravstvene organizacije isto su bitan segment. Središnji stup županijske politike prema umirovljenicima i starijim osobama je hvalevredan projekt Varaždinske županije Prijatelj zlatne dobi. Glavna filozofija ovog projekta jest omogućiti ljudima da u ovoj trećoj životnoj dobi što dulje ostanu aktivni, zdravi, uključeni u društvena zbivanja, te iznad svega da žive u sigurnosti vlastitog doma dokle god je to moguće. Da se u Varaždinu ne radi o mrtvom slovu na papiru, dokazuje i veliko međunarodno priznanje. Naša županija postala je ime, odnosno službena članica prestižne globalne mreže zajednice prijatelja starije dobi pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, odnosno WHO. Potvrda tog statusa stigla je i kroz aktivno sudjelovanje županijskih predstavnika na svjetskom kongresu posvećenom aktivnom i dostojanstvenom starenju koji

Današnji sastanak pokazuje da postoji iznimno snažna zajednička volja za suradnjom. Izravno čuti iskustva ljudi koji svakodnevno žive i rade u sustavu socijalne skrbi, neprocjenjivo je za plan budućih mjera. Uvjeren sam da ćemo jako brzo imati priliku razgovarati o konkretnim koracima koji će dodatno unaprijediti kvalitetu socijalnih usluga i položaj korisnika u Varaždinskoj županiji, izjavio je Ružić. Ministar se posebno osvrnuo na nužnost održivosti sustava i poboljšanje statusa radnika u socijalnom sektoru. Poboljšanje uvjeta za osobne asistente. Država intenzivno radi na osiguravanju boljih uvjeta rada i materijalnih prava za osobne asistente koji čine kralježnicu izvan socijalne skrbi. Ministarstvo očekuje isto tako aktivan doprinos samih pružatelja usluga s lokalne razine kako bi mjere uistinu odgovarale specifičnim potrebama terena, a pritom bile usklađene sa nacionalnim ciljevima. Glas pružatelja usluga i civilnog sektora na sastanku je zorno aktualirala Ruža Zlatar, predsjednica udruge Ludbreško sunce, organizacije koja već više od 20 ljeća predstavlja svjetionik skrbi za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju. Tako je primjer lokalne inicijative koja može prerasti u projekt od regionalnog značaja. Kroz svoj model organiziranog stanovanja udruga je uspjela stvoriti toplo obiteljsko okruženje za one kojima je to najpotrebnije. Brinu 25 korisnika koji dolaze iz čak 6 različitih hrvatskih županija. Korisnici su smješteni u 3 licencirane kuće gdje uče samostalnosti u stalnu stručnu podršku. Posljednjih godina intenzivno razvijaju i usluge osobne asistencije. Kao roditelj koji je kroz sustav prošao gotovo cijeli život mogu potvrditi da je ostvaren doista golem napredak. Upravo zahvaljujući predanom partnerstvu sa ministarstvom i županijom razvijeni su brojni programi koji danas imaju pomoć djeci, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima. Naš cilj je uvijek bio pružiti dom, a ne instituciju, emotivno je poručila Ruža Zlatar. Konstruktivnom sastanku u Županijskoj Palači nazočio je širok krug dužnosnika i stručnjaka, što svjedoči o tome da je socijalna skrb u našoj županiji pitanje oko kojeg postoji potpuni konsenzus svih društvenih i političkih aktera. Među sudionicima bili su i predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić, gradonačelnik Novog Marofa, potpredsjednik Županijske skupštine Siniša Jenkač, gradonačelnica Varaždinskih Toplica Dragica Ratković, prorektorica Sveučilišta Sjever Marijana Neuberg, predsjednica Savjeta za zdravlje Varaždinske županije Spomenka Kičemet Piskač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje Ljubica Božić, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin Alen Runac, te upravitelj Hrvatskog zavoda za socijalni rad Županijske službe naše županije Robert Čusek. Nakon završetka formalnog dijela sastanka u Palači, ministar Ružić se u pratnji župana Stričaka i ravnatelja Alena Runca uputio terenski obilazak Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin. Ministar se tamo osobno uvjerio u visoku razinu kvalitete smještaja, isto tako pričao s korisnicima o njihovom svakodnevnom životu, te je pohvalio prednost osoblja koje svakodnevno brine o našim najstarijim sugrađanima. Ovaj posjet potvrdio da naša županija uspješno radi sustav u kojem nitko ne smije i neće biti zaboravljen. Županijska palača u Varaždinu odisala je ponosom, izvrsnošću i slavilačkim duhom. Povod je bio itekako opravdan. Službeni prijem za 3 mladih, nevjerojatno talentiranih informatičara koji su još jednom dokazali da se u našoj županiji rađaju i odgajaju svjetski umovi. Ozana Margotić, Lana Ščukanec i Mate Kovačević, učenici prve gimnazije u Varaždinu i istaknuti polaznici Centra izvrsnosti iz informatike naše županije za srednje škole, došli su u kući s čak 4 nove medalje osvojene na prestižnim međunarodnim natjecanjima. U vremenima kada tehnologija kreće svijet, ovi su mladi ljudi dokazali da ne kaskaju za svjetskim trendovima, već da u mnogim segmentima diktiraju tempo vršnjacima sa nekoliko kontinenata. Kao ovakav povijesni uspjeh ne bi prošao samo na razini usmenih pohvala, župan Anđelko Stričak i resorni pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslav Huđek organizirali su svečani prijem za mlade informatičare. Županijsku palaču posjetili su i ljudi ključni za njihov razvoj, mentor Bojan Bojanić, ravnateljica prve gimnazije Varaždin i ujedno voditeljica Centra izvrsnosti iz informatike za srednje škole Janja Banić, te ponosni roditelji učenika bez čije podrške ovaj put ne bi bio moguć. Uz iskrene čestitke i stiskove ruku uslijedila je i konkretna financijska podrška. Naime, sukladno službenoj odluci o nagrađivanju učenika i studenata za posebna postignuća, naša županija učenicima uručila vrijedne novčane nagrade. 400 eura za osvojenu srebrnu medalju odnosno drugo mjesto, te 300 za osvojenu brončanu medalju odnosno treće mjesto. Osim jednokratnih novčanih potpora, osvajanje međunarodnog odličja sa sobom nosi jednu veliku olakšicu za učenike i studentske dane. Naime, osvajači ovakvih medalja automatski postaju stipendisti naše županije. Ozana i Lana taj su status, zahvaljujući ranim uspjesima, osigurali već prije, dok se Mate Kovačević ovom medaljom upisao u to elitno društvo i službeno stekao pravo na županijsku stipendiju. Da bismo u potpunosti shvatili težinu uspjeha koji su Lana, Mate i Ozana postigli, potrebno je sagledati kontekst samog natjecanja. Oni su bili briljantni na American Computer

0: Ernst Lasiu, koji slovi za jedno od najstarijih, najmasovnijih i najuglednijih informatičkih natjecanja na globalnoj razini. Put do medalje bio je dug i iscrpljujuć. Natjecanje se sastoji od 4 rigorozna kvalifikacijska kola koja se protežu kroz cijelu školsku godinu. U tim kolima testira se kako teorijsko znanje iz podataka informatike poput digitalne logike, teorije grafova i brojnih sustava, tako i praktično programiranje pod strogim vremenskim ograničenjem. Učenici iz Varaždinske županije u ovom su ciklusu bili jedini predstavnici Republike Hrvatske. Prvo su kroz mukotrpne kvalifikacije izborili plasman u veliko svjetsko finale, a tamo su se u iznimno oštoj konkurenciji američkih, azijskih i europskih timova okitili medaljama. Lana Ščukanec kući donijela srebro, dok su Mate Kovačević i Ozana Markotić osvojili broncu. Posebno poglavlje ove priče svakako pripada Ozani Markotić, učenici trećeg razreda prve gimnazije. Ona je izvela nesvakidašnji sportsko-znanstveni podvig, osvojivši 2 međunarodne medalje u razmaku od samo 2 tjedna. Nakon što je bila briljantna na američkom ASCL-u i uzela broncu, odmah je oputovala u Italiju na Europsku informatičku olimpijadu za djevojke. Tamo je nastupila kao ponosna članica 4-člane hrvatske reprezentacije i u iznimno teškoj, natjecateljskoj atmosferi ponovno osvojila brončano medalje. Kada se pogleda njezina biografija, jasno je da se radi o kontinuitetu odličnih rezultata. Još u osnovnoj školi Ozana je 2 puta bila državna prvakinja u informatici. Prelaskom u srednju školu ubacila je u višu brzinu, u samo 3 godine obrazovanja osvojila je čak 4 međunarodne medalje, 2 zlatne i 1 brončanu, te spomenuto broncu na europskoj sceni u Italiji. Ništa manje impresivne nisu niti životopise njezinih kolega iz informatičkih klupa. Lana s ovim srebrom na najljepši mogući način oprašta od srednjoškolskih klupa i natjecanja. Njezin je put počeo titulom državne prvakinje i 3. mjestom u državi u osnovnoškolskoj konkurenciji. Kroz 4 godine u prvoj gimnaziji Lana je postala konstanta na svjetskoj sceni. Najsciliju u tom razdoblju osvojila 1 brončanu te 2 srebrne medalje, dokazavši da pripada samom vrhu svjetske informatičke elite. Mate je u osnovnoj školi slovio za strah i trepet na domaćim natjecanjima, punjivši titulu dvostrukog državnog prvaka iz informatike. Prelazak na međunarodnu scenu zahtijevao je dodatnu prilagodbu i sata rada u centru izvrsnosti, a trud se isplatio upravo sada. Mate je osvojio 1. međunarodnu medalju, čime je probio led i najavio da njegovo vrijeme na globalnoj sceni tek dolazi. Župan Anđelko Stričak prilikom obraćanja medijima laureatima nije skrivao oduševljenje te je naglasio važnost ulaganja u ovakve mlade sustave i pojedince. Osvojiti međunarodne medalje među više od 7000 učenika iz cijelog svijeta, uspjeh je koji zaslužuje iskreno divljenje svih naših sugrađana. Ponosni smo što svojim znanjem, trudom i talentom predstavljate našu županiju Republiku Hrvatsku na najljepši mogući način. Puni ste talenta, no još važnije od toga što ste iznimni mladi ljudi. Iz ovih medalja stoje sati vašeg rada, odricanja truda i upornosti, na čemu od srca čestitam i želim vam još puno uspjeha. Čestitam i vašem mentoru Bojanu Baniću, te roditeljima koji su neizostavan i važan dio ove lijepe, uspješne priče, istaknuo je Stričak. Ovaj uspjeh ponovno reflektor je usmjeren na sustav centara izvrsnosti naše županije koji već godinama slovi kao jedinstveni obrazovni nadstandard u Hrvatskoj. Kroz rad unutar prve gimnazije Varaždin i centar izvrsnosti za srednje škole koji vodi Janja Banić, centriranoj djeci se pruža mentorska podrška kakvu rijetko gdje mogu dobiti. Učenici ovdje ne uče samo kako programirati, već razvijaju algoritamsko razmišljanje, rješavaju kompleksne probleme i spremaju se za pritisak kakav donosi svjetska natjecanja. Rezultati Lane, Ozane i Mateja najbolji su dokaz da se investicija u znanje i kvalitetne mentore poput Bojana Bojanića više struko vraća, pozicionirajući našu županiju na IT kartu svijeta. Novogodišnjem 23. izdanju Decanter World Wine Awards u Londonu, koje slovi za najveće, najmasovnije i najutjecajnije svjetsko ocjenjivanje vina, naši su vinari ostvarili rezultat koji izaziva duboki naklon i divljenje. U Varaždinsku županiju stižu čak 43 medalje, među kojima posebno blista jedno veliko povijesno zlato. Tim povodom u lijepom atriju županijske palače upriličen je svečani prijem za vinske šampione s kojeg vam donosimo cjelovitu priču o nevjerojatnom usponu naših bregova. Ako ikada postojao trenutak koji je definitivno potvrdio da se na bežuljcima Varaždinske županije više ne proizvodi samo stolno vino, već tekuće zlato svjetske klase, onda je to upravo ova godina. Kako bismo potpuno se predočili težinu ovog uspjeha, moramo sagledati globalni kontekst samog natjecanja u Londonu. Ove godine na Decanteru se natjecalo gotovo 17.000 vina iz čak 58 zemalja svijeta. Taj golemi vinski bazen ocijenilo je 245 vodećih stručnjaka, uključujući vrhunske savjete someljera i nositelje titula Masters of Wine. I baš u toj elitnoj konkurenciji 19 vinara iz naše županije uzelo je ukupno 43 medalje. 1 zlato, 16 srebra i 26 brončanih odličja. Apsolutni heroj ove vinske godine je Josip Vahović. Njegova grašovina iz 2025. dobe nagrađena je jedinom zlatnom medaljom za našu županiju s iznimno visokih i prestižnih 95 bodova. Za obitelj Vlahović, čija se obitelj vinogradarstvom i podrumarstvom pravno bavi već puna dva desetljeća, ovo je najveće priznanje u dosadašnjem radu i kruna karijere. Josip Vlahović to je prigodom istaknuo kako ovo priznanje nije samo uspjeh jednog vina ili jedne etikete, nego potvrda dugogodišnjeg mukotrpnog rada, neprospavanih noći i čvrste vjere da se i u našem kraju mogu stvarati vina svjetske kvalitete. Naglasio kako vinogradarstvo i vinarstvo za njegovu obitelj nikada nisu bili samo posao, nego specifičan način života koji traži mnogo odricanja, strpljenja i goleme ljubavi prema zemlji, zbog čega ova medalja za njih ima sasvim posebno emotivno značenje. Logično, ovaj povijesni uspjeh vina Vlahović nije slučajan incident, nego dio jedne šire iznimno uspješne priče o razvoju cijelog našeg kraja. Prisutnima se vratio županijske palače pratio i naš župan Anđelko Stričak, koji je podsjetio na nevjerojatnu evoluciju kroz koju je lokalna vinska scena prošla u posljednjih nekoliko godina. Župan je iznio statistiku koja najbolje oslikava temeterski uspon te napomenuo da su vina naše županije danas među najboljima u Republici Hrvatskoj. Istaknuo je kako bi malo tko vjerovao da mu je prije samo 6 ili 7 godina netko rekao da će naši vinari dosegnuti ovu razinu svjetskog uspjeha. Župan Stričak posebno naglasio kontinuitet. Od 2020. pa do danas varaždinski su vinari na dekanteru osvojili nevjerojatnih 259 medalja, dok se broj nagrađenih vinara u istom razdoblju povećao s 11 na 19. To jasno pokazuje da uspjeh više nije vezan uz tek nekoliko istaknutih pojedinaca, nego da svjedočimo zrenju i napretku cijele vinske regije. Te medalje, prema županovim riječima, nisu samo priznanje za kvalitetu u boci, već i najsnažniji mogući promotivni alat. Zahvaljujući njima, naša su vina postala prepoznatljiva daleko izvan regionalnih granica. Dok ih je nekada bilo teško naći čak i u lokalnim restoranima, danas ponosno stoje na vinskim kartama prestižnih restorana diljem Lijepe naše od Varaždina pa sve do Dubrovnika. Baš zato Varaždinska županija najavljuje nastavak snažne podrške nastupima domaćih proizvođača na međunarodnim natjecanjima i manifestacijama, zato što se time izravno promovira cijela županija kao atraktivna, elitna turistička i eko-gastronomska destinacija. Na iznimnom uspjehu vinarima čestitao je predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić, a on je uputio čestitke svakom vinaru pojedinačno, napomenuvši kako iza svake pojedinačne medalje stoji golema količina odricanja i strasti, ali i teškog viškog rada u turistički i gospodarski potencijal, baš zahvaljujući ovakvim vrhunskim proizvodima. Te da je dužnost regionalne samouprave pružiti vinarima još snažniju, konkretniju i izravnu podršku kako bi se njihov plasman na domaćem i stranom tržištu dodatno olakšao. Zato što istinski rad i izvrsnost uvijek moraju biti temelj razvoja. Ulogu svojevrsnog vinskog izbornika naše županije već 7. godinu zaredom uspješno obnaša Siniša Lasan, ugledan predsjednik ocjenjivačke komisije Dekantera za Hrvatsku. Lasan je istaknuo kako ovogodišnji rezultati predstavljaju jasan nastavak kontinuiteta uspjeha i da najveće zasluge pripadaju samim vinarima koji neprestano investiraju u znanje i modernu tehnologiju. Prisjetio se početaka projekta promocije varaždinskih vina, kada je glavni cilj bio uopće povećati njihovu vidljivost. Danas je taj cilj ostvaren zato što ako se vratimo samo 8 godina unatrag, šira javnost u Hrvatskoj uopće nije znala da se u našoj županiji proizvode ozbiljna vina, dok je danas situacija poprilično drukčija. Ipak Lasan je poslao i jasnu poruku vinarima. Medlje same po sebi neće prodati vino na policiji. Potrebno je, kaže, nastaviti pametno ulagati u promociju, marketing i brendiranje proizvoda na tržištu kako bi se ovaj uspjeh u potpunosti kapitalizirao. Za sam kraj ovog pregleda ostavili smo stručnu analizu pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Dragutina Vincega, koji iznio podatke koji je vjerojatno najveće i najugodnije iznenađenje ovogodišnjeg natjecanja. Naime, prema ukupnom broju osvojenih medalja na ovogodišnjem dekanteru naša županija zauzela je visoko 4. mjesto među svim hrvatskim županijama. Ispred nas su se plasirale samo 3 jake povijesne obalne regije, Istarska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija. Varaždin je tako iza sebe ostavio brojne velike kontinentalne i slavonske vinske regije koje imaju znatno veće površine pod nasadima. Pročelnik Vincek je naglasio kako je to najbolji dokaz da veličina same regije nije presudna, već su ključni ljudi, njihovo znanje, predanost i čista ljubav prema trsu i podrumu. Ono što posebno veseli i uljeva optimizam za budućnost je činjenica da naša županija svoju vinsku prepoznatljivost više ne gradi samo na jednoj sorti. Iako je autohtona graševina i dalje najuspješnija sorta našeg kraja, sukupno osvojene 52 dekanter medalje u posljednjih 7 godina, međunarodna priznanja u Londonu su ove godine ravnopravno osvojili i rajnski Riesling, Sauvignon, Chardonnay, sorte Pinot te vrhunski domaći pinušci. Upravo ta stilska raznolikost potvrđuje visoku zrelost naših vinara i snagu cijele regije.
1: Županijska kronika.
0: Dame i gospodo, slušali ste još jedno izdanje Županijske kronike Varaždinske županije. Informacije su pripremali Almira Koren, Kristin Karaškaj, Erika Krbot, Marko Rogina i Borna Stipetić. Do idućeg puta budite i dalje u Sjeverni FM.
1: Županijska kronika.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

0: jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Učite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

0: godine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: Tokić i Vanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 i Vanec. Nazovite 099-709-9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soske nova čeka.
2: Batak i zabatak sa dilom leđa svježice Kin, €99. Lubenica 69 centi za kilu. Pivo Zlatorog, pakiranje 4 limenke po pola litre, 4,89. Ručnik Paloma Design 3 komada, 3 sloja, €49. Deterđent Ariel Regular za 80 pranja, samo €17,99. Hit ponuda, samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama, 3,29. Kokta Original, 1,5 litra, 1,59. Pivo Edelmeister Limun, pola litre, 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje. Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihentech. Vaša energija, vaša sloboda.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

Bamt mače akcije. Moto Quad Linhai 650 Camo 7999 eura. Kosalica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160 za 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDXC trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDXC trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDXC ima sve što vam treba. IDXC. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20 eura i 90 po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka,

Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite.

0: Šubidua, šubidua, evo nas do pola sedam uz autobus Kalipso. 92,8, vrijeme. Na početku novog radnog tjedna glavno obilježje vremena i dalje će biti vrućina uz nepovoljne biometeorološke prilike. Zbog velike opasnosti od toplinskog vala koji djeluje na zdravlje, posebnu pozornost potrebno je posvetiti rizičnim skupinama, a to su starije osobe, kronični bolesnici i mala djeca. Podsjetnik svima vama, dame i gospodo, da pijete dovoljno vode svakog dana, isto tako da ne izlazite van između 10 i 17 sati, da čuvate sebe, da čuvate i ostale. Ako imate u kući nekoga ko obožava ići van dok je špica ovog sunčanog doba godine, ono baš mu sjede van u podne, ukoliko ima takvih, lijepo vas molim, objasnite im zašto to nije pametno. Ne znam zašto se to mnogima mora objašnjavati, znam za dosta slučajeva, ali budite glas razuma. Kaj se tiče današnjeg dana, u nastavku će biti sunčano uz većinom slab vjetar, neugodno vruće, a najviša dnevna temperatura danas između 36 i čak 38 celzijevih stupnjeva. U prijevodu, ko preživi pričat će, ne znam niti sam što reći na ovo, baš ono, udareni smo u glavu svi zajedno od ovog opakog ljeta.
1: 92,8. Borna Stipetić.
0: A sada možemo i na ovaj naš službeni dio. Pa ljudi moji, dobro vam jutro, još bi bolje došli u novi radni tjedan. 29. dan mjeseca lipnja, ponedjeljak je počeo vruće, opako, gadno, a čuli smo da će tako biti u nastavku dana. Ono što s vama moram podijeliti, su informacije o tome tko će nam danas biti bez struje, pa ajmo čuti. Pogon Ivanec, dio Lukavca, danas bez struje, to od 9 do 14 sati. Zatim ćemo skoknuti i do Novog Marofa, odnosno do terenske jedinice Novi Marof. Danas bez struje dio Ljublja od pola 9 do 11 sati. Isto tako Kamena Gorica, Podrute i Ščepanje, dijelovi naselja od 8 do 12. I još sjedište Varaždin, najmo čuti kako je tamo situacija. Dio Halerove aleje će danas biti bez struje od 9 do 10.30. Za detalje i više informacija možete na naš web, odnosno na naše portale sjeverni.info i ivanes.com, a sve ovo isto tako dostupno i na službenom webu HEP-a. Sjetite se da nije pametno kad se radovi izvode, a i kad se radovi ne izvode, puno se motati oko strujice, kopkati po kabelima, da ne bi bilo bzbz. To je glavno reći. A sad, ljudi moji, mene zanima ko je budan, ko sluša. Ako ima takvih, lijepo molim 091-561-6622, javite kako ste, javite kako je prošao ovaj turbulentan topao vikend. Jeste li uspjeli uhvatiti kakvog takvog hlada i da li ste možda otišli putevima mora, dotakli nekakvu vodicu? Sve me to zanima danas i puno više. Isto tako, bit ću milostiv na početku novog tjedna, ispunit ću jednu glazbenu želju i to tamo negdje oko 7. Pa ko se prvi javi kao i uvijek, dobit će svoj glazbeni izbor i čuće ga nakon 7 sati. 091-561-6622. Kaj da vam velim, sad je doslovno sve na vama. Počet ćemo plesno, polovicu ovog sata. Jedan funky manijak.

0: Bump tmače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hes popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bump tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.

Još jednom, ljudi, bog svima, izuzetno je lijepo vidjeti količinu vas koji ste budni na početku novog radnog tjedna. Ajde, nisam sam u ovoj patnji, ono buđenje u 6:30 ujutro. Sva sređa, bet odlična glazba da malo popravi situaciju.

0: Prometni info.
1: Kao što znamo, dan je tek počeo, već smo naletjeli na dosta poteškoća u prometu. Tim povodom javio se Josip koji kaže da se desila prometna i to kod kružnog toka na ulasku u Sračinec. To je, pretpostavljam, onaj dio kako se izlazi tamo nakon Supernove, pa onda dolazi se na onaj kružni tok, pa onda dalje se ide putevima za Sračinec. Ako je točna koordinata u pitanju, Josipe, slobodno dojavite da li sam pogodio. Mislim si da je to taj dio puta. Dakle, svi oni koji se nalaze blizu Sračinca, bilo bi pametno da malo smanjite gaz, a to se odnosi na sve ostale. Znamo da je aktualna jutarnja prometna špica, tim više puno je vozača u prometu koji su po ovim temperaturama dosta nervozni, pa imajte to na umu. Poštite se međusobno. Ako negdje zapne, tu je 091-561-6622, pa slobodno dojavite. Vozite polako i pametno.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

Batak i Zaba taksadilo mleđa svježice Kin euro 99. Lubenica 69 centi za kilu. Pivo Zlatorog, pakiranje 4 limenke po pola litre, 4,89. Ručnik Paloma Design 3 komada, 3 sloja, euro 49. Deterđent Ariel Regular za 80 pranja, samo 17,99. Hit ponuda, samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama, 3,29. Kokta Original, 1,5 litra, 1,59. Pivo Edelmeister Limun, pola litre, 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.

0: Kragujevca. Prebaci na sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno je iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
4: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
5: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
6: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
3: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4. srpnja 2026. godine. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835.
1: Poslovni oglasi.

FM. Slušali smo magazin i stigli do 7 sati i 15 minuta. Vrijeme je za vijesti. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec sprema novu podjelu potrepština za svoje korisnike. Naime, društvo je preuzelo besplatno dodijeljenu robu koja je prethodno oduzeta u carinskom prekršaju. Roba je preuzeta u područnom carinskom uredu Osijeka nakon dopreme i sortiranja u Ivancu. Sve je spremno za distribuciju na terenu. Cijelu akciju pomogli su volonteri Ivanečkog Crvenog križa, dok je Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec za potrebe transporta ustupilo svoje kombi vozilo. Iz Ivanečkog Crvenog križa ističu kako je ovo samo jedan od načina na koji kontinuirano brinu o svojim korisnicima, te nastoje osigurati pomoć tijekom cijele godine sa sve ranjive skupine. Prikupljena roba bit će podijeljena odmah po utvrđivanju točnih potreba na terenu, kako je pomoć stigla izravno onima kojima je najpotrebnija. Nakon punih mjesec dana je mnoštva kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija završila ovogodišnje obilježavanje Dana grada Ivanca. I dok je tradicionalna sveta misa u kapeli na vrhu Ivančice održana jučer, u Magičanu se održalo vatrogasno natjecanje, dok se u Salinovcu igrao 14. malometni turnir Dragutin Ribić Riba. No zatišje u Ivancu neće biti zato što odmah nakon proslave Dana grada počinje manifestacija Ljeto u Ivancu. Građani i goste očekuju brojna događanja od hike festa, festivala piva i koncerta popularnih sastava povod Psihomodo Popa i aerodroma, pa sve do tradicijskih seoskih igara u Salinovcu i prepoznatljive trail utrke u Gačicama. Organizatori svima žele dugo, toplo i zabavno ljeto u Ivancu. Kako bi svojim poljoprivrednicima uštedjela vrijeme i novac, općina Maruševec u suradnji sa stanicom za tehnički pregled vozila Autoservisni centar organizira tehnički pregled vozila za traktore i priključna vozila. Tehnički pregled obavljat će se ove srijede 1. srpnja u vremenu od 7.30 pa sve do 14 sati na prostoru ispred zgrade općine Maruševec. Iz općine pozivaju sve vlasnike traktora i priključnih vozila sa ovog područja da iskoriste ovu šansu i obave zakonsku obavezu registracije bez potrebe odlaska u udaljene stanice za tehnički pregled. Što se tiče sporta, izdvajamo sljedeće. Varaždinski Korzo jučer je bio središte vrhunske atletike. Organizacija Atletskog kluba Sloboda i pod upraviteljstvom grada Varaždina uspješno je održan Korzo Jump 2026. Natjecanje koje je privuklo brojne posjetitelje u samo srce grada. Natjecanje u skoku u dalj predvodio je hrvatski rekorder i finalist olimpijskih igara u Parizu Filip Radlica u snažu međunarodnu i domaću konkurenciju, dok je pred domaćom publikom premjerno nastupio i mladi član Slobode Marko Zrnić. U disciplini skoka u vis gledatelji su uživali u nastupu svjetske europske prvakinje Jane Koščak uz odlične gošće iz Italije i Velike Britanije. I još nekoliko riječi o vremenu. U nastavku dana bit će neugodno vruće uz dnevni maksimalac od 35 do 38 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Pripremio ih je i čitao Borna Stipetić.

0: U 7 sati 21 minuticu, evo nas i do policijskog izvješća ovoga jutra. S nama je gospodin Robert Duvnjak, lijepi vam pozdrav i dobro jutro za početak.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Pa gospodine Duvnjak, ponadat ću se da ste imali relativno ok situaciju protekla 24 sata, ali ćete vi sad reći, pa baš i nije tako bilo, siguran samo to, pa da čujemo.
1: A ne, nije bilo loše, ne. U protekla 24 sata zabilježili smo samo jednu prometnu nesreću i ta je bila smatrana štetom. Dogodila se u mjestu Žarovnica. Od ostalih događaja izdvojili bi dva prekršaja narušavanja javnog reda mira, a oba slučaja su se dogodila u gradu Varaždinu. Cestni promet je trenutno kao i obično srednjeg intenziteta. Evo, to je bilo sve za ovo izvješće iz policijske uprave Varaždinske.
0: Da bi reč rekao, hvala lijepo, ugodan dan i vama i kolegama i čujemo se ponovno sutra. Do slušanja.
1: Hvala lijepo, do slušanja.
0: Do slušanja. Eto, ovoga puta možemo pohvaliti sve varaždinske vozače i vozače iz okolice. Nije bilo puno problema, dapače, samo jedan prometni, da ga tako nazovem. Ljudi, gdje god da jeste, čuvajte se, vozite pametno i polako. Ako negdje zapne, i sami znate da mi to možete dojaviti, i to na

0: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj Telekom.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla,

0: koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
2: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.

0: upravo na 92.8 MHz.
1: S ponosom obilježavamo dan antifašističke borbe, dan hrabrosti, slobode i mira. Čestitke vam upućuje programska i tehnička ekipa Radija Sjeverni FM.
2: U duhu zajedništva i zahvalnosti čestitke povodom 22. lipnja, Dana antifašističke borbe, upućuje vam Head Spa by Ana.
3: Povodom 22. lipnja, Dana antifašističke borbe, dana kada slavimo hrabrost i zajedništvo, upućuju vam Neno Montaža i Darsen Petrijanec. Sretan 22. lipnja, dan antifašističke borbe, dan ponosa i slobode. Čestitke upućuje općina Klenovnik.
4: Obilježimo dan antifašističke borbe sa zahvalnošću i ponosom. Čestitke upućuje Fakultet organizacije i informatike Varaždin.
2: Obilježimo zajedno dan antifašističke borbe u čast svima koji su se borili za slobodu. Čestitke upućuje BGV Montaža.
3: Na današnji dan s ponosom se prisjećamo hrabrosti naših predaka. Sretan dan antifašističke borbe želi vam trgovina dječje odjeće i Dekse.
4: Dan antifašističke borbe nas podsjeća na vrijednosti za koje su se izborili mnogi. Čestitke upućuju robni centri KTC.
3: Čestitke povodom Dana antifašističke borbe, dana koji nas podsjeća na važnost slobode i tolerancije. Upućuju vam Falconet i Art Beton. Sretan 22. lipnja, Dan antifašističke borbe, dan ponosa i slobode. Čestitke upućuje Iva Tekstil.
1: U znak poštovanja prema prošlosti i odgovornosti za budućnost. Sretan dan antifašističke borbe. Čestitke upućuje Bistro i Pizzerija Gaj, Nova Ves Petrinečka.
4: Sretan dan antifašističke borbe, dan sjećanja ponosa i zajedništva. Čestitke upućuje Trgovački centar Lumini.
1: Vrijednosti slobode i tolerancije vode i danas. Čestitke povodom Dana antifašističke borbe upućuje VIP Digital portali sjeverni.info i eivanec.com.
5: 92.8 Borna Stipetić.

0: Vietro na 92.8 Sjeverni FM.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Stižemo mi do onog dijela koji je uvijek intrigantan. Što su zvijezde zapisale ovnovima? Ljubav, danas ćete blistati i pokušati privući osobu do koje vam je stalo, gledat ćete da brzo pređete s riječi na djela. Po pitanju posla nećete biti potpuno zadovoljni financijama, u isto vrijeme bit ćete skloni i trošenju, nema baš logike, pa pripazite. Savjet i zdravlje, smirite strasti, nemojte da vas strasti ponesu. Bikovi, ljubav, u popodnevnim satima vaša omiljena osoba prestaće ponavljati svoje zahtjeve i spustit će se na zemlju. Prolazni izdaci koji nisu bili u planu malo će vas zabrinuti, ipak brzo ćete naći načina da sve to nadoknadite. Savjet i zdravlje. Odite liječniku. Pa zašto bikovi? Mislim, ja sam bik pa se sad pitam, možda ovo je sistematski. Realna kontrola, što da ne. Blizanci, zatim ljubav. Vaš ljubavni plan mogao bi vam se obiti o glavu, niti je pametan, niti moralan. Bolje je poslušati ostale. Posao, povezivanje sa mladim osobama u poslu potrajat će još danas. Vaše napredovanje je izvjesno. Savjet i zdravlje. Pazite s konzumacijama, posebno slatkog. Ipak smo svi, želimo biti rakete do ljeta. I još rakovi, ljubav. Oni koji prolaze iskušenje tajne ljubavne veze danas neće znati što im je činiti, nedostaje će im kompas. Posao, uspjevat ćete držati konce u svojim rukama kroz najrazličitije teme i bavljenja, sve vam ide od ruke. Savjet i zdravlje, nemojte trpiti svašta u sebi. Izbacite to van. Posvađajte se s nekim ako je baš nužno potrebno, no nemojte sa mnom, možete i sa mnom putem SMS-a ako nemate s kim, ali ono, nađite neki način kako to izbaciti van.

0: Znaju te ljubavi biti dosta zeznute, a to zna i gospodin Oliver 7:47.
1: Horoskop.
0: Ajmo mi dalje, čekaju nas lavovi. Ljubav, dok prolazite malu ljubavnu sušu, u glavi ćete misliti o svojim ljubavnim prioritetima i što vam je u vezi važno. Posao, naći ćete se sa sponzorskom ponudom o kojoj trebate dati mišljenje i stav. Savjet i zdravlje, neki će otići van. Samo molim vas, obavite to nakon 17 sati, sad je opasno. Djevice, ljubav, ako se fokusirate na svoj smisao za humor, uspjećete pobijediti i odagnati sve ljubavne poteškoće. Posao, čuvajte se iluzija i zabluda, danas nećete biti objektivni u procjenama, stoga potražite savjetnika ili čekajte. Savjet i zdravlje, zreli ste od većine, wow! Vagice, ljubav. Oni koji su spremali nekom izraziti ljubav, danas će vjerojatno to i učiniti i bit ćete dosta onako strastveni. Posao, pitat ćete se čemu se truditi kad i onako ne dobivate ništa. Ne pada vam na pamet da ona ne mora uvijek biti možda materijalna kao korist, ne? Savjet i zdravlje, uživajte u lijepom danu. Opet ću dodati nakon 17 sati. Škorpioni, ljubav, neki će biti dosta slatkoriječivi i brzi u dijeljenju komplimenata, nemojte zaboraviti na uvjerljivost. Posao, bit ćete kooperativni iako se nećete baš u svemu složiti sa svojim suradnicima, no ovaj put zreo pristup kasnije će donijeti velike rezultate. Savjet je jasan, ostanite svoji. Nemojte da vas itkad, no, kao si moram popiti, dan je tek počeo, tako da puštam jednu Maju Šuput, prije nego izvalim još koju glupost. Budite svoji.

0: Jedna Maja Šubut za sve blesane.
1: Horoskop.
0: Ovaj zadnji blok donosi zbilja onako zanimljiv popis za sve znakove. Što kažu mladi, mogli bi... Možemo reći da je ovo spicy blok, evo. Strelci, ljubav, izgledan je ugodan susret s osobom koja nije iz vašeg podneblja ili koja ima različite običaje od vas. Moglo bi završiti zanimljivo. Posao će vam danas biti u drugom planu, oni koji dosta rade bit će pomalo odsutni duhom. Savjet glasi, putujte polako. Zatim jarci, ljubav, dobar dio dana provest ćete razmatrajući svoje prioritete u ljubavnom životu, bit će tu nekih rošada, što god to značilo. Posao, bez obzira što možete računati na podršku kolega, vi ćete se i dalje imati potrebu dokazivati i to je sasvim okej. Savjet je, nađite zlatnu sredinu. Vodenjaci, ljubav, iako ćete vi naći načina da se prilagođavate, druga strana će i dalje inzistirati na svojim zahtjevima. Oboje trebate malo popustiti ili što se kaže, naći kompromis. Po pitanju posla, faza gomilanja financijskih rezervi je završena, sad možete osmisliti plan kako uložiti zarađeni novac. Savjet, pokušajte se sabrati, opa, neko nam je zločest. I još su nam tu ribice, ljubav, vaša ljubaznost i šarm sigurno će vam donijeti još poneko poznanstvo ili dodatne bodove u već postojećoj vezi. Posao, danas treba praviti u realnoj procjeni posla, te se što više povezati sa ostalima, imate odlične ideje. Savjet i zdravlje. Budite umjereni u svemu. U iću, jelu i piću, a pogotovo u izlasku van na sunce, podsjetnik svima ljudi, o tome ćemo trubiti ovogodišnje doba cijelo. Pijte dovoljno vode i nemojte izlaziti van između 10 i 17 sati. Isto tako, bilo bi pametno da se namažete i nekakvom kremicom, to navodno kažu, pomaže u slučaju da vas sunčeko onak malo sprži.

0: Eto nas polako od 8 sati i jedne minutice, ako ima onih koji spavaju, ustaj sine, majka zove.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: A zašto majka zove? Zove zato da odslušate prvo današnje izdanje oglasnika, u kojem donosim podsjetnik na to kako se i sami možete uključiti. Ovo je naš famozni oglasnik ili možda po potrebi platiti čestitke. Pa ajmo redom. Prije svega to možete učiniti na više načina. Jedan od njih je i osobni dolazak i to kod nas u Nazorovu 1 u Ivancu svaki radni dan od 8 do 16 sati. Slobodno se javite putem maila na radio@crni.fm ili pak pozivom na 505-606, jako bitno, radnim danom od 8 do 16. U prijevodu, ako zovete vikendom, nitko vam se neće javiti. A kad već spominjem vikend, vikendom se ne primaju čestitke ni oglasi, isto tako niti praznicima, pa imajte to na umu ako stižete do nas osobno da to zbavite. U radnom dijelu tjedna, otprilike do petka od 8 do 16, nikako za vikend. Ako pak nosite čestitke, lijepo molimo da dođete čim prije, tim bolje. Najbolje je 2 do 3 tjedna do datuma kad želite da te čestitke idu. Ne doći ono na knap, nekoliko dana do, pa se onda često ljudi znaju začuditi, joj pa kak je već puno. E pa eto je, zato što je netko došao 2 tjedna unaprijed i sve dogovoreno. Pa imajte, molim vas, još jednom sve to u planu kad stižete k nama osobno. A kažem, ako se javljate na mail radio@crni.fm ili pak pozivom na 505-606, to je isto tako odličan način komunikacije da saznate sve bitne detalje, bilo da su vezani za oglašavanje ili možda emisiju želja, čestitaka i pozdrava. Što se tiče termina oglašavanja, točnije oglasnika, oni su isti svakog dana, pa tako i za vikend. Imamo termin u 8 sati, zatim u podne, pa u 16 sati i zadnji večernji u 18 sati. To se ne mijenja. Tako je od stoljeća sedmog. Eto, sve bitno sam spomenuo. U idućem izdanju u 12 sati, točnije u podne, možda dođe neki oglas, bumo vidli. Nadam se da sam vas potaknuo ovom pričom da nešto donesete, da nešto uplatite, a isto tako znate kako to ide. Ponekad našem oglasniku poanta jest da se nešto doda, a onda možda i oduzme, ovisno o tome što se nudi.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: U idućih nešto manje od pola sata, odlična glazba uz pokoju reklamicu, a mi sad nastavljamo dalje i to jako počinjemo ovaj sat, jedan Adi Šoše, evo.

neka nas vrijednosti slobode i tolerancije vode i danas. Čestitke povodom dana antifašističke borbe upućuje VIP Digital portali sjeverni.info i eivanec.com.

0: Uziva na Zaka i bolju od najbolje, evo nas do 8 sati i 25 minuta za nekoliko minutica svježe informacije iz rodilišta.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: čistilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: kome je Roda isporučila paket.
1: I danas osim izuzetno lijepe vijesti, pa ajmo na 26. lipnja, kad su na svijet stigli Kiara, Ante, Erik i Adam. 27. lipnja tu su Ruta, Una, Jura, ime koje nisam jako dugo čuo, i Vanessa. Pa ovim putem djeci puno sreće, puno zdravlja, sretno djetinjstvo, obiteljima upućujemo najveće moguće čestitke, a majkama koje su zapravo najveće borkinje u ovom poslu, najljepšem poslu na svijetu, što brži oporavak i povratak doma. Eto, baš kad sam zvao rodilište i gospođa mi je sama rekla da je ovakve vijesti vesele, iako 28. lipnja nije bilo poroda, siguran sam da će u narednim danima imati puno posla, samo nek se čuvaju ovih vrućina, ne samo one, nego i svi zdravstveni djelatnici, a i obični ljudi, dok je vani ovako pakleno, što možemo nego stati negdje pod klimu i jednostavno uživati uz odličnu glazbu.
2: Sunce moje malo, buci buci. 92,8 Borna Stipetić.
1: Napisala mi je gospođa Ksenija na Viberu da je ovaj glazbeni miks odličan, dakle mjuza koju puštamo općenito, a posebno danas, pa gospođo Ksenija, u tom tonu evo jedna dječja legendarna

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Gnup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.

kod nas je uvijek odlična miuza, ali još nešto, kod nas se uvijek kvalitetno jede, nemojmo to zaboraviti. A kad smo kod toga, ajmo mi na današnju svježu ponudu Gableca, a možda dobijete i ideju što skuhati popodne. Znam da se većini ne kuha, da im se ne peče, dok je vani ovako pečovito, dosta se pečemo sami dok izađemo na sunce, još da nešto doma pečemo, nismo toliko ludi, ali eto, ja ću pokušati dati nekoliko opcija da se ne mučite s kuhanjem, nego da naručite nešto fino. Za početak KTC, restoran u Ivancu, danas nudi špek fileke, potom u ponudi je i varivo od leće sa lopaticom, juneći paprikaš isto tako. Popularni snježena odrezak, pohani pileći file punjen šunkom i sirom umaku od šampinjona. Tu je i svinsko pečenje, mlinci, pomfrit, sve to po jako lijepim i pristupačnim cijenama, a sami možete baciti oko na web KTC-a i vidjeti kako ta jela zapravo izgledaju kad ih dobijete. Izgledaju slasno i masno. Potom, opcija 2, ako vam se ništa od ovoga ne sviđa, pravac se Nova Ves Petrinečka, bistro i pizzerija Gaj, i danas tri gablice za vas, svinski bečki, riža džuveč, po cijeni od točno 7 eurića, tu su roštelj kobasice, ajvar, isto tako 7 eura, a u ponudi je i vinski gulaš sa noklicama 6,50. Ako vam niti to nije dovoljno, možemo mi opet do KTC-a ovoga puta, ovog varaždinskog. Oni danas na meniju imaju sljedeće, dakle ovako, špek fileki, ništa bez špek fileka, varivo od leće sa rolanom lopaticom isto tako, slavonski paprikaš, tjesteninu, juneći odrezak sa paprikom, Rizi Bizi u ponudi. Kad vidim ove Rizi Bizi, to me sjeti vrtičkih dana. Tamo smo stalno dobivali Rizi Bizi. Baš sam ga se onako najao, iako nisam neki veliki ljubitelj rižice. U ponudi još pileći medaljoni u konfleksu i pomfrit. Detaljnije je više na samom webu KTC-a. Restorana Baroku Varaždinu. Pa slobodno i sami bacite oko i saznite više. Imamo još jednog kandidata, a to nam je restoran Ivančica, kazionica u Lepoglavi. Za početak podsjetnik da se gablici poslužu radnim danom od 8 do 12 na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a trasa je otvorena dnevno osim danas od 12 do 21.30, nedjeljom od 10 do 17 sati. Kuglana pak sva vrata otvara isto tako svakodnevno, osim na početku tjedna, danas, od 12 do 22 sata, te nedjeljom od 8 do 18 sati. Ako dođete u utorak, naletit ćete na roštilj partiji, sredom je tu lignje partija, četvrtkom pizza party. Oh yeah! A podsjetnik i na svakodnevnu ponudu svježih kolača, za sve one koji kao ja vole više slatko nego slano. Ajmo mi čuti koji je glavni gablec za nas u ponudi. Ričet varivo, domaća kobasica, po cijeni od 3,70, izuzetno fino, izuzetno povoljno. A svaku sredu tu su i fileki od 4,50, isto tako pristupačno, ugodno, fino. Pa zašto ne naručiti nešto od navedenoga? Imate zbilja puno opcija, nitko mi ne može reći, joj, ne znam što bi danas ručao, gablao, ručala, gablala. Fakat ima opcija. Ono što ja znam da se svima nekako preporučuje ovo doba godine kao odlično voće je lubenica, pa slobodno malo režite i pošaljite u Nazrevu 1. Svi volimo lubenice. Velike i fine.

0: Slušali smo Denis & Denis, soba 23 u točno 9 sati. Vanec već sada na 28 celzijevih stupnjeva, koliko vidim Varaždin 25, Krapina 25, pakleno i vruće bit će u nastavku dana, pa uhvatite neku klimu.
1: Sjeverni FM, Borna.
2: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-3128585 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: policija.
1: U 9 sati i 4 minutice, evo nas u izvješću iz OKC-a policijske uprave Međimurska. Tim povodom s nama je danas gospodin Dragan Golubić. Lijepi vam pozdrav, dobro jutro, dobar dan ili nešto između.
2: Hvala, lijep pozdrav vam u studiju. Pa paše jedno i drugo.
1: Paše, istina, iako je vani paše, pakleno
2: da.
1: I vruće.
2: Da, bude dobar.
1: Slažem se. Velim, iako je vani pakleno i vruće, ja se nadam da situacija u proteka 24 sata na međuburskim prometnicama nije bila toliko paklena, ali o tome više znate vi, pa da čujemo.
2: Pa evo, kao što ste rekli, u posljednje 24 sata, kao tijekom cijelog vikenda, dakle subotu i nedjelju, na području policijske uprave Međimurske nije bilo prometnih nesreća. Evo, stoga ide pohvala svim sudionicima, naravno poziv da nastave tako. Evo, što se tiče trenutno prometne situacije, možemo reći da je promet na većini cesta u županiji srednjeg intenziteta. Uobičajeno je pojačan na cesti Čakovec iz Varaždina oba smjera, odvija se zasad bez zastave posebnih ograničenja. Evo, osim što ga ometa ova vrućina, poradi čega pozivamo na dodatni oprez. Evo, za danas kratko, pa samim time i dobro izvješće, u želju da sutra bude jednako tako.
1: Hvala vam lijepo, isto tako, ugodan dan vama i kolegama u što vam je posla i budite pod klimom. Čujemo se, zahvaljujem.
2: Hvala.
1: Do slušanja, bok bok. Sve ste čuli, dame i gospode, evo, pohvala ide svim međimurskim vozačicama i vozačima. Nije bilo uopće problema niti za vikend, niti u protekla 24 sata. Tak se to dela. Svaka čast. Ako negdje zapne, svaki prometni info, svaku potencijalnu nezgodu iz prometa mi možete javiti i to na 091-561-6622.
0: 192. Policija.
1: U 9.15 čekaju nas vijesti, a sad jedne učiteljice da nas malo pouče i nauče nešto novo.

0: ni FM.
1: Sve smo čuli, kaže parni valjak da je vani stvarno vruće, neugodno, a kakve su novosti vezane za županiju, sad ćemo čuti. Svečanom sjednicom općinskog vijeća na Trgu Svetog Petra obilježen je dan općine Petrijanec. Svečanost je nazočio veliki broj uzvanika, među kojima ministar Damir Habijan, europarlamentarac Marko Vešligaj, saborski zastupnik Petar Štromar, predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić te ostali čelnici i mještani. Načelnik Željko Posavec istaknuo je kako je proteklih godinu dana u obrazovanje uloženo 10 milijuna eura. Istaknuo je uvođenje jednosmjenske nastave kroz nadogradnju područnih škola u Novoj Vesi Petrijanečkoj i Strmcu-Podravskom, kao i više milijunska ulaganja u dječje vrtiće i uspješnu prodaju 47 građevinskih parcela za mlade obitelji. Čestitke općinskom vodstvu putuje predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić, koji je naglasio odličnu suradnju sa županijom na kapitalnim projektima te najavio dodatno opremanje liječničarske jedinice u Petrijancu, kao i nastavak potpore projektu nove dionice državne ceste D2. Lovačko društvo Srnjak iz Ludbrega prigodom je svečanoću obilježilo veliku 80. obljetnicu uspješnog djelovanja i rada. Osnovano davne 1946. danas broje 64 člana i gospodari lovištem površine oko 5200 hektara. Predsjednik društva Antun Novota istaknuo je kako se moderni lovci uz brigu o divljači danas suočavaju i sa novim izazovima poput porasta broja čagljeva te složenih administrativnih obaveza. Značajni jubilej lovcima su čestitali i župan Anđelko Stričak i ljubiši gradonačelnik Dubravko Bilić, naglasivši pritom važnu ulogu društva u očuvanju staništa te potvrdivši daljnju potporu županije i samog grada Ludbrega. U sklopu proslave održan je kulturno-umjetnički program u izložbu dječjih radova, a zasluženim su članovima dodijeljena lovačka odlikovanja i zahvalice. U Greščevini je u subotu održana tradicionalna ručna žetva raži, manifestacija kojom udruga Biserna dolina uspješno čuva i promovira baštinu Topličkog kraja. Ovogodišnje izdanje imalo je poseban značaj zato što se njime obilježilo 15 godina uspješnog djelovanja i rada ove udruge. Prvi posjetitelji na mjesnom su trgu imali priliku vidjeti vjeran prikaz starih žetvenih običaja i međusobne pomoći na selu. Jubilej članovima su čestitali i župan Anđelko Stričak, gradonačelnica Varaždinskih Toplica Dragica Ratković, koji su pohvalili predanost i volonterizam udruge te potvrdili nastavak podrške u očuvanju lokalnog identiteta. Što se tiče sporta, u Reni Varaždin uspješno je privedeno u kraju 21. europsko prvenstvo u Mažoret sportu, koje je proteklih 5 dana u Barojtom gradu okupilo više od 4600 natjecateljica i natjecatelja iz brojnih europskih zemalja. Ovaj veliki sportski spektakl koji spaja ples, sport i umjetnost svečano je otvorio gradonačelnik Tiven Bosilj, zahvalivši svim gostima dobrodošlicu u grad kulture i sporta. Tijekom višednevnog natjecanja publika je uživala u odličnim izvedbama na parketu Arene Varaždin. Što se tiče vremena, pa onako, očekivano, u nastavku dana bit će neugodno vruće uz dnevni maksimalac od 35 do 38 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Pripremio ih je i čitao Borna Stipetić.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
0: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
0: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
0: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
0: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja, po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: vremenska prognoza.
1: Čuli smo i znamo da će pakleno vruće biti u nastavku dana. Koliko će sve skupa trajati ta agonija? E pa to zna Kiki Božarov. Pa Kiki Bok, dobar dan, nadam se da ste pod klimom, evo, to se nadam.
2: Dobar dan, Bok. Nisam, ali sam učinio drugu najbolju stvar koju možeš ako nemaš klimu. Preko noći sve rastvorim da bude propuh, sačuvam, odnosno upijem noćnu svježinu koliko god se može i onda živim u mraku preko dana sa spuštenim roletama kao u nekoj izbi, ne primirišim uopće van.
1: A ja sam mislio da sam ja jedini živući Batman, izgleda je Kiki isto da voli ovaj tokom dana biti u mraku zatvoren, pa da, to je potrebno u ovo doba godine, a kad smo kod toga što nas sve očekuje tokom današnjeg dana, kao i uvijek počet ćemo sa informacijama vezanima za jutro, kako se ko probudio, znamo da je bilo dosta toplo već na samom početku dana, a što nas onda čeka u nastavku istog, pa nakon toga i tjedna slušam, učim i pišem, evo.
2: Da, malo po malo su i noći i dani sve topli, tako da se ovu noć svježina osjetila tek pred jutro, ali uz veliku vlažnost, blizu 100%, čak od jutra je taj nekakav dojam sparine i težine u zraku, temperature

0: su bile mrvicu ispod 20 u većini mjesta. Uglavnom od 17 do 20. Mm-hmm. I to usitanje. Mm-hmm. Ali od onda nesmetano rastu, ubrzano rastu, jurcaju prema gore. Tako da smo evo već sada na 30 Celzijevih stupnjeva na Ivanečkom i Varaždinskom području, 30 je u Marofu, Hrašćina je već na 32, toliko recimo trenutno ima i Volerija u Međimurju, nevjerojatno kako temperature jure danas, bit će još topliji dan od jučerašnjeg. S obzirom da je i vlaga veća, bit će nažalost i sparnije, mm-hmm. tako da je pred nama težak ponedjeljak. Sunčano cijeli dan, naravno, to se podrazumijeva ako je ovakva vrućina da će biti sunčano. Slab vjetar koji nam neće odeći pomoći u olakšavanju te dnevne vrućine, a temperatura bi se mogla popeti na vrijednosti između 36 i 38 Celzijevih stupnjeva u hladu. To je još stupanj do dva više nego jučer, tako da evo, bit će ne samo jako vruće, nego i sparno i teško vrijeme. Nema tu puno pomoći. To je praktički temperatura ljudskog tijela oko mm-hmm. nas, znači nema nekakvog prirodnog ohlađenja.
1: Da.
0: Slično i sutra. Nije još neka bitna razlika. Prevladavajuće sunčano, vruće i sparno vrijeme. Noć će biti dosta vlažna uz temperature oko 20, tako da će se već od jutra teško disati. A dnevna temperatura će se i sutra popeti na slične brojke kao i danas. Znači i utorak će biti iznimno vruć, težak i sparan dan. Pridružujemo ga ovom nizu valova, nizu dana sa toplinskim valom. Srijeda je također jako vruća, temperature bi mogle doći do 35-36 u sredini dana, ali onda dolazi do promjene vremena. Naime, u srijedu, kasno poslije podne i predvečer, spušta nam se hladna fronta. Mi hladnom frontom nazivamo liniju razgraničenja između dolazećeg hladnijeg i odlazećeg postojećeg vrućeg, uzavrelog zraka. Na toj liniji razgraničenja u srijedu na večer moglo bi nažalost doći i do nastanka grmljavinskog nevremena. Ljeti kad su velike vrućine i kad onda dođe na to hladni zrak, postoji mogućnost za nevrijeme. Mm-hmm. Teško je nagađati gdje će se to nevrijeme obrušiti. Da li u Sloveniju, da li tu kod nas, da li južnije, sjevernije, istočnije ili zapadnije. Ali negdje na ovom našem području u srijedu na večer bit će opasno. Imat ćemo budne oči otvorene do tada, to je tek srijeda, znači danas smo u ponedjeljak ujutro, ovo je tek u srijedu pred večer. Do tada se još i čujemo, pa ćemo stići možda i neke nove detalje znati. Ono kaj se, čemu se većina ljudi neće veseliti je opasnost od tog nevremena, ali ono čemu se većina ljudi hoće veseliti, to je taj hladni zrak koji će se onda preliti u srijedu na večer preko nas i donijeti nam olakšanje. Od četvrtka se vraća ljepše vrijeme. Biće to lijepi dan iz puno sunca. Ali ono kaj je najbitnije, konačno sa normalnijom temperaturom. Ne bu više 308, bit će 208. Znači idealna ljetna temperatura. Ma doživit ćemo preporod od četvrtka. Hladnije noći, ugodniji dani, a lijepo vrijeme se nastavlja. Tako da, eto, stvarno to sve skupa izgleda odlično, samo neka poštedi ovo nevrijeme u srijedu na večer, a sve ostalo bude zapravo super nakon toga.
1: Koliko se ja sjećam, mi smo to nevrijeme najavili, odnosno vi ste ga najavili već prošli tjedan, dok se nagovještavalo da stiže, e sad, koga će točno pogoditi ne znamo, ali ono što svakako možemo reći i spomenuti, da se ljudi paze, eto, da jednostavno budu svi pripravni, iako ćete sigurno već sutra znati nešto detaljnije gdje bi točno moglo pasti, jel da?
0: Da, teško je sa tim olujnim oblacima nagađati koga će direktno pogoditi, jer oni su površinom relativno mali. Mm-hmm. Kad nevrijeme nije preko širokog područja, nevrijeme se uvijek onako obruši na jedno, dva, tri sela ili neki grad, dok u okolici može biti potpuno mirno. Tako da to ćemo, evo, moći samo nagađati koga će lupiti. Pazit ćemo se toga, ali prije toga se moramo svakako paziti i ovih vrućina i sparina. Slušati savjete liječnika, mi se sve već znamo, nije to sad već danima, traje vrućina, ali njen maksimum će biti upravo danas i sutra.
1: Dakle, ono što je isto bitno za spomenuti je ta bioprognoza, sami velite, čekaju nas dosta teški dani, teško će se disati, pa posebno nek se paze one najranjivije skupine, da ih tako nazovem. Iako smo svi na udaru.
0: Ma da, čak i zdravi ljudi mogu imati tegobe i probleme, ali naravno te tegobe će se najprije pojaviti kod naših starijih sugrađana, kod kroničnih bolesnika, kod male djece, kod tlakaša i srčanih bolesnika, osoba koja imaju problema sa dišnim i krvožilnim sustavom. Tako da nije baš bezazleno, jednostavno se trebamo malo primiriti i čekati da ova vrućina prođe. Uskoro će proći.
1: Ajmo mi još malo samo mrvicu proći ostatak Lijepe naše. Znate sigurno taj info, ko nam se probudio najtopliji danas? Baš me to zanima.
0: Senj. Dakle, tamo se temperatura cijelu noć nije spustila ispod 31 Celzijev stupanj.
1: Ajoj. Baš ono, sreća da smo tu gdje smo. Evo i vi i ja, zato kada kako... smo...
0: Ne znam kako su tamo spavali, ako nemaju klimu na toj temperaturi, užas.
1: Znam samo da onako u glavi već imam sliku, svi koji su tamo prema jugu, da kao žele se okupati, ali sumnjam da ih i temperatura mora da im ide u prilog. To bi baš ne ide s ovakvim vanjskim temperaturama po planu ako se žele rashladiti, da to tako nazovemo.
0: Da, više se čak ni u moru ne može naći neko veće osvježenje. 28 je temperatura mora ovih dana u Puli, na Krku, pa čak već sad polako i na južnom dijelu Jadrana oko 27. Znači more se zaista ugrijalo za ozbiljno i još malo pa će biti skoro iste temperature kao što su naše toplice.
1: Je ništa, Kiki, čuvajte se, pazite se, budite pod klimom, ono, Batman ko ja tokom dana, sve zatvoreno, to savjet nek bude i svima ostalima koji slušaju ovog momenta da se čuvaju i mi se čujemo ponovno sutra, eto, želim lijep dan, sunčan je, ali nek bude ugodan, to je možda bitnije.
0: Da, hvala lijepa Borna na dobrim željama. Evo, vraćam takve želje i svim našim slušateljima i svima vama na radiju. Izdržite, pa se čujemo sutra.
1: Može živjeli, do slušanja, hvala lijepo.
0: Bog, bog.
1: Ljudi moji, ne znam što reći nakon svega ovoga. Dosta težak dan, dosta težak tjedan. Osvježenje možemo očekivati tek u srijedu i to u obliku tog nevremena koje uvijek sa sobom nosi dosta poteškoće, može donijeti puno štete. E sad koga će pogoditi vidjet ćemo, ali ako postoji nešto pozitivno u cijeloj toj priči jest to da ćemo od četvrtka pa onda nadalje imati zbilja onako ugodnije temperature, lakše ćemo disati tamo negdje oko 28, a u nastavku ovog dana vruće, neugodno vruće između 36 i 38 stupnjeva i to u hladu. Zamislite kako je tek onda biti negdje na špici, na asfaltu, onako lijepo, osjećaš se ko Janje, na 40 nešto, raštiljamo se svi skupa. Pa ne znam, evo, nekako ćemo se pokušati izboriti s ovim, nije jednostavno daleko od toga, ali postoji način da pokušamo izlječiti cijelu ovu situaciju, a to je odlična glazba, pa ajmo na jednu takvu.
2: Prognoza 92,8 Borna Stipetić.
1: Mnogi su u šoku kad izađu van, tako da se i iduća pjesma zapravo zove Šok sistemu.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
2: Jaj, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
5: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
6: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa-M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
5: Wow!
6: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me. Alfa M.

0: Dana, Dana, hit Dana.
1: E, ljudi moji, ajmo malo, znate kuda skočiti u 2001. godinu kad sam se ja rodio. E, onda je službeno i nastala ova pjesma koju sam odlučio postaviti i zabrati kao hit Dana. Napisao ju je Nenad Ninčević, a izvedena je na melodijama hrvatskog Jadrana, eto, nešto ljetno, ugodno, lijepo. Dakle, 2001. godine. Ako kažem nešto više, ako kažem izvođača, mnogi će znati o kojoj se pjesmi dela, pa slobodno se samo onako opustite, prepustite, pojačite maksimalno i malo si zaplešite. Eto, to je poanta ove današnje pjesme Dana.
0: Dana, Dana, hit Dana.

0: Jedan od hitova koji nikad ne izlaze iz mode. Mi smo veći kje pijemo stoječki u točno 10 sati, a mi sad stoječki idemo dalje.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Lijepe moje dame i štovana gospodo, evo nas opet u novom tjednu. Ponedjeljak je počeo pakleno, zbilja pakleno u svakom smislu. Pokušat ćemo ga lagano ohladiti odličnom glazbom u nastavku. U 10.15 bit će to još jedne vijesti, a u pola 11 u našoj emisiji u Fokusu fokus stavljamo na nadolazeće lepoglavske dane za dva tjedna, veliku i bitnu manifestaciju, no o tome više s gostom u pola 11. Ono što sam htio reći, a bitno je, vidim da se lagano skupljaju vaši glazbeni izbori za naš SMS žuboks. Ako netko još čeka nekakav poseban znak, možete početi slati vaše glazbene izbore i to na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa nađite neki put do našeg etera sa pjesmom koju biste željeli čuti, sa nekim hitom, može ljetnim, evo to je prigodno. Ali sam SMS jukebox ići će nešto kasnije ako se pitate zašto. Zato što od 11 sati idu jedne čestitke koje traju cca sat, pa ćemo tamo nakon 12 baviti se vašim glazbenim izborima. Dakle, 091-561-6622, sve aktivno, možete se javiti sa pjesmom koju želite čuti, da si ako ništa uljepšate ovaj težak početak tjedna. A kad smo kod teškog početka, evo jedna laganija pjesmica za nastavak. Onako, lagano. Domenika.

0: Patak i Zabatak sa dilom leđa svježice Kin euro 99. Lubenica 69 centi za kilu. Pivo Zlatorog, pakiranje 4 limenke po pola litre, 4,89. Ručnik Paloma Design 3 komada, 3 sloja, euro 49. Deterđent Ariel Regular za 80 pranja, samo 17,99. Hit ponuda, samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama, 3,29. Kokta Original, 1,5 litra, 1,59. Pivo Edelmeister Limun, pola litre, 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4. srpnja 2026. godine. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835.
3: Caritas of Dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: BAMT mače akcije. Moto Quad Linhai 650 Camo 7999 eura. Kosalica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160 za 200, 549 eura. Škrinje 300 litara, 249 eura, a 400 litara, 349 eura. Kompresor 24 litre, 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAMT mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
4: Poslovni oglasi.
5: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

Nakon Džibone Ivane, evo nas u još jednim vijestima Sjevernog FM-a. Turistička zajednica grada Ivanca bilježi odlične turističke rezultate. Nakon uspješne 2025. u kojoj je ostvaren rast noćenja 33%, iznimno pozitivni trendovi nastavljeni su i prve polovici ove godine. Prema službenim podacima iz sustava e-Visitor, od siječnja do sredine lipnja ostvaren je čak 56% više noćenja u odnosu na isto razdoblje lani. Uz porast broja gostiju, posebice onih iz Njemačke, Nizozemske i Slovenije, bilježi se i značajan rast duljine njihovih boravka. Strani gosti u prosjeku ostaju 34% dulje, što potvrđuje da Ivanec uspješno razvija ponudu destinacija. Najveći promet i dalje ostvaruje hotel Orion, no bilježi se i stalan rast novih kuća za odmor u domaćinstvima i OPG-ovima. Iz turističke zajednice ističu kako su rezultati plod promocije razvoja novih projekata poput uređenja staze Vražji stolček, ali i ostalih atraktivnih manifestacija od svjetskog prvenstva u sportskom ribolovu do bicikliškog Epic Ride-a i nadolazećeg Hike Festa, koji u Ivanec privlače sve veći broj zainteresiranih posjetitelja. Na bazenima u Varaždinu uspješno je završena četvrodnevna obuka neplivača za učenike četvrtih razreda osnovne škole Franje Serta iz Bednje i područne škole Josipa Jedvaja iz Vrbna. Tijekom programa učenici su kroz stručno vođenje, odnosno aktivnosti, usvajali osnovne plivačke vještine, razvijali sigurnost u vodi, a podršku na bazenima pružio im je načelnik općine Bednja Damir Poljak. Načelnik je istaknuo kako općina već dugi niz godina sufinancira ovaj program zato što je stjecanje plivačkih vještina ključno za sigurnost i cjelokupan razvoj najmlađih. Uz čestitke svim polaznicima iz općine Bednja zahvalili su učiteljima i voditeljima na predanom radu te poručuju kako je ulaganje u zdravlje i sigurnost djece najvrijednije ulaganje u budućnost cijele zajednice. Lepoglavsko čipersko blago i umjeće domaćih čipkarica uspješno su predstavljeni na 15. Međunarodnom festivalu Čipke, koji u gradu Pagu okupio brojne izlagače, stručnjake i zaljubljenike u ovu tradicijsku umjetnost iz Hrvatske i inozemstva. U izaslanstvu grada Lepoglave, koje predvodi gradonačelnik Željko Šoštarić, boravila je direktorica turističke zajednice Patricija Huč. Istaknula je kako sudjelovanje na Paškom festivalu ima iznimnu vrijednost zato što omogućuje predstavljanje lepoglavske čipke novoj publici, ali i njezino snažnije uključivanje u širopsku priču o očuvanju kulturne baštine. I još malo sporta. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić za subotu 11. srpnja organizira drugi odbojkaški turnir 3x3 koji će se održati na sportsko rekreacijskom centru Lančić Knapić. Prijave su moguće na sam dan turnira i to od 9 do 10 sati ili telefonom na 092-324-5546. Kotizacija 30 eura, organizatori za najbolje ekipe osiguraju vrijedne narade. U večernjim satima nakon turnira posjetitelja očekuje zabava uz glazbeni dio te odličnu ugostiteljsku ponudu. To se tiče vremena, u nastavku dana bit će neugodno vruće uz dnevni maksimalac od 35 do 38 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Pripremio ih je i čitao Borna Stipetić.

0: na kilu. Sladoled Oreo 6 x 55 ml 3,19 za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
4: Bam tmače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bam tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 001.

0: FM. I tako, ljudi moji, kao što sam najavio, eto nas do još jednog izdanja naše emisije u Fokusu, a ovoga puta fokus na Lepoglavske dane, odnosno Lepoglavske dane 2026. Tim povodom sa mnom je i gost, ravnatelj Tkica, gospodin Vjeran Ježek. Lijepi vam pozdrav, dobar dan. Vruć dan, da tako kažem.
1: Dobar dan, topli i vrući vama i vašim slušateljima.
0: Hvala vam lijepo, pa kad već spominjemo tu sparinu i kako se teško diše, jeste uspješno stigli, odnosno je bilo teško putovati do nas, nismo daleko, ali klima je sigurno bila u pogonu na putu.
1: Bila je u pogonu, ali imamo vruće pripreme za Lepoglavske dane, tako da evo, shodno s time, paralelno, koliko možemo podnašamo i te vrućine.
0: Pa bude sigurno još do dva tjedna da prođe do samog početka, ima se cajta vrijeme smiriti. E kad već upravo da se bacimo na glavnu temu, zapravo zašto smo se iskupili u ovakvom lijepom društvu, što nam donose gospodine Ježek ovogodišnje Lepoglavski dani, odnosno možda bolje pitanje, sigurno ste imali nekakvu ideju, nit vodilju u samom osmišljavanju ovogodišnje manifestacije, pa koja je to bila, da čujemo malo detalja i više.
1: Ovako, ove godine naša tradicionalna manifestacija Lepoglavski dani, koje ste već napomenuli, donosi izuzetno bogati trodnevni program. Nit vodilja koju spominjete je kao i uvijek spajanje zabave, sportskog duha, naše bogate tradicije i autoktonih okusa. Poseban naglasak ove godine stavljamo na proslavu velike obljetnica naših lokalnih udruga koje čuvaju tradiciju, ali naravno i na vrhunsku glazbenu zabavu koja u Lepoglavu privlači posjetitelje iz cijele regije.

0: Za samo otvorenje pripremili smo jedno lijepo iznenađenje za naše posjetitelje, no međutim ne bi bilo iznenađenje da sad idemo otkrivati točno detalje što će biti, ali bit će vrlo zabavno i vrlo dobro.
1: Odlično, lijepo. E sad, s obzirom da ste u poziciji organizatora, znam da je sigurno teško prikupiti sve te ljude i osmisliti cijelu manifestaciju, pa ovako ca... Pitanje koje se zapravo postavlja svakom organizatoru, koliko je teško baviti se u ovom slučaju organizacijom Lepoglavskih dana i što je sve, što uključuje sama organizacija?
0: Da, istina je. Organizacija je ogroman logistički izazov koji traje mjesecima. Ali Tkic u suradnji s gradom Lepoglavom i turističkom zajednicom ima uigran tim. Najveći izazov je zapravo uskladiti toliko različitih segmenata od velikih koncerata i tehničkih zahtjeva do organizacije sajma i tradicijskih smotri. Osobno me najviše veseli vidjeti pun gradski park, nasmijana lica svih generacija i onaj pozitivni duh ljudi koji pokazuje da se sav trud i isplatio.
1: E pa svi oni koji će doći će se sigurno veseliti, bit će im zabavno, pa možemo na ono najbitnije, a to je što sve uključuje ovogodišnje izdanje.
0: Imamo tri vrhunska koncerta ili koncertna dana u gradskom parku. U petak probijamo led uz legendarnu i energičnu grupu ili sastav Opća opasnost. Subota je rezervirana za zabavu sa Majom Šuput, a nedjelju zatvaramo uz sjajne Kumove. Osim koncerata nikako ne smijemo propustiti veliku smotru puhačih orkestara i proslavu čak 70. obljetnice limene glazbe Lepoglava, kao i smotru kuburaša Varaždinske županije uz 20 godina kuburaša iz Kamenice, te prekrasan šareni svečani mimohod našim ulicama. Za sportaše tu je i tradicionalna utrka bijeg po Lepoglavi.
1: Znači, svatko će naći nešto za sebe, što se kaže, a kad smo kod toga isto tako znamo da Lepoglavski dani spajaju zapravo tradiciju, kulturu i zabavu na neki način, pa kako ste se ove godine uspjeli, kako ste uspjeli uskladiti sve te segmente i možemo još malo više, evo, što će sve posjetitelji naći, svako će naći nešto za sebe, ali još malo detalja.
0: A taj balans postižemo tako što program dijelimo po zonama i terminima. Popodnevni sati u parku idealni su za obitelj s djecom, kreativne radionice i uživanje u tradicijskim sadržajima te sajmu domaćih izlagača. Kako dan odmiče, program se transformira u veliku glazbenu pozornicu. Zato s ponosom kažem da je program namijenjen doslovno svima. Od najmlađih koji će uživati u animacijama do starijih koji cijene našu vrhunsku limenu glazbu i tradiciju.
1: E sad, isto tako bitno pitanje, pitaju se svi koji slušaju, hoće li možda ove godine biti nekih noviteta, publika je naviknuta na nešto, ali siguran sam da imate spremno nešto džokera iz rukava za ovu godinu.
0: Naravno, ove godine donosimo i poseban dašak tradicije kroz bavarske kulturne programe i bavarsko pivo, što će u kombinaciji s našim domaćim štihom ponuditi jedno sasvim novo, zanimljivo iskustvo. Također, mislili smo na naše najmlađe posjetitelje, pa ove godine u park stižu i dodatni veliki tobogani koji će zasigurno biti prava atrakcija i osigurati sate lude zabave za djecu.
1: Iako nisam mališan, ja se isto volim to i tam spustiti po tom toboganu, malo te vraća u djetinstvo, a mali su svoje dobili, mlađi su svoje dobili, a odrasli će isto tako se sigurno fino napapati ove godine. Moramo spomenuti gastro ponudu koja je siguran sam odlična.
0: Biće, da pače. Kao što sam već napomenuo, imat ćemo bavarsku pivu i imat ćemo autohtona hrvatska jela, ali bit će nešto i bavarskoga. No, ključni gastro događaj vikenda je jubilarno 10. natjecanje u pripravi kotlovine, koje se održava u nedjelju 12. srpnja. A tu se spajaju natjecateljski duh, vrhunski mirisi i još bolji okusi. A posjetitelji će moći uživati u pravim, eto, domaćim gurmanskim specijalitetima.
1: Obzirom na to da je Lepoglava jedno jako lijepo mjesto, ima dosta lokacija, još vas moram pitati kako je zapravo zamišljen sam prostor održavanja manifestacije, odnosno koje su lokacije, gdje se sve odvijaju, sve te manifestacije, događaje, programe, znamo da ima puno toga. Pozornica je možda nekakav centar, da tako kažem, ali ima puno, puno mjesta i lokacija.
0: Ima, naravno, zato evo, odlučili smo se da glavno središte svih zbivanja bude naš predivni zeleni gradski park u Lepoglavi, mm-hmm. znači između gradske uprave i zgrade Tkica. On pruža idealnu prirodnu kulisu i sjajnu atmosferu. Oko tog šatora koji će biti postavljen tamo u tom parku veličine 20 x 35 metara. Mm-hmm. Sa strane ćemo, kao što kažem, imati razne animacijske sadržaje i to je ono što će nam zapravo dati jedan veliki poticaj, ali jedan veliki sadržajni program gdje ljudi stvarno i posjetitelji mogu cijeli taj park iskoristiti za sve što ih interesira. Od gastronomije, od animacije, od umjetnosti, od za djecu igrala i slično. A što se tiče ulaza, jer to su ipak programi stvarno po meni vrlo kvalitetni, mogu s ponosom reći da je ulaz na apsolutno sve koncerte i popratne sadržaje potpuno besplatan za sve posjetitelje. Mm-hmm. Želimo da ovo bude pristupačan festival dobre energije za svakoga.
1: Ja bih se još samo za kraj svega ovoga vratio na taj glazbeni dio. Zbilja ste izdvojili ove godine ponešto za svakoga. Tu je opća opasnost za one koji vole malo žešći zvuk. Tu je Maja Šupu za pravu feštu, onda sve skupa zatvaraju Kumovi. Pa evo, moj dojam je nekakav da će zbilja svi koji dođu se jako lijepo zabaviti. I sami ste rekli da je bio cilj zapravo da svako nađe nešto za sebe, neovisno uzrastu, je li tako?
0: Tako je, da. Napravili smo baš taj balans u izvođačima. Znači imamo onaj pravi rok, konačno su se opća opasnost okupili sa novim pjevačem, kvalitetni su kao što su i bili. Mislim da to pun pogodak za otvorenje. Onda imamo Maju koja je vrlo poznata po tome da napravi dobar štimung da. I da ljude razveseli do kraja. A u nedjelju imamo od 12 do 18 prvo bavarsku glazbu, bavarsku tradicionalnu glazbu, ono koja se svira i na Oktoberfestu u Minhenu pod šatorima, a nakon toga zatvaraju, evo, vrlo popularni u ovim krajevima Kumovi.
1: Da, najteže pitanje sam zapravo sačuvao za kraja, to je obično ono u kojem se da najviše i najaviti same dane, malo filozofiju baciti, pa evo, zašto bi svi naši slušatelji koji slušaju ovog momenta Sjeverni FM trebali posjetiti Lepoglavske dane, odnosno što biste im poručili, možda ih pozvali službeno?
0: Da, vrlo rado. Pa evo, dragi slušatelji, ako tražite savršen spoj vrhunske koncertne zabave, odlične domaće hrane, bogate tradicije i opuštene obiteljske atmosfere u debelom hladu našeg gradskog parka, Lepoglava je od 10. do 12. srpnja jedino mjesto na kojem i trebate biti. Dođite, podržite naše domaće izlagače, proslavite s nama velike obljetnice, pustite djecu da uživaju na novim toboganima i nazdravite s nama na otvorenju. Svi ste dobrodošli.
1: Sve ste rekli, gospodine Ježe, hvala vam puno prije svega na dolasku. Po ovom mukotrpnom vremenu vani treba se dofurati pod klimom ovoga do nas. Puno sreće u radu, ne samo sa Lepoglavskim danima, nego i sa svim manifestacijama kojima se bavite, a to je zbilja puno toga, pa ako hoćete možda izvojiti još nešto, možete sad slobodno. Ili ćemo ostati na ovim našim Lepoglavskim lepim danima.
0: Pa za sad ostanimo na Lepoglavskim danima, a bit će sigurno još momenata i sadržaja gdje ćemo se ponovno naći. Hvala lijepa vama što ste me pozvali na gostovanje i želim svim slušateljima vašeg radija ugodan ovaj vrući dan i vidimo se uskoro u Lepoglavi.
1: Sve ste čuli, dame i gospodo, gospodin Ježek je to jako lijepo zaokružio, vidimo se u Lepoglavi. U to ime ide i jedna prigodna u nastavku, pa da čujemo.
2: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.

za one koji možda nisu čuli, današnji plan, današnja šihta, evo nakon 11 će izgledati nešto drugačije. SMS Ljubav ćemo ostaviti tamo za pola jedan, odnosno 12 sati i 30 minuta. Vi slobodno i dalje možete slati vaše glazbene izbore i to na 091-561-6622. Aktivni su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. A od 11 sati imamo jedne čestitke koje traju cca sat i 10 minuta. A nakon toga onda nastavljamo dalje sa oglasnikom, vijestima, SMS Juboxom i svim ostalim bitnim informacijama. Eto, imate lagan zadatak, dame i gospodo, a to je da uživate i maksimalno pojačate Sjeverni FM i dakako pošaljete koju glazbenu željicu. Evo još malo motivacije za vas u Zlatinu.

0: The station with the best music. Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackU.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
5: Magičnet, bezbrižna optička veza, već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet, tvoj telekom.

Naša draga kolegica Ružica Rudnički godinama je s puno truda peglala i ravnala svaki nabor na našim proizvodima. Danas je vrijeme da peglu staviš po strani i konačno ispeglaš sve planove za zasluženi odmor. Uz ovu pjesmu tvoj tekstilni kolektiv želi ti najljepšu i najsretniju mirovinu. I zapamti, mirovina nije kraj rada, nego početak života bez šefa.

Nakon godina peglanja, mjerenja, slaganja, došlo je vrijeme da naša Ružica Rudnički objavi stavljam peglu u mirovanje. Od danas krojiš samo svoje planove, vrijeme za kavu, dane po svojoj mjeri. Želimo ti da ti svaki dan bude skrojen po mjeri, da ti zdravlje bude čvrsto kao najbolji šav, a raspoloženje šareno kao najljepša kolekcija tkanina. Uživaj u mirovini, odmori noge, zaboravi na norme, a nam ostavi lijepe uspomene i pokoju anegdotu za prepričavanje. Sretno u mirovini. Neka ti život od sada bude samo po tvojoj mjeri. Želi ti tvoj kolektiv Iva Tekstila.

Naša draga kolegica Ružica Rudnički godinama je s puno truda peglala i ravnala svaki nabor na našim proizvodima. Danas je vrijeme da peglu staviš po strani i konačno ispeglaš sve planove za zasluženi odmor. Uz ovu pjesmu tvoj tekstilni kolektiv želi ti najljepšu i najsretniju mirovinu. I zapamti, mirovina nije kraj rada, nego početak života bez šefa.

Nakon godina peglanja, mjerenja, slaganja, došlo je vrijeme da naša Ružica Rudnički objavi stavljam peglu u mirovanje. Od danas krojiš samo svoje planove, vrijeme za kavu, dane po svojoj mjeri. Želimo ti da ti svaki dan bude skrojen po mjeri, da ti zdravlje bude čvrsto kao najbolji šav, a raspoloženje šareno kao najljepša kolekcija tkanina. Uživaj u mirovini, odmori noge, zaboravi na norme, a nama ostavi lijepe uspomene i pokoju anegdotu za prepričavanje. Sretno u mirovini. Neka ti život od sada bude samo po tvojoj mjeri. Želi ti tvoj kolektiv Ivate.

Naša draga kolegica Ružica Rudnički godinama je s puno truda peglala i ravnala svaki nabor na našim proizvodima. Danas je vrijeme da peglu staviš po strani i konačno ispeglaš sve planove za zasluženi odmor. Uz ovu pjesmu tvoj tekstilni kolektiv želi ti najljepšu i najsretniju mirovinu. I zapamti, mirovina nije kraj rada, nego početak života bez šefa.

uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: Patak i Zaba taksadilom leđa svježice Kin euro 99. Lubenica 69 centi za kilu. Pivo Zlatorog, pakiranje 4 limenke po pola litre, 4,89. Ručnik Paloma Design 3 komada, 3 sloja, euro 49. Deterđent Ariel Regular za 80 pranja, samo 17,99. Hit ponuda, samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama, 3,29. Koktel Original, 1,5 litra, 1,59. Pivo Edelmeister Limun, pola litre, 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Bam tmače. Klima pokretna 2 kW 199 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589 eura, motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosalica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, komplet kutija prve pomoći 1 euro 49. Perilica rublja gorenje 7 kila, 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila, 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 705.

toljeve pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Nakon godina peglanja, mjerenja, slaganja, došlo je vrijeme da naša Ružica Rudnički objavi stavljam peglu u mirovanje. Od danas krojiš samo svoje planove, vrijeme za kavu, dane po svojoj mjeri. Želimo ti da ti svaki dan bude skrojen po mjeri, da ti zdravlje bude čvrsto kao najbolji šav, a raspoloženje šareno kao najljepša kolekcija tkanina. Uživaj u mirovini, odmori noge, zaboravi na norme, a nama ostavi lijepe uspomene i pokoju anegdotu za prepričavanje. Sretno u mirovini. Neka ti život od sada bude samo po tvojoj mjeri. Želi ti tvoj kolektiv Iva Tekstila.

Naša draga kolegica Ružica Rudnički godinama je s puno truda peglala i ravnala svaki nabor na našim proizvodima. Danas je vrijeme da peglu staviš po strani i konačno ispeglaš sve planove za zasluženi odmor. Uz ovu pjesmu tvoj tekstilni kolektiv želi ti najljepšu i najsretniju mirovinu. I zapamti, mirovina nije kraj rada, nego početak života bez šefa.

Nakon godina peglanja, mjerenja, slaganja, došlo je vrijeme da naša Ružica Rudnički objavi stavljam peglu u mirovanje. Od danas krojiš samo svoje planove, vrijeme za kavu, dane po svojoj mjeri. Želimo ti da ti svaki dan bude skrojen po mjeri, da ti zdravlje bude čvrsto kao najbolji šav, a raspoloženje šareno kao najljepša kolekcija tkanina. Uživaj u mirovini, odmori noge, zaboravi na norme, a nama ostavi lijepe uspomene i pokoju anegdotu za prepričavanje. Sretno u mirovini. Neka ti život od sada bude samo po tvojoj mjeri. Želi ti tvoj kolektiv Iva Tekstila.

0: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Ljeskavice Ilići Vape Purići 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika Babura euro 89 za kilu. Slavlet Oreo 6 x 55 ml 3,19. Za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama 3,29. Koktel Original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister Limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.
4: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Naša draga kolegica Ružica Rudnički godinama je s puno truda peglala i ravnala svaki nabor na našim proizvodima. Danas je vrijeme da peglu staviš po strani i konačno ispeglaš sve planove za zasluženi odmor. Uz ovu pjesmu tvoj tekstilni kolektiv želi ti najljepšu i najsretniju mirovinu. I zapamti, mirovina nije kraj rada, nego početak života bez šefa.

0: Oštarčuka uvijek zvoni dva puta.
1: Nakon godina peglanja, mjerenja, slaganja, došlo je vrijeme da naša Ružica Rudnički objavi stavljam peglu u mirovanje. Od danas krojiš samo svoje planove, vrijeme za kavu, dane po svojoj mjeri. Želimo ti da ti svaki dan bude skrojen po mjeri, da ti zdravlje bude čvrsto kao najbolji šav, a raspoloženje šareno kao najljepša kolekcija tkanina. Uživaj u mirovini, odmori noge, zaboravi na norme, a na nama ostavi lijepe uspomene i pokoju anegdotu za prepričavanje. Sretno u mirovini. Neka ti život od sada bude samo po tvojoj mjeri. Želi ti tvoj kolektiv Iva Tekstila.

Naša draga kolegica Ružica Rudnički godinama je s puno truda peglala i ravnala svaki nabor na našim proizvodima. Danas je vrijeme da peglu staviš po strani i konačno ispeglaš sve planove za zasluženi odmor. Uz ovu pjesmu tvoj tekstilni kolektiv želi ti najljepšu i najsretniju mirovinu. I zapamti, mirovina nije kraj rada, nego početak života bez šefa.

0: Nakon godina peglanja, mjerenja, slaganja, došlo je vrijeme da naša Ružica Rudnički objavi stavljam peglu u mirovanje. Od danas krojiš samo svoje planove, vrijeme za kavu, dane po svojoj mjeri. Želimo ti da ti svaki dan bude skrojen po mjeri, da ti zdravlje bude čvrsto kao najbolji šav, a raspoloženje šareno kao najljepša kolekcija tkanina. Uživaj u mirovini, odmori noge, zaboravi na norme, a nama ostavi lijepe uspomene i pokoju anegdotu za prepričavanje. Sretno u mirovini. Neka ti život od sada bude samo po tvojoj mjeri. Želi ti tvoj kolektiv Iva Tekstila.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar, donesite sebe meni na dar.

Nakon godina peglanja, mjerenja, slaganja, došlo je vrijeme da naša Ružica Rudnički objavi stavljam peglu u mirovanje. Od danas krojiš samo svoje planove, vrijeme za kavu, dane po svojoj mjeri. Želimo ti da ti svaki dan bude skrojen po mjeri, da ti zdravlje bude čvrsto kao najbolji šav, a raspoloženje šareno kao najljepša kolekcija tkanina. Uživaj u mirovini, odmori noge, zaboravi na norme, a nama ostavi lijepe uspomene i pokoju anegdotu za prepričavanje. Sretno u mirovini. Neka ti život od sada bude samo po tvojoj mjeri. Želi ti tvoj kolektiv Iva Tekstil.

Naša draga kolegica Ružica Rudnički godinama je s puno truda peglala i ravnala svaki nabor na našim proizvodima. Danas je vrijeme da peglu staviš po strani i konačno ispeglaš sve planove za zasluženi odmor. Uz ovu pjesmu tvoj tekstilni kolektiv želi ti najljepšu i najsretniju mirovinu. I zapamti, mirovina nije kraj rada, nego početak života bez šefa.

Nakon godina peglanja, mjerenja, slaganja, došlo je vrijeme da naša Ružica Rudnički objavi stavljam peglu u mirovanje. Od danas krojiš samo svoje planove, vrijeme za kavu, dane po svojoj mjeri. Želimo ti da ti svaki dan bude skrojen po mjeri, da ti zdravlje bude čvrsto kao najbolji šav, a raspoloženje šareno kao najljepša kolekcija tkanina. Uživaj u mirovini, odmori noge, zaboravi na norme, a nama ostavi lijepe uspomene i pokoju anegdotu za prepričavanje. Sretno u mirovini. Neka ti život od sada bude samo po tvojoj mjeri. Želi ti tvoj kolektiv Iva Tekstila.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 12.10, odmah nakon čestitke, evo nas u još jednom izdanju Oglasnika. Pa čisto podsjetnik svima vama koji slušate da se u naš Oglasnik možete uključiti na više načina. Možete doći k nama osobno, i to svaki radni dan od 8 do 16 u Nazorovu 1 u Ivancu. Imate opciju javiti se i putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606, isto tako radnim danom od 8 do 16 sati. Vikendom, kao što većina vas zna, ne primaju se čestitkani oglasi, pa ako stižete već s vašim čestitkama, učinite to u radnom dijelu tjedna od 8 do 16. Još jednom ponoviti, ako se osjećam ko papiga, ali to je zbilja bitno da znate i da se čuje. A kad spominjem vikend, bitno reći da se dakle vikendom i praznicima ne primaju čestitke. Ako dolazite s vašim čestitkama, dođite čim prije, čim ranije, da bi se sve lijepo dogovorili i da biste dobili željeni datum i vrijeme, što je možda još bitnije u cijeloj toj priči. Imamo 4 dnevna termina oglasnika, u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati i zadnji večernji termin u 18 sati, tako da ćete još 2 puta danas slušati ovaj podsjetnik, a možda netko u međuvremenu dođe i uplati poneki oglas, pa ćete slušati i njega. Eto, sve bitno sam spomenuo, dakle, možete doći k nama osobno, ponavljam zadnji put, svaki radni dan od 8 do 16, isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 svakim danom od 8 do 16. Možemo ponovno ploviti svijetom glazbe.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: U nastavku jedni indeksi, odmah nakon toga vijesti.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte našim operateram.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec uputilo je poziv svim građanima i dobrovoljnim darivateljima krvi na novu akciju koja će se održati ovog tjedna. Akcija darivanja krvi organizira se sutra 30. lipnja te u srijedu 1. srpnja. Darivanje će se oba dana provoditi u prostorijama Zavoda za socijalni rad u Ivancu u terminu od 13 do 17 sati. Iz Ivanečkog Crvenog križa podsjećaju kako je darivanje krvi jedan od najnesebičnijih načina pomaganja drugima te apeliraju na sve koji su u mogućnosti da se odazovu. Vaših nekoliko minuta nečijem životu može značiti novu šansu, poručuju organizatori. U galerijskom prostoru Doma kulture Lepu Glavi svečano je otvorena izložba pod nazivom Dva pogleda, dva izraza, koja donosi stvaralaštvo dvojice umjetnika i to lokalnih umjetnika kipara Dragutina Jamnića i slikara Mirka Bajsića. Otvorenje okupilo brojne mještane kojima je dobrodošlicu poželio direktor Ptica Vjera Nježek, naglaši kako djela ovih autora govore univerzalnim jezikom koji spaja ljude. Dok se slikar Mirko Bajsić publici obraća kroz specifičnu tehniku slikanja na staklu, kipar Dragutin Jamnić svoje misli i tradiciju kraja oblikuje u drvu. Autori su izrazili veliko zadovoljstvo odazivom, poručujući kako umjetnički rad vrijedi tek onda kada je viđen i podijeljen sa zajednicom. Izložbu je službeno otvorio i lepoglavski gradonačelnik Željko Šoštarić, istaknuvši kako izložene slike i skulpture svjedoče o dugogodišnjem prednom radu koji ostavlja neizbrisiv trag u kulturnom životu grada Lepoglave, te podsjeća na važnost očuvanja vlastitog identiteta. Ovaj kulturni događaj glazbeno je upotpunio vokalni sastav domaćih glazbenika, organizaciju u samu Lepoglavu potpisuje ovdašnji Tkic te kulturno-umjetničko društvo Lepoglavski pušlek. Izložba Dva pogleda, dva izraza za sve posjetitelje ostaje otvorena do 19. srpnja. Udruga žena Maruša ove subote 4. srpnja organizira 5. po redu manifestaciju Dan udruga, koja ove godine donosi popularni festival tradicije pod nazivom Babičina rifte, kao i uvijek atraktivno natjecanje u kuhanju kotlovine. Sve počinje u 14 sati na prostoru ispred društvenog doma Maruševcu, poznatijem kao Lučnjak. Za bogatu gastro ponudu pobrinuće se gostujuće udruge s područja naše županije, koje će posjetiteljima spremati tradicionalne kolače i zaštićene domaće proizvode. U kulturno-umjetničkom dijelu nastupit će Kud Maruševec, ženski vokalni sastav Župe Svetog Jure Maruševec te ženski vokalni sastav Rato iz Petrijanca. Organizatori su spremili i pregršt sadržaja za najmlađe, od vatrogasne pjene i napuhanaca do slikavanja lica, dok će se za cijelo večernju zabavu i glazbene ugođe pobrinuti duo Mali Kalibar. Iz udruge Maruša pozivaju sve mještane i goste da ove subote posjete Maruševec i uživaju u tradiciji, pjesmi i domaćim delicijama. U Čukovcu kod Ludbrega održan je jubilarni 30. memorijal Božo Petrikovski Mladen Jendrić u sjećanje na branitelje iz 104. brigade poginule na Pakračkom bojištu. Svečanom otvorenju prisustvovali su brojni visoki uzvanici, među kojima i zaslanici Ministarstva hrvatskih branitelja te naše županije, dok je susret službeno otvorio Ludbreški gradonačelnik Dubravko Bilić. Nakon odavanja počasti i polaganja vijenaca na posljednjem počivalištu poginulih heroja, održana su sportska natjecanja u kojima je sudjelovalo oko 100 natjecatelja, uključujući i ivanečke veterane. U nastavku dana bit će neugodno vruće uz dnevni maksimalac od 38 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Pripremio ih je i čitao Borna Stipetić.

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje?

0: 85851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Evo vas polako, na polovici ovog sata slijede vaši obećani glazbeni izbori. Dakle, nismo nikoga ostavili da ne čuje pjesmu koju si je sam poželio, odnosno poželila, pa da čujemo što ste to poslali. Molim pjesmu Put ka sreći, puno hvala, lijepi pozdrav i ugodan ostatak dana od Vesne. Isto tako pozdrav idu cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, hvala lijepo u ime svih. Mene to ne vrijeđa. Zatim Tebe volim, Ivan Ive Županović, i želim ti Euroart. Hvala lijepo, hvala vama kao i uvijek na slanju glazbenih želja. Ali drugih žena ima. Bok, može li One Moment in Time? Hvala lijepo, to su momenti koji se pamte, može. Nema dva života, pa nema. Molim vas pjesmu od magazina Kako sam te voljela. Hvala puno, hvala vama. Počeli ste opasno, ako smijem primijetiti, onako dva. Romantičan ljubavni štih. Dobar vam vrući dan, molim pjesmu od Josipe Lisac, Danas sam luda. Evo, ja se s ovom pjesmom 200% mogu poistovjetiti.
2: Kak vani baca ovo sunce nekako depru, ne diše se, dešu se diše.
1: Ali pustit ćemo pjesmu, može. Zatim pijem tugu mjesto vina Horta, pozdrav Danice i Što imam od života, Davor Borno. Da li si s drugim? Danice, kao i uvijek, hvala vam lijepo. Iako možda previše tražim, toliko si mi ostav... Može li Dan dolazi? Mislim da može, to je Thompson koliko znam, tako da proći će i biće na listi. Vidim sretnu želju. Zatim, može li Laufer, Budi moja voda, hvala od Martine, može. Lijepi pozdrav, molim od Zečića, slučajno sam prijatelja sreo, hvala od Silvana, Silvano, hvala vama, Zeko će doskakutati.

0: od Jakova Jozinovića, nećeš spavati, pozdrav od Elene, Lorene i Ivone, može put se bude.
1: Kada bi me tvoja sreća voljela.
0: Dobio sam i neke vaše fotke s mora, netko je onako malo mučki provokator, nema veze, samo uživajte. Može li pjesma 30 u hladu? Može! Iako je danas 35 u hladu, ali nema veze. Zatim noćni skok, sa mnom pogriješi, može i to.
1: Nek srce poludi.
0: Za Džuvox, Chicago, Stublić i film, lijepi pozdrav od Ivana. Ivane, kao i uvijek, zahvaljujem i hvala na pjesmici. Lijepi pozdrav cijeloj ekipi najboljeg Sjevernog FM-a, molim vas pjesmu Zašto me mučiš Nevero Vigor, hvala i ugodan ostatak dana. Gospođo Višnje, vama, dajte mi molim vas, samo javite, ste još uvijek na moru. Vi ste isto bili muški provokator, slala je Višnja zadnji tjedan nekakve fotke, ono kao, gledajte kako živam. Uživate još uvijek, slobodno dojavite.
1: Nisam znao da će bolje.
0: Ok, idemo fletno dalje, da ne uđemo u zeitnot, oko 12 sati 45 minuta, još jedno izdanje naše burze rada, a vi ako imate još pokoju glazbenu, možete je dojaviti i to na 091-561-6622, pa izvolite ako imate još neku ideju, odnosno pjesmicu.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
3: 92,8 Borna Stipetić.

0: Tokić i Vanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 i Vanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
4: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.
2: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
5: Dame i gospodo, i danas za vas donosimo ponudu slobodnih radnih mjesta. Jedan bitan podsjetnik za početak, a to je da HZZO poziva sve osobe zainteresirane za sezonski rad u turizmu na moru da se jave savjetnici Nataši Radović na 042-401-524 ili mailom na natasa.radovic@hzz.hr. A sad ajmo čuti što se nudi. Bobek Brothers traže konobara, odnosno konobaricu. Vindija traže radnika, točne radnicu u proizvodnji i radnika u skladištu. Strugar MSU traže konobara, odnosno konobaricu. Centar za rehabilitaciju Vražin traže fizioterapeutskog tehničara, odnosno prvostupnika fizioterapije. Dom socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe Vražin traže njegovatelja, odnosno njegovateljicu. Meteor proizvodnja traže operatera. Narodni trgovački lanac DOO traže mesara, odnosno mesaricu. Adriatic 21 traže cjevara, zavrivača i bravara. Valjak niskogradnja traži pomoćnog građevinskog radnika. L traži pomoćnog kuhara, odnosno kuharicu. Cloud traži stolara, odnosno montera namještaja. Gastrocom DOO traže samostalnog konobara, odnosno konobaricu. AC grupa traži tehnologa, odnosno konstruktora. RVS traži pomoćnog montera. Konelplast traži radnika, odnosno radnicu proizvodnje. Gute Solari traži montera, odnosno monterku fotonaponskih elektrana. Vano Dux traži solara montera, odnosno solaricu, monterku namještaja. Gastrocom DOO traži voditelja, odnosno voditeljicu butik hotel parka. MDV Plus traži voditelja, odnosno voditeljicu skladišne službe. Hotel Varaždin traži kuhara, odnosno kuharicu. Voče Varaždin traži vozača, odnosno vozačicu C kategorije. Boxmark traži pomoćnog radnika, odnosno pomoćnu radnicu u odjelu održavanja strojeva. Eva traži konobara, odnosno konobaricu. Flame Spray Croatia traži radnika u održavanju, odnosno električara. Marlex traži radnika, točne radnicu u proizvodnji PVC stolarije. Kušen Transporti traži vozača, odnosno vozačicu teretnog vozila C i E kategorije. Arhija DOO traži suradnika, odnosno suradnicu u arhitektonskom projektiranju. NTS traži djelatnika, odnosno djelatnicu za rad na farmi. Miracul traži servisera, odnosno serviserku klima. Narodni trgovački lanac traži prodavača, odnosno prodavačicu. KK Solutions traži montera regala. Croatia Trade traži vozačicu vozila, odnosno vozača sa C kategorijom u međunarodnom prijevozu. NLX traži CNC operatera. Steel Transport i Logistik traže vozača, odnosno vozačicu teretnog vozila u međunarodnom transportu. Hudeh Trgotrans traže vozača, odnosno vozačicu teretnog vozila, poluprikolice sa pomoćnim podom, odnosno C i E kategorije. Nakon svih ovih informacija, ajmo mi na malu pauzu, a onda se ponovno čujemo.
6: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.

0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
1: Nastavljamo dalje sa ponudom slobodnih radnih mjesta. Bernarda Nova traži fizioterapeuta, odnosno fizioterapeutkinju. Vuve DOO traže samostalnog tesara. B plus M Surface System Croatia traže voditelja, odnosno voditeljicu poslova u strojarskoj industriji. Lajer Lajtel DOO traže strojobravara. L traži pomoćnog kuhara, odnosno kuharicu. Azura traži spremača, odnosno spremačicu. Inox Centar Heger traži CNC operatera. Gradmont traže građevinskog tehničara. Tri projekt traži bravara, odnosno montera. Madai DOO traže konobara, odnosno konobaricu. Connect Electro traže električara, odnosno električarku. MGK Klesarstvo traže radnika, odnosno radnicu, na ugradnji i montaži. Eonex traži operatera, odnosno uhodavatelja. Intinova traži kontrolora, odnosno kontrolorku tekstilnih proizvoda. Hidropneumat traži automehaničara, odnosno automehaničarku. Prijevoz Rodnički traži vozača, odnosno vozačicu kombija i kamiona. Stolarija Ipilana Ratković traži drvoprerađivača radnika. Nova gradnja GG traži poslovođu, odnosno tesaricu te zidara. Ankorp traži CNC operatera. Turist traži konobara, odnosno konobaricu u kafiću. Špar traži voditelja, odnosno voditeljicu prijema robe. Focus Mont traži montera, odnosno monterku PVC stolarije. Funtak Čišćenje traži čistača, odnosno čistačicu. Ambijent traže radnika i tovrtlara. Desire DOO traže agronoma savjetnika. Interior Mont traži montera, odnosno monterku metalnih konstrukcija. Ekoplan traži projektanta u projektiranju hidroinstalacija. Izvor Šumi DOO traži kuhara, odnosno kuharicu. Još samo jedan mali podsjetnik, napišite kvalitetno prijavu za posao uz pomoć savjetnica Cisoka. Svoj dolazak možete najaviti na telefon 042-302-179 i mailom na cisok@hzz.hr ili pak osobno dođite u Cisok Varaždin na adresu Kukuljevićeva 12. Bilo je ovo još jedno izdanje naše Burze rada. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Atak i Zaba taksadilom leđa svježice Kin euro 99. Lubenica 69 centi za kilu. Pivo Zlatorog, pakiranje 4 limenke po pola litre, 4,89. Ručnik Paloma Design 3 komada, 3 sloja, euro 49. Deterđent Ariel Regular za 80 pranja, samo 17,99. Hit ponuda, samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama, 3,29. Kokta Original, 1,5 litra, 1,59. Pivo Edelmeister Limun, pola litre, 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Bam tmače. Klima pokretna 2 kW 199 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589 eura, motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura, kosalica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, komplet kutija prve pomoći 1 euro 49. Perilica rublja gorenje 7 kila, 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila, 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Ljeskavice ili ćevapi puliči 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilo. Paprika babura euro 89 za kilo. Sladoled Oreo 6 puta 55 ml 3,19. Za komad samo 50 i

0: eura, 3-tonska prikolica 6499 eura, LED TV dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160 za 200 549 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2 eura 79 centi, 7-tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bump mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
2: Alfa M, pedalj puta, pedalj puta, palac. I nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartačnim igricama, a i Robloxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.
3: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
4: 92,8. Borna.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa.

0: centi. Sustav fasade Samoborka debljine 10 cm od 14 eura po četvrna metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta, tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20 eura i 90 centi po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja. Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622. Poslovni oglasi. Poljoprivredna zadruga Ivanec traži više sezonskih radnika za rad u vinogradu na lokaciji Klenovnik Čardak. Za dodatne informacije nazovite 042 781 150. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042 781 150.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
1: Sjeverni FM, Borna. Bio sam tu, sada više nisam, ljudi moji, hvala vam lijepo na društvu danas, lijepo smo počeli ovaj novi radni tjedan. U popodnevu očekuje vas Erika, tako da imat ćete i više nego kvalitetan razlog za ostati na 92,8. Odlična glazba, od 17 sati nova šansa za vaše glazbene izbore. Nakon toga, u popodnevu ćete imati jedno glazbeno gostovanje, Erika će reći više o tome i detaljnije. Ja vam do sutra želim lijep dan i zakazujem sastanak u isto vrijeme na istom mjestu. Kak se veli po domaći, pa se čujemo. Ljudi, do slušanja i budite u hladu.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Bam tmače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 1,49 €. Perilica rublja gorenje 7 kila, 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila, 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
0: BAM tmače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. BAM tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Patak i Zabatak sa divom leđa svježice Kin euro 99. Lubenica 69 centi za kilu. Pivo Zlatorog, pakiranje 4 limenke po pola litre, 4,89. Ručnik Paloma Design 3 komada, 3 sloja, euro 49. Deterđent Ariel Regular za 80 pranja, samo 17,99. Hit ponuda, samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama, 3,29. Kokta Original, 1,5 litra, 1,59. Pivo Edelmeister Limun, pola litre, 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Vi slušate Sjeverni FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.

0: Pamt mače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hez popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
1: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idekse trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idekse trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idekse ima sve što vam treba. Idekse. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosmjehova čeka.
4: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Pljeskavice ili ćevapi purići 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika babura euro 89 za kilu. Sladoled Oreo 6 puta 55 ml 3,19 za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat.
3: Branka, 100% najjeftinija.
5: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M, servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.

0: Sigurnosni kod.
1: 15 sati i 42 su minute, dobar dan poštovani slušatelji. Vrijeme je za sigurnosni kod, točnije za policijsko izvješće, a krenut ćemo od dnevnih informacija Policijske uprave Varaždinske ovog proteklog vikenda. Prometne nesreće i prekršaj u prometu tijekom proteklog vikenda. Svi vozači zatečeni u vožnji pod utjecajem alkohola su isključeni iz prometa, stoje u samoj najavi izvješća. Dakle, tijekom proteklog vikenda na prometnicama Varaždinske županije dogodilo se 9 prometnih nesreća i to 4 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama i 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom. U tom je vremenu proveden pojačani nadzor prometa, kojom prilikom je utvrđeno ukupno 211 prekršaja Zakona o sigurnosti prometa na cestama i to 15 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, 54 prekršaja vožnje nepropisnom brzinom, 40 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 20 prekršaja nepropisne uporabe mobitela, 3 prekršaja upravljanja neregistriranim vozilom te 79 ostalih prekršaja. Najviša koncentracija alkohola utvrđena je u ponedjeljak 29. lipnja, dakle danas, oko ponoć i 30 minuta u Varaždinu kod 41-godišnjeg vozača osobnog vozila, a iznosila je 2,05 promila. Najviša nepropisna brzina od 106 km na sat utvrđena je fiksnom kamerom isto tako danas, oko 2 sata i 15 minuta u Tomaševcu na dijelu ceste gdje ograničenje brzine iznosi 70 km na sat. Svi vozači zatečeni u vožnji pod utjecajem alkohola su isključeni iz prometa, kao što je već navedeno. Narušavanje javnog reda i mira tijekom proteklog vikenda. Dakle, tijekom proteklog vikenda na području Policijske uprave Varaždinske zabilježena su 2 prekršaja narušavanja javnog reda i mira i to oba u Varaždinu. Evo je rezultata operativne akcije Sigurnosni pojas i mobitel. U petak 26. lipnja od 10 do 16 sati policijski službenici Policijske uprave Varaždinske proveli su operativnu akciju Sigurnosni pojas i mobitel. Akcija se provodila na području cijele Varaždinske županije. Tijekom akcije nadziralo se korištenje sigurnosnog pojasa od strane vozača i putnika u vozilima, uključujući putnike na stražnjim sjedalima, nepropisna uporaba mobitela tijekom vožnje kod vozača svih vrsta vozila, uključujući vozače bicikala, kao i nepropisan prijevoz djece u vozilima. Tom su prilikom policijski službenici utvrdili ukupno 41 prekršaj Zakona o sigurnosti prometa na cestama, od čega 19 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 11 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje te 11 ostalih prometnih prekršaja. Prometna nesreća s ozlijeđenim osobama. U petak 26. lipnja oko 11 sati i 30 minuta u Varaždinu dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenim osobama. Žena starosti 30 godina upravljala je osobnim vozilom krećući se Vidovskim trgom iz smjera ulice Krešimira Filića prema Kapucinskom trgu. Dolaskom do raskrižja s Kapucinskim trgom i ulicom Zrinskih i Frankopana, na kojem se prometom upravlja semaforima, započela je skretati u desno na upaljeno dopunsko zeleno svjetlo, a da pritom, iako je bila dužna, nije propustila pješake koji su prelazili kolnik. Tome prilikom prednjim dijelom vozila udarila 41-godišnju pješakinju koja je gurala dječja kolica u kojima se nalazila 4-godišnja djevojčica, dok je desnom bočnom stranom vozila udarila 7-godišnju djevojčicu. Od cjeline udara 41-godišnjakinja je pala na kolnik, pri čemu su se prevrnula dječja kolica. U prometnoj nesreći ozlijeđene su 41-godišnja pješakinja te djevojčica u dobi od 4 i 7 godina. Medicinska pomoć pružena im je u Općoj bolnici Varaždin, a njihove će ozljede biti naknadno okvalificirane. U prometnoj nesreći u Donjem Knegincu ozlijeđen vozač osobnog vozila. U petak, isto tako 26. lipnja, oko 16 sati i 15 minuta u Donjem Knegincu dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom. Nepoznati muškarac upravljao je zasad nepoznatim vozilom, krećući se parkiralištem trgovačkog centra. Dolaskom do raskrižja prošao je pokraj prometnog znaka stop, te je skrenuo u lijevo, a da pritom, iako je bio dužan, nije propustio sva vozila koja su se kretala cestom označenom kao cesta s prednošću prolaska. Tom je prilikom prednjim desnim dijelom vozila udario u lijevi bočni dio osobnog vozila kojem je upravljao 57-godišnjak, a koji je zadržavao smjer kretanja. Nakon prometne nesreće nepoznati je vozač s 57-godišnjakom ispunio europsko izvješće o prometnoj nesreći, nakon čega su se razišli. Naknadno je 57-godišnjak zatražio liječničku pomoć u Općoj bolnici Varaždin. Policijski službenici nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja. Upravljao biciklom pod utjecajem alkohola od gotovo 3 promila i pao na kolnik. U prometnoj nesreći koja se dogodila isto tako u petak, oko 20 sati i 30 minuta u ulici Braće Radić u Strmcu Podravskom ozlijeđen je 36-godišnjak. On je upravljao biciklom pod utjecajem alkohola od 2,99 promila. Pri tome je upravljao biciklom na način koji je umanjio stabilnost vozila, zbog čega je izgubio nadzor nad istim i pao na kolnik. Tom je prilikom ozlijeđen, te mu je medicinska pomoć pružena u općoj bolnici Varaždin, a njegove će ozljede biti naknadno okvalificirane. Meljan, u prometnoj nesreći ozlijeđen vozač kvada. U prometnoj nesreći koja se dogodila isto tako ne bi vjerovali u petak, nažalost, oko 21 sat i 30 minuta u Meljanu ozlijeđen je 40-godišnjak. On je upravljao kvadom te je prilikom izlaska iz zavoja vozilom prešao udesno na bankinu i udario u betonski stup. Uslijed udara pao je na tlo i pritom je ozlijeđen. Prevezan je u opću bolnicu Varaždin radi pružanja medicinske pomoći, a njegove će ozljede biti naknadno okvalificirane. U ponedjeljak, točnije danas, oko ponoć i 30 minuta u Zavojnoj ulici u Varaždinu, policijski službenici interventne jedinice policije policijske uprave Varaždinske zaustavili su osobno vozilo kojim je upravljao 41-godišnjak pod utjecajem alkohola od 2,05 promila. S obzirom da je postojala opravdana bojazan da će nastaviti sa činjenjem prekršaja, priveden je u policijsku postaju te je smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za navedeni prekršaj izdan mu je prekršajni nalog kojemu je izrečena novčana kazna u iznosu od 1280 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. I vrijeme je da čujemo dnevno izvješće policijske uprave Međimurske. Teške krađe i krađe tijekom proteklog vikenda na području Međimurske županije. Dakle, na području policijske uprave Međimurske tijekom proteklog vikenda evidentirana su jedna teška krađa i dvije krađe. Izdvajamo krađu bicikla na Čakovečkom željezničkom kolodvoru. Tijekom noći sa 26. na 27. lipnja, dakle s petka na subotu, u Čakovcu u Kolodvorskoj ulici na željezničkom kolodvoru nepoznati počinitelj je sa stakla, odnosno stalka, ukrao zaključani bicikl marke KTM. Pričinjena materijalna šteta se procjenjuje na nekoliko stotina eura, odnosno počinjena. Protiv počinitelja zbog počinjenja kaznenih djela teške krađe i krađe podnijet će se prijave nadležnom državnom odvjetništvu. Prometna nesreća je tijekom proteklog vikenda. Tijekom proteklog vikenda na međimurskim prometnicama evidentirana je jedna prometna nesreća s ozlijeđenom osobom, lakša tjelesna ozljeda vozača osobnog automobila je u pitanju. Greška koja je prethodila prometnoj nesreći je nepoštivanje prednosti, a prisutnost alkohola u krvi kod sudionika prometnih nesreća tijekom vikenda nije utvrđena. U jezeru kod Cirkovljana prilikom ronjenja muškarac ostao bez svijesti. U nedjelju, točnije jučer, 28. lipnja, oko 20 sati u Cirkovljanu na području eksploatacijskog polja građevnog šljunka i pjeska, 57-godišnjak je na disalicu za ronjenje metalnom obojmicom pripojio gumeno vrtno crijevo dužine oko 8 metara te ušao u jezero eksploatacijskog polja u namjeri da izroni naočale. Prilikom ulaska u jezero oko struka je privezao uže, a sa sobom je uzao ručnu baterijsku svjetiljku, potom zaronio u jezero. Na obali je ostala partnerica koja je po položaju svjetiljke ubrzo shvatila da je nešto pošlo po zlu, te su ga i uz pomoć prisutnih osoba užetom izvukli na obalu. Muškarac je ostao bez svijesti. Djelatnici hitne medicinske pomoći pružili su mu prvu pomoć te ga prevezli u županijsku bolnicu Čakovec, gdje je zadržan na odjelu intenzivnog liječenja. Ponovno apeliramo na građane da izbjegavaju kupanje i ronjenje na mjestima koja nisu predviđena za te aktivnosti, kako bi izbjegli možebitne tragične događaje i maksimalno povećali sigurnost uz rijeke i jezera. Podsjećamo građane da za kupanje koriste uređena kupališta koja su pod nadzorom stručnih službi. Jezera imaju nagle promjene dubine i temperature, odnosno temperature je u jezeru na površini toplija, a u dubini hladnija. Velik problem kupačima i roniocima je panika do koje može doći, te se uslijed toga mogu utopiti. Sa ovom vješću, točnije izvješćem, završavamo današnji sigurnosni kod. Vrijeme nam je za blok marketinga, a onda i za najavu poslije ponovne smjene. Budite i dalje uz naš program.
0: Sigurnosni kod.
2: Bam tmače.
1: Klima pokretna 2 kW 199 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589 eura, motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura, kosalica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, komplet kutija prve pomoći 1,49 €, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: Körbott.
1: Sati i 55 minuta. Evo je bilo 55 sekundi kad sam pogledala na sat. Dobar dan, poštovani slušatelji, još jednom. Nadam se da je dobar, iako su stvarno, ali stvarno nesnosne vrućine. Ali nadamo se da uživate uz naš program i uz najbolju domaću glazbu uz koju šaljemo najbolje moguće vibracije. E sad, što sve slijedi u ovom poslijepodnevu? Zapravo standardno, kroz nekoliko minuta prvo oglasnik, onda u 16.15 vijesti dana, pa će krenuti čušpajz od 17, koji će trajati do 18. Malo ćemo se informirati čitajući razne aktualne teme i naslove sa portala. A isto tako, pre nego što krene onaj večernji čušpajz, ali naravno i Ivanečki dnevnik, odmah nakon istog imat ćemo jedno glazbeno gostovanje. Dakle, računajte tamo negdje oko 7:30, u goste nam dolaze Profilovci, tako ih mi zovemo od milja. Dakle, grupa Profil doći će predstaviti njihovu novu pjesmu, lijepu, ljubavnu i zapravo može se reći svadbenu. Ako niste pjesmu čuli, tu smo da ju odsviramo. Naravno, imat ćete priliku čuti i tijekom samog glazbenog gostovanja, svirat će ona u podlozi, pa će ju sami Profilovci onako službeno predstaviti u našem eteru. Pa evo, bilo bi u redu da ovo poslijepodnevnu smjenu uđemo upravo uz grupu Profil i pjesmu Kunem se pred Bogom. Ja sam Erika, želim vam svima još jednom dobar dan i da budete i dalje uz naš program. Mi se čujemo odmah nakon pjesme u prvom izdanju oglasnika. Čujem mene u prvom, u trećem, predzadnjem.

Evo nas poštovani slušatelji, 16 sati i 1 minuta, nije prvo izdanje oglasnika, već je treće za danas, pa ćemo krenuti odmah s čitanjem vašeg oglasa, a onda ćemo i reći malo informacija vezanih u samo oglašavanje u našem programu. Prodaje se kukuruz u zrnu, cijena je 25 centi po kilogramu, prodaju se euro palete, te se prodaje Anlaser za Ford Focus 2017. godište 1.6 dizel. Malo čudno piše, ponude na 098-189-3062. Dakle, 098-189-3062 broje na koje možete nazvati za više informacija. A kad smo kod informacija, ako vas zanima bilo što vezano uz program našeg radija, naš marketing kontaktirati možete putem sljedećih email adresa. radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a nazvati možete i na broj 042-505-606. No isto tako, naravno, i prvotno doći možete i osobno kod nas na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca svakog radnog dana od 8 do 16 sati, odnosno od ponedjeljka do petka, što znači da subotom i nedjeljom naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Kad smo već spomenuli čestitke, dakle iste možete donijeti ili osobno ili ih poslati putem e-mail adresa. Isto tako možete učiniti i sa oglasima. A naš marketing tim možete pitati za bilo što vezano s programom našeg radija, što u prijevodu znači isto tako i poslovno oglašavanje, marketinške usluge, sami oglasi ili čestitke, želje i pozdravi. Vezano sa sama čestitke, molimo vas da ih donesete ili pošaljete minimalno 3 tjedna ranije, zapravo što ranije bi bilo odlično, kako bi vam mogli dati vaš željeni termin i kako bi se sve stiglo napraviti što prije i u normalnom terminu. Pogotovo sada kada je pod navodnicima zona, odnosno sezona čestitaka. Vraćamo se u čitanju vašeg oglasa.

0: Dakle, prodaje se kukuruz u zrnu, cijena je 25 centi po kilogramu, prodaju se i europalete, te se prodaje Unlaser za Ford Focus 2017. godište, 1.6 dizel. Ponude moguće na broju 098-189-3062. 098-189-3062 je broj. Eto, bilo je ovo još jedno izdanje oglasnika. Idući oglasnik imat ćete prilike pratiti i slušati točno u 18 sati. Vrijeme je ponovno za glazbu, a onda za vijesti dana u 16 sati i 15 minuta. Mi se ponovno čujemo kada krene Čušpajz, točno u 17. Budite i dalje uz naš program. Dobar vam dan.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Vijesti dana. Nakon punih mjesec dana i mnoštva raznovrsnih kulturnih, zabavnih i sportskih događaja, svršilo je ovogodišnje obilježavanje Dana grada Ivanca. I dok je tradicionalna sveta misa u kapeli na vrhu Ivančice održana jučer, u Magličanu se održalo vatrogasno natjecanje, dok se u Salinovcu igrao 14. nogometni turnir Dragutin Ribić Riba. No zatišje u Ivancu neće biti zato što odmah nakon proslave Dana grada počinje manifestacija Ljeto u Ivancu. Goste očekuju brojna događanja, od hike festa, festivala piva i koncerata popularnih bendova, poput psihomodo popa i aerodroma, sve do tradicijskih seoskih igara u Salinovcu i prepoznatljive trail utrke u Gačicama. Organizatori svima žele dugo, toplo i zabavno Ljeto u Ivancu. Svečanom sjednicom općinskog vijeća na Trgu Svetog Petra obilježen je dan općine Petrijanec. Svečanost je nazočio veliki broj uzvanika, među kojima ministar Damir Habijan, europarlamentarac Marko Vešligaj, saborski zastupnik Predrag Štromar, predsjednik županijske skupštine Gradoslav Bugažić, te ostali čelnici i mještani. Načelnik Željko Posavec istaknuo je kako je u proteklih godinu dana obrazovanje uloženo 10 milijuna eura. Istaknuo je uvođenje jednosmjenske nastave kroz nadogradnju područnih škola u Novoj Vesi Petrinečkoj i Strancu Podravskom, kao i više milijunska ulaganja u dječje vrtiće i uspješnu prodaju 47 građevinskih parcela za mlade obitelji. Čestitke općinsko vodstvo uputio je i predsjednik županijske skupštine Radoslav Lukačić, koji je naglasio odličnu suradnju sa županijom na kapitalnim projektima, te najavio dodatno opremanje liječničke jedinice u Petrijancu, kao i nastavak potpore projektu nove dionice državne ceste D2. Ivanečka turistička zajednica bilježi odlične turističke rezultate. Nakon uspješne 2025. u kojoj je ostvaren rast noćenja od 33%, iznimno pozitivan trend nastavljen je i u prvoj polovici ove godine. Prema službenim podacima iz sustava e-Visitor, od siječnja do sredine lipnja ostvareno je čak 56% više noćenja u odnosu na isto razdoblje lani. Uz porast broja gostiju, posebice onih iz Njemačke, Nizozemske i Slovenije, bilježi se i značajan rast duljine njihovog boravka. Strani gosti u prosjeku ostaju 34% dulje, što potvrđuje da Ivanec uspješno razvija ponudu kontinentalne destinacije. Najveći promet i dalje ostvaruje hotel Orion, no bilježi se i stalan rast novih kuća za odmor u domaćinstvima i OPG-ovima. Istoričke zajednice ističu kako su ovi rezultati plod kontinuirane promocije, razvoja novih projekata poput uređenja staza Vrađi stolček, ali i ostalih atraktivnih manifestacija od svjetskog prvenstva u sportskom ribolovu do Epic Ride-a i nadolazećeg Hike Festa, koji u Ivanec privlače sve veći broj posjetitelja. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec uputilo je poziv svim građanima i dobrovoljnim darivateljima krvi na novu akciju koja će se održati ovog tjedna. Akcija krvi organizira se utorak, dakle sutra 30. lipnja, te u srijedu 1. srpnja. Darivanje će se oba dana provoditi u prostorijama Zavoda za socijalni rad u Ivancu u terminu od 13 do 17 sati. Iz Ivanečkog Crvenog križa podsjećaju kako je darivanje krvi jedan od najnesebičnijih načina pomaganja drugima, te apeliraju na sve koji su mogućnosti da se odazovu. Važnih nekoliko minuta nečijem životu može značiti novu šansu, poručuju organizatori. Kad su već kod Ivanečkog Crvenog križa, vredi istaknuti da spremaju podjelu potrepština za korisnike svog socijalnog programa. Naime, društvo je uspješno preuzelo besplatno dodijeljenu robu koja je prethodno oduzeta u carinskom prekršaju. Roba je preuzeta u područnom carinskom odjelu Osijek, a nakon dopreme i sortiranja u Ivancu sve je spremno za distribuciju na terenu. Cijelu akciju pomogli su volonteri Ivanečkog Crvenog križa, dok je Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec za potrebe transporta ustupilo svoje kombi vozilo. Iz Ivanečkog Crvenog križa ističu kako je ovo samo jedan od načina na koji kontinuirano brinu o svojim korisnicima, te nastoje osigurati pomoć tijekom cijele godine za sve ranjivije skupine. Prikupljena roba bit će podijeljena odmah po potvrđivanju točnih potreba na terenu, kako bi pomoć stigla izravno onima kojima je najpotrebnija. Lovačko društvo Strnjak iz Ludbrega prigodno je svečano što obilježilo veliku 80. obljetnicu uspješnog djelovanja. Osnovano davne 1946. danas broji 64 člana i gospodari lovištem površine od 5200 hektara. Predsjednik društva Anto Novota istaknuo kako se moderni lovci uz brigu divljači danas suočavaju i sa novim izazovima poput porasta broja čagljeva te složenih administrativnih obaveza. Značajan jubilej lovcima su čestitali i župan Anđelko Stričak i gradonačelnik Dubravko Bilić, naglasivši pritom važnu ulogu društva u očuvanju staništa te potvrdivši daljnju potporu županije i samog grada Ludbrega. U sklopu proslave održan je i kulturno-umjetnički program uz izložbu dječjih radova, a zasluženi su članovima dodijeljena lovačka odlikovanja i zahvalnice. U Varaždinu je uspješno završena četvrodnevna obuka neplivača za učenike 4. razreda osnovne škole Franje Serta iz Bednje i područne škole Josipa Jedvaja iz Vrbna. Učenici su kroz stručno vođene aktivnosti usvajali osnovne plivačke vještine i razvijali sigurnost u vodi, a podršku na bazena pružio je načelnik općine Bednja Damir Poljak. Načelnik je istaknuo kako općina već dugi niz godina sufinancirali program zato što je stjecanje plivačkih vještina ključno za sigurnost i cjelokupan razvoj najmlađih. Uz čestitke polaznicima iz općine Bednja, zahvalili su učiteljima i voditeljima na prednom radu te poručuju kako je ulaganje u zdravlje i sigurnost djece najvrijednije ulaganje u budućnost zajednice. U Lepoglavi je svečano otvorena izložba pod nazivom Dva pogleda, dva izraza, koja donosi stvaralaštvo dvojice renomiranih lokalnih umjetnika, kipara Dragutina Jamnića i slikara Mirka Bajsića. Otvorenje je okupilo brojne mještane i goste, kojima je dobrodošlicu poželio direktor Tkica Vjeran Ježek, naglasivši kako djela ovih autora govore univerzalnim jezikom koji spaja ljude. Dok se slikar Mirko Bajsić publici obraća kroz specifičnu tehniku slikanja na staklu, kipar Dragutin Jamnić svoje misli tradiciju kraja oblikuje u drvu. Autori su izrazili veliko zadovoljstvo odazivom poručivši kako umjetnički rad vrijedi tek onda kada je viđen i podijeljen sa zajednicom. Izložbu je službeno otvorio načelnik Željko Šoštarić, istaknuši kako izložene slike i skulpture svjedoče o dugogodišnjem prednom radu koji ostaje neizbrisiv trag u kulturnom životu grada Lepoglave te podsjeća na važnost očuvanja vlastitog identiteta. Ovaj kulturni događaj je glazbeno upotpunio i vokalni sastav domaćih glazbenika, organizacija uz grad Lepoglavu potpisuje ovdašnji Tkic te KUD Lepoglavski pušlek. Izložba Dva pogleda, dva izraza za sve posjetitelje ostaje otvorena do 19. srpnja. Kako bi svojim poljoprivrednicima uštedjela vrijeme i novac, općina Maruševec u suradnji sa stajicom za tehnički pregled vozila Autoservisni centar organizira terenski i tehnički pregled za traktore i priključna vozila. Obavljat će se ove srijede 1. srpnja u vremenu od 7 sati 30 minuta pa sve do 14 sati na prostoru ispred zgrade općine Maruševec. Iz općine pozivaju sve vlasnike traktora i priključnih vozila sa ovog područja da iskoriste ovu šansu i obave zakonsku obavezu registracije bez potrebe odlaska udaljene stanice za tehnički pregled. U Griščevini u subotu održana tradicionalna ručna žetva raži manifestacija kojom udruga Biserna dolina uspješno čuva i promovira baštinu Topličkog kraja. Ovogodišnje izdanje imalo je poseban značaj zato što se njemu obilježilo 15 godina uspješnog djelovanja i rada ove udruge. Brojni posjetitelji na mjesnom su trgu imali priliku vidjeti djelatnike starih žetvenih običaja i međusobne pomoći na selu. Jubilej su čestitali župan Anđelko Stričak, gradonačelnica Varaždinskih Toplica Dragica Ratković, koji su pohvalili predanost i volonterizam udruge te potvrdili nastavak podrške u očuvanju lokalnog identiteta. Lepoglavsko čipkarsko blago i umijeće domaćih čipkarica uspješno su predstavljeni na 15. međunarodnom festivalu Čipke, koji je u Pagu okupio brojne izlagače, stručnjake i zaljubljenike u ovu tradicijsku umjetnost iz Hrvatske inozemstva. U izaslanstvu grada Lepoglave, koje je predvodio gradonačelnik Željko Šoštarić, boravila je direktorica turističke zajednice Patricija Huč. Istaknula je kako sudjelovanje na Paškom festivalu ima iznimnu vrijednost, zato što omogućuje predstavljanje lepoglavske čipke novoj publici, ali i njezino snažnije uključivanje u širu europsku priču o očuvanju kulturne baštine. Udruga žena Maroša ove subote 4. srpnja organizira 5. po redu manifestaciju Dan udruga, koje ove godine donosi popularni festival tradicije pod nazivom Babičine rifte, kao i uvijek atraktivno natjecanje u kuhanju kotlovine. Sve počinje u 14 sati na prostoru ispred društvenog doma u Maruševcu, poznatijem kao Lučnjak. Za bogatu gastro ponudu upravljen će se gostujuće udruge s područja naše županije, koje će se posjetiteljima spremati tradicionalne kolače i zaštićene domaće proizvode. U kulturno-umjetničkom dijelu nastupit će kulturno-umjetničko društvo Klaruš iz Maruševca, ženski vokalni sastav Župe Svetog Jure Maruševec, te ženski vokalni sastav Erato iz Petrijanca. Organizatori su spremili i pregrš sadržaja za najmlađe, od vatrogasne pjene i napuhanaca do slikavanja lica. Dok će za cjelovečernju zabavu i glazbene ugođaje pobrinuti se duo Mali Kalibar. Iz Maruše pozivaju sve mješane goste da ove subote posjete Maruševec i uživaju u tradiciji, pjesmi i domaćim delicijama.
1: Sport.
0: Naša nogometna reprezentacija pobijedila je Ganu sada na 1:1 u susretu posljednje kola skupine L svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića pobili su 31. minuti pogodkom Petra Sučića, no Gana izjednačila 73. preko Derika Lukasena nakon VAR provjere. Pobjedu prelaza Hrvatskoj donio Nikola Vlašić s jednim pogodkom glavom u 82. minuti. U idućem susjetu naše skupine Engleska je stvarila Panamu 7:0 i potvrdila prvo mjesto dok Hrvatska nadjecanje u skupini završila kao drugoplasirana. Naši nogometaši u 16. finala igraće protiv reprezentacije Portugala. Ta utakmica na rasporedu u petak 3. srpnja s početkom u 1 ujutro po hrvatskom vremenu igraće se na MBO Field u Torontu. Varaždinski Korzo jučer je bio središte vrhunske atletike. Organizacija atletskog kluba Slobode i pod pokroviteljstvom grada Varaždina uspješno je održan Korzo Jump 2026. Natjecanje koje je privuklo brojne posjetitelje u samo srce Varaždina. Natjecanje u skoku dalje predvodi hrvatski rekorder i finalist olimpijskih igara u Parizu Filip Pravdica u snažnu međunarodnu i domaću konkurenciju, dok je pred domaćom publikom primjerno nastupio i mladi član Slobode Marko Zrnić. U disciplini skoka obiz gledatelji su uživali u nastupu svjetske europske juniorske prvakinje Jane Koščak uz odlične gošće iz Italije i Velike Britanije. U Rejnim Varaždin uspješno je privedeno kraju 21. europsko prvenstvo u mažoret sportu, koje u zadnjih 5 dana u baroknom gradu kupilo više od 4600 natjecateljica i natjecatelja iz više europskih zemalja. Ovaj veliki sportski spektakl koji spaja ples, sport i umjetnost svečano je otvorio ga načelnik Neven Bosilj, zaželjevši svim gostima dobrodošlicu grad kulture i sporta. Tijekom višednevnog natjecanja publika uživala u odličnim izvedbama na parketu Varaždinske arene. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić za subotu 11. srpnja organizira drugi odbojkaški turnir 3x3 koji će se održati na sportsko rekreacijskom centru Lančić Knapić. Prijave su moguće dan turnira od 9 do 10 sati ili na telefon 092-324-5546. Kotizacija iznosi 30 eura, a organizatori za najbolje ekipe osiguravaju vrijedne nagrade. U večernjim satima nakon turnira posjetitelja očekuje zabava uz glazbeni dio te odličnu ugostiteljsku ponudu. U društvenom domu u Čukovcu kod Ludbrega održan je jubilarni 30. memorijal Božo Petrikovski i Mladen Jendrić. U sjećanje branitelja iz 104. brigade poginule na Pakračkom bojištu. Svečano otvorenje prisustvovali su brojni visoki uzvanici, među kojima i zaslanici Ministarstva hrvatskih branitelja te naše županije, dok je susret službeno otvorio gradonačelnik Dubravko Bilić. Nakon davanja počasti i polaganja vijenaca na posljednjem počivalištu poginulih heroja, održana su sportska natjecanja u kojima se sudjelovalo oko 100 natjecatelja, a između ostaloga i vanečki veterani.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božanov. U nastavku dana pretežno sunčano, vruće i sparno vrijeme uz slab istočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 35 i 38 celzijevih stupnjeva. Sutra se nastavlja pretežno sunčano, vruće i sparno vrijeme. Vjetar slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 23, a najviša dnevna između 36 i 38 celzijevih stupnjeva. U srijedu veći dio dana vruće i sparno uz dosta sunca, a kasno popodne i navečer slijedi promjena vremena uz olujni sjeverni vjetar, lokalne grmljavinske pljuskove i osvježenje. Zatim će drugi dio tjedna biti puno ugodniji, vratit će se sunčanije vrijeme, ali će temperature biti 10 stupnjeva niže.
0: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije pripremio i čitao Borna Stigletić.

0: Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Koktel original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Bamt mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589 eura, motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosalica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, komplet kutija prve pomoći 1 euro 49. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
5: Vi slušate Sjeverni FM.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
3: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
4: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackView.
4: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na semark.hr.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Magičnet, bezbrižna optička veza, već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Poljoprivredna zadruga Ivanec traži više sezonskih radnika za rad u vinogradu na lokaciji Klenovnik Čardak. Za dodatne informacije nazovite 042 781 150.
2: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042 781 150.
0: Poslovni oglasi.
3: Gospodarstvo, zabava, novosti županije, sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti.
4: Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
5: Još jedan šokantan naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje. Plaće ne prate.
6: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji. Kako iznenađujuće.
7: Pozdravljamo i našeg Bornu koji nam se već pridružio. A lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu. I odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
4: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Već nam je 17 sati i jedna minuta i već je krenuo Čušpajz. Traje do 18 sati, što znači još jedna prilika za vaše glazbene želje. Ali putem poziva i putem poruka. Broj za pozive će biti 042-505-505, dok je za poruke broj 091-561-6622. A isto tako se možete javiti ako želite i na Viberu, i na WhatsAppu, i na Messengeru. Ujedno možete poslati i glasovnu poruku na Viberu ako želite. Dakle, samo kažete ime izvođača i naravno glazbeni broj koji želite da vam pustimo u našem eteru. Malo ćemo se informirati vezano uz vremensku prognozu, provjerit ćemo kakva je situacija u prometu, je li imamo kakve najavljene radove iz HEP-a, iako ćemo kroz sve to proći i u večernjim servisnim informacijama. Sada je vrijeme za dva glazbena broja u obliku nekakvog zaigravanja. A onda je vrijeme za vaše glazbene želje u prvom bloku poziva. Dakle, 042-505-505 bit će broj. Doris Dragović, odmah nakon toga grupa Maligani, a onda vaši pozivi u našem eteru. Želim vam svima još jednom dobar dan i da budete i dalje uz 928.

0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
1: Da, vrijeme za vaše pozive. 17 sati i 10 minuta. Dobar dan svima. Ovo je Čušpajz koji traje do 18 sati. Vrijeme je da čujemo što ćemo sve odsvirati, naravno po vašem odabiru. 0425055055 broj na koji nas možete nazvati. Pa krenimo odmah. Halo, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
2: Može pjesma Preko mora?
1: Može.
2: Pozdrav prijateljicama i hvala vam, do slušanja.
1: Hvala i vama, lijepi pozdrav, do slušanja. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Kako smo, gospođo Erika?
1: Jako dobro, hvala na pitanju. A kako ste vi?
3: Evo tako, obično. Sam tu sjedim, nema s kim piti je mišta.
1: A, bude se našao neki susjed sigurno.
3: Da, Božja pjesma, znate ono moju koju ja volim, najljepše su Plave žene.
1: Samo malo.
3: Imate to pjesmu, imate.
1: Kako ste rekli, najljepše su?
3: Najljepše su Plave žene.
1: Da, mislila sam da sam vas pogrešno čula, može, pustit ćemo.
3: Imate vi plave lase?
1: Pa, nešto između sam.
3: Ali morate malo pofarbati.
1: Zašto?
3: Da,
1: nema boja kose veze nikakve sa izgledom, odnosno s ljepotom.
3: A malo se zezamo.
1: Ma naravno, znam. Joj ne, pa nikad. Pogotovo ne.
3: Evo imate pozdrav od moje gospođe.
1: Hvala, ja nju lijepo pozdravljam.
3: Ajde, bok i ugada tamo.
1: Hvala želim. Također, do slušanja. Halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Još je Sprigalca.
1: Slušamo, što ćemo odsvirati?
4: Može pjesma od Duška Lukina. Ne osvari me kiša liju.
1: Sad ćemo pronaći. Lukin, nekako nam se drugačije zove, samo sekundica, pronaći ćemo sad u fonoteci.
4: Morate imati.
1: S nama je plakala kiša.
4: Da li imate Ti si i volio jače?
1: Kako?
4: Ti si i volio jače. Onda imate Ljubav i rade.
1: Kako, ljubav?
4: Ljubav i rade. Ljubav i radi.
1: Ljubav i radi. A, radi ljubavi. Samo sekundica, možda nam je radi... Ljubavi. Ma ne mogu vjerovati. Ja sam si zapisala sve tri pa ću neku pronaći. Ovo znam da imamo za kiše sigurno jer smo svirali već to, ali ne znam zbog čega mi sad ne pronalazi. Možda je do programa, evo.
4: Dobro, dobro.
1: Odsvirat ćemo, bez brige.
4: Hvala.
1: Hvala i vama. Lijepi vam pozdrav. Bok.

0: Idemo dalje, poštovani slušatelji. 0425055505 broj za vaše pozive. Halo, halo. Halo, čujemo li se? Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepo da dragice, tu iz Budišaka. Da li može alfabet Marica da bi dobro učeno, da bi dobro zaučeno za dobro slovije toko današnjeg rada?
0: Naravno.
1: A da bi se lijepo za fale, fala, do služenja.
0: Hvala i vama, lijepi pozdrav. Evo Alfa Band i Marica isto će nam odsvirati. Živi se, ne živi se. Nastavljamo dalje na 0425055505. Halo.
2: Erika, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Kako ste vi?
0: Dobro, dobro, hvala na pitanju. Kako ste vi?
2: A, pa znate kako je to. Tako vruće.
0: Vruće.
2: Idemo.
0: Svugdje. Nekako ćemo preživjeti.
2: Može pjesam Mene život razočarao, ako može.
0: Mm-hmm, može.
2: Pozdrav vama, slušajte me, moje obitelji. Hvala vam lijepa, bok, uživajte.
0: Hvala, lijepi pozdrav, bok. Kad u njima živim. Ajmo dalje, poštovani slušatelji, idemo čuti što ćete još poželjeti. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ovdje Vlado, ja bih molio zagorski sam veseljak.
0: Mm-hmm, može.
3: Hvala lijepa, pozdrav.
0: Hvala i vama, lijepi vam pozdrav. Boja, te je bojer. Halo.
4: Bok, Erika.
0: Pozdrav, drago.
4: Samo malo?
0: Može, pričekat ću, nije nikakav problem.
4: E, sad će bolje.
0: Bolje je, hvala vam.
4: Inače, jesi mi dobro?
0: Jesam, hvala na pitanju. Kako ste vi, drago?
4: Pa, isto dobro. Jesam dobro. Maha, nisam ne bolje sa ovim veljem, ali... Ali mi je do kad tebe čuje, još sam dobre volje.
0: Joj, hvala vam puno, drago. Evo, ja se iskreno nadam od srca da će vam biti sve u redu, da ćete vi ozdraviti što god je u pitanju. Recite onda što ćemo odsvirati za vas. Evo, jedno u to ime.
4: Dajte meni pjesmu od Duška Kuliša.
0: Kada jedna majka ode, može, pustit ćemo, drago, svakako.
4: Pošto mi je sutra mami godišnjica smrti, tako da.
0: Onda ćemo, evo, samo za vašu majku, može.
4: Godine. I lijepo, mi je rekla. Pozdrav, naravno, Ivani. Ivani. Nećima iz Belgije i Njemačke i lijepo zavarske šalima
0: Čujemo se svakako. Hvala i vama i uživajte ostatku dana, drago.
4: Hvala ti, bude.
0: Pozdrav. Sudbine su naše rijeke. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Sjeverni FM.
0: Tako je.
5: I ja bih naručio jednu pjesmu.
0: Može, koju ćemo?
5: Volim piti i ljubiti, a može je pozdrav.
0: Naravno, recite.
5: Za mojega prijatelja Pavla Ribića bi to bilo, volim piti i ljubiti. Za današnji imendan, danas sam Petar i Pavao.
0: E pa onda sretan imendan i svakako ćemo odsvirati.
5: Ajde, hvala vam.
0: Hvala i vama, pozdrav. Halo.
6: Dobar dan.
0: Erika. Dobar dan, Roberte.
6: Evo mene.
0: Evo vas.
6: Evo, baš smo došli s posta, imamo severni FM.
0: O, onda lijepo, sada laganini, sada odmor.
6: Sad malo odmaranje.
0: Divno.
6: Ja bi pjesmu Molim te majko. Irena Grdan.
0: Samo malo. Irena. Volim Iveka, moja ljubavi. Nek tambura svira. Moj živote, početak i kraj, nemamo.
6: Moja ljubavi.
0: Moja ljubavi, dogovoreno.
6: Tako je. Lijepo je pozdravio tebe, Krisniku, Almiru, Dragu, Novaka, Bornu i sve slušateljice, svim skupa želim lijep i ugodan dan.
0: Hvala vam najljepša.
6: Da se hladno malo uspivo idem ništa.
0: Neko samo uz vodu, eto, tko je na poslu, ali u svakom slučaju hvala na lijepim željama.
6: Ja samo konzumiram sad vodu.
0: Tako i treba. To i najviše pomaže. Da.
6: Nema alkohola.
0: Hvala vam, Roberte, uživajte i mi se čujemo u večernjem čušpajzu.
6: Pa, prije se neće spati.
0: Naravno, nikako.
6: Od 0 do 24.
0: Tako je. Lijepi vam pozdrav, Roberte.
6: Bog,
0: čujemo se. Umoran. Halo, halo.
7: Dobar dan, Erika.
0: Dobar dan.
7: Dan. Ovdje Ksenija, pogodila sam vaše ime čak.
0: Jeste.
7: Ne mrete verovati. ovako, za jedno, za moju dušu, ajde, ono jednu lijepu pjesmu. Pijen tugu mjesto vina.
0: Mm-hmm, može.
7: Imate?
0: Naravno, imamo.
7: To je samo za mene. Na rastanku, kako se kaže.
0: Eto, samo za vas, što da ne, već je na playlisti.
7: Hvala, u srce, lijepi pozdrav i ugodan ostatak dana.
0: I vama Ljenja. Isto. Do slušanja, bok. Došlo vrijeme da se smirimo, kaže tekst u pjesmi, točnije stih, ali je došlo vrijeme kod nas ovdje za marketing, a onda bar za nekoliko glazbenih brojeva, pa ćemo malo čuti i kako nas vrijeme očekuje sutra, kakva je situacija u prometu, ima li kakvih najavljenih radova iz HEP-a i tako šire i tako dalje. Ali naravno bit će još blokova poziva, ali i poruka koje ćemo čitati i onda kasnije uvrstiti u playlistu, tako da javljajte se na 091 561 6622, a uskoro se čujemo ovako ponovno uživo u eter kad ćemo se javljati na vaše pozive i ispunjavati vaše glazbene želje.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme, tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

evo nas ponovno, 17:32. Dobar dan, dragi slušatelji. Malo ćemo sada pričati o vremenu, o prometu i o struji. Što se vremena tiče, trenutačna temperatura 33 su Celzijeva stupnja ovdje na širem ivanečkom području. U 17 sati na području Varaždina bilo je izmjereno 34,7, Krapina 34,4, Križevci 34, Koprivnica 34,4. Zagreb Maksimir 35,2, Aerodrom 35,4 Celzijevih stupnjeva, Zavižan 20,4, što je najniža temperatura, ispod toga je Knin sa 24,1, najviša je u Vukovaru, točnije u pitanju je Grabovo, 38,3 Celzijeva stupnja, odmah ispod toga je Osijek 38,2, Slavonski Brod mjeri 37,8 i tako šire i tako dalje. Zaista visoke su temperature, a isto tako će se nastaviti i sutra. Pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom. Dakle, stiže nam neka promjena, što su i najavljivali prognosičari unutar onih naših vremenskih prognoza. S portala Kače kiša u jutarnjem terminu. Nije da nismo znali, znali smo da će doći do promjene. Što će nam zapravo poslužiti kao osvježenje i olakšanje, jer ovo zaista... Ne mogu reći da je neizdrživo, sasvim je normalno s obzirom da smo ušli u ljeto, ali svejedno. Ponajprije će početi na istoku u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak, na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, a na Jadranu od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do čak 39 Celzijevih stupnjeva. Iako, ako se ne varam, rekao je gospodin Božarov da će ta promjena nastupiti kod nas u srijedu. Dakle, počet će u

utorak, sutra na srijedu i onda će zapuhati i sjeverac, tako da baš će temperature pasti, ne sad ne znam koliko, ali osjetit će se itekako ta razlika. Što se biometeorološke prognoze tiče, nije ni čudo. Vrlo vruće vrijeme nastavlja se uz toplinski val s vrlo velikom opasnošću djelovanja na zdravlje. Biometeorološke prilike bit će nepovoljne, a osjećaj nelagode dodatno će pojačavati sparina, osobito na Jadranu. Uz otežan noćni oporavak i odmor zbog visokih temperatura zraka, organizam će biti pod osobitim opterećenjem. Rizičnim skupinama preporučuje se pojačan oprez i dosljedno provođenje vremena mjera zaštite od vrućine. Dakle, sutra nam neće biti baš nešto bajno, u principu gotovo identično kao što je to bilo i danas. Idemo čuti i vidjeti da li je u prometu išta ili ništa bolje. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje su tijekom dana prekida, odnosno gdje se tijekom dana prekida promet nekoliko puta, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Ima izvanrednih prometnih događaja dosta. Prometna nesreća na autocesti A3 između čvora Lučko i čvora Buzin u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zatim prometna nesreća na autocesti A3 između čvora Kutina i čvora Lipovljani u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine isto tako od 60 km na sat. Nakon toga, nažalost, ponovno prometna nesreća na autocesti A7 na čvoru Orehovica u smjeru Rupe. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. I povećanje gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Zagreb Istok i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te čvora Buzin i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Povećanje gustoće prometa na autocesti A1 između čvora Lučko i čvora Karlovac u oba smjera. Dosta toga se desilo na prometnicama, zapravo dosta, nažalost, nemilih događaja. Budite zaista oprezni u prometu ako nešto primijetite. Evo, u gradu Varaždinu je sve u redu, isto tako u Ivancu. Ako imate bilo kakvu dojavu drugačije vrste ili bilo što, ako nešto primijetite, sve to možete javiti na 0915616622 kao i putem aplikacija Viber, WhatsApp i Messenger našeg radija. Zaista vam želim sretan put, vozite polako i sigurno i pazite na sebe kao i jedni na druge. Za kraj ovih servisnih informacija unutar našeg čušpajza pričat ćemo, odnosno ponovit ćemo i pročitati najavljene radove iz HEP-a za sutra. Krećemo od terenske jedinice Ivanec. Bez struje će biti mjesto Cvetlin, Meljan, Prebukovje, dio naselja. Dakle, tu su nam i istaknute neke ulice, Jazbina Cvetlinska, Kameničko Podgorje, zatim nisu ulice nego baš dijelovi, točnije mjesta, od 8:30 do 14 sati će biti bez struje, pa evo da znate. Zatim terenska jedinica Novi Marof, Donje Makoviće, dio naselja, od 8 do 10 i Drenovec, dio naselja, isto tako od 8, ali do 11 sati. Vinica ništa, ali tu nam je sjedište Varaždin, sigurno ima radova, pa da provjerimo. E, nema, bila sam u krivu. Prvo iz peci pa reci. Sve ove informacije možete pronaći i vi sami na službenoj stranici HEP-a kao i na portalu sjeverni.info. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Vrijeme je ponovno za malo glazbe, a onda se čujemo u eteru u još jednoj rundi vaših poziva.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soskehova čeka.
2: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Bljeskavice Ilićeva Pepulići 400 grama, Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilo. Paprika Babura euro 89 za kilo. Sladoled Oreo 6 x 55 ml 3,19. Za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama 3,29. Kokta Original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister Limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
3: Branka, 100% najjeftinija.
4: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 312 85 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
0: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

uz Alfa Band i Maricu stigli smo mi do posljednjeg bloka poziva u našem prvom današnjem čušpezu. Još 30 sekundi i onda se čujemo.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: I vrijeme je za pozive, ali prije nego što otvorim linije, samo da nešto napomenem, zvao je jedan slušatelj, bio je gospodin među prvim pozivateljima. Htio je nekoliko pjesama Duška Lokina, zašto nekoliko, zato jer nismo imali prvu, pa ni drugu, pa ni treću. E ovako, što se pjesme tiče, Ne ostavljaj me kiša liju, zaista ju nemamo u fonoteci, ali stvarno sve živo sam pretražila. Nemamo isto tako niti onu drugu pjesmu, zapravo druge se ne sjećam koju je gospodin rekao, ali bila je zadnja Ljubav i radi, ni to nemamo. Ja sam evo na svoju ruku pustila 16 crvenih ruža, ako me gospodin sluša, slobodno nazovete ponovno ili pošaljete poruku. Htjela bih vam ipak ispuniti glazbenu želju, zaista mi je žao da ne mislite da sam ignorirala jer nisam, tražila sam, ali eto nisam pronašla. 0425055 je broj za vaše pozive, dragi slušatelji, još uvijek imate priliku nazvati, zapravo još 8 minuta do kada i traje Čušpajz i prije nego što krene oglasnik. Isto tako se možete javljati i na poruke, odnosno putem poruka na 0915616622. Kad smo već kod poruka, idem i to čitati. Pozdrav, može li pjesma Moj dida i ja od Thompsona? Može. Ovdje Drago iz Novaka, pjesmu Prevareno srce moje. Može. Ribari i Vinko Coce, pozdrav iz Meljana i vama pozdrav iz Ivanca. Jedno davno ljeto, Kuliš, pozdrav, kaže Danica. Tražim ruke tvoje, Adi Šoše, može. Mislim da je u pitanju pjesma Vjerujem u nas. A evo nama ponovno i poziva. Halo? Halo, halo, čujemo li se? Mislim da ne.
2: Idi iz mene, neću da živim sa ti.
1: Halo?
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Dragutin, lijepo vas zove. A mi možete originalo svirati Maricu, Zagorski lavovo?
1: Samo malo da vidimo.
3: Sada malo prije bila, nije to original. Zagorski lavovi.
1: Imamo od Zagorskih lavova. Evo, pustit ćemo ponovno Maricu za vas. Može?
3: Marico, hvala vam. Ajde, Bog.
1: Ništa, hvala i vama. Pozdrav. Imamo, kako ne. Imamo. Halo, halo. Halo, čujemo li se?
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Još je Sprigaca.
1: Pozdrav, Joško.
4: Može pjesma Otvori srce. Od Jomarić Makija.
1: Otvori srce.
4: To ima sigurno.
1: Imamo 75. možda. Može, može. Iću mene možda. Može. Hvala i vama. Lijepi vam pozdrav. Bok. Eto, Joe Maračić Maki i Otvori srce će odsvirati. 0425055 je broj. Imate još uvijek vremena da nazovete. Iako imamo i onaj večernji Čušpajz, tako da bit će još prilika za vaše pozive. Bez brige. Ali zašto ne bi što više i što duže svirali po vašem odabiru? Halo?
5: Dobar dan.
1: Dobar dan još jednom.
5: Može pjesma Nema lijeka, koju ljubav liječi?
1: Nema lijeka, koji ljubav liječi? Može.
5: Dobro, hvala, pozdrav.
1: Hvala.
5: Slušateljicama.
1: I pozdrav vama.
5: Doviđenja.
1: Do slušanja. Evo i gazde i predivna pjesma Nema lijeka, koju ljubav liječi će isto tako odsvirati. E sad, idemo se ponovno vratiti čitanju poruka. Na WhatsAppu jedna glazbena želja, Raj Jakov Jozinović, hvala. Ima dosta poruka na Viberu, pa idemo redom. Pozdrav, može li pjesma Moj dida i ja od Thompsona? Može, to je već, iako je to već naručeno, tako da svakako će se naći na playlisti. Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Mala grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana. Hvala također. Bok može pjesma Srce je moje veliko, ko kuća. Dobar dan, može za mojeg kćer Petru, povodom imendana, pjesma Sretan ti imendan od Stjepana Jeršeka, lijep pozdrav Sjevernom FM-u, hvala vam također, evo i sve najbolje. Pozdrav, može li Crne noći, Bijeli putevi od Thompsona, ako nemate onda može, ako ne znaš što je bilo. Eto, svakako ćemo nešto odsvirati. Zatim Nisam te zbog lepote voleo, Željko, hvala, može. I još nam je preostalo da pročitamo poruke na Messengeru. Bok može pjesma od Jolea Shakespeare? Može. Bok može Toni Šafarić, Nitko ne zna srce moje, pozdrav vama, vama isto, hvala vam najljepša. I ostala još jedna poruka na Messengeru koja glasi ovako. Može pjesma Moj život je jedini za Roberta iz Podgorja. Pozdrave i do tebi Erika. Želim lijep i ugodan dan. Hvala Roberte od srca. Isto želim i ja vama. Eto posljednja provjera. Ima li još poziva, ima li poruka? Ništa. Tako da odsvirat ćemo par jedan glazbeni broj, tu ćemo zapravo već onda i zaključiti naš čušpajz, a odmah iza toga u 18 sati kreće i posljednje današnje izdanje oglasnika, ali pre toga eto još jedan poziv, pa da čujemo, halo.
6: Dobar dan, evo opet je tu Dragica Hrmobitela. Može voće divno zagorsko mjesto, pošto se od ovog kraduva.
1: Može, pustit ćemo.
6: Ajde, puno hvala, čujemo se na večer.
1: Hvala, pozdrav. Može pjesma Tancajte puce za Roberta. Bila ovo posljednja glazbena želja. Vrijeme je da zasviramo. Čujemo se uskoro. Nakon oglasnika i info minuta, dakle čućemo što sve možete pronaći i pročitati sami na portalu sjeverni.info. Prije još jednih servisnih informacija oko 18 sati i 45 minuta kada ćemo ponavljati i vremensku prognozu i situaciju u prometu, ali i ponoviti gdje i do kada će se sutra odvijati radovi što se tiče Elektre Varaždin. Na Midu Haubiksi i Zagorski sam veseljak, Nenad Vetma, Mene život razočarao, Duško Kuliš, Vuco, Irena Grden i mnogi drugi našli su se na našoj listi, plus još ove pjesme koje ste nam slali u porukama. Sve će to odsvirati.

0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Krenut ćemo mi odmah s čitanjem vašeg oglasa, onda ću reći i naravno malo informacija vezanih uz oglašavanje u programu našeg radija, a oglas glasi ovako. Prodaje se kukuruz u zrnu, cijena je 25 centi po kilogramu, prodaju se i euro palete, te se prodaje Unlaser za Ford Focus 2017. godište 1.6 dizel. Ponude su moguće na broj 098-189-3062, 098-189-3062. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca svakog radnog dana od 8 do 16 sati, odnosno od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom, nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. E sad, vezano uz oglase, čestitke, želje, pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano s program našeg radija, naš marketing tim kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa: radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a možete nazvati i na 042-505-606. Ovo ponavljamo unutar svakog oglasnika, reći ću ponovno i sada. Ako želite uplatiti čestitke povodom nekog događaja, zaista vas molimo da ih donesete u što ranijem terminu kako bi vam mogli dati vaš željeni termin i kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme. Dakle, ne čekati do zadnjeg trenutka. Možete doći osobno ili se možete javiti putem email adresa. Ponovit ću još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se kukuruz u zrnu, cijena je 25 centi po kilogramu, prodaju se i euro palete, te se prodaje Unlaser za Ford Focus 2017. godište 1.6 dizel. Ponude na 098-189-3062, 098-189-3062, broje za više informacija. Slušali ste oglasnik, iduće izdanje imat ćete priliku, odnosno prilike čuti sutra u jutarnjem terminu u 8. Vraćamo se glazbi, a kroz nekoliko minuta čitat ćemo novosti sa portala sjeverni.info.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Info minuta.
1: Da, idemo se malo informirati. 18:15 i vrijeme za rubriku Info minuta. Otvorena izložba Dva pogleda, dva izraza Dragutina Jamnića i Mirka Bajsića. Više na sjeverni.info. Sutra, 30. lipnja, struje neće biti u ovim mjestima na sjeveru Hrvatske, iako sam to već spomenula unutar našeg čušpa i naravno ponovno ću spomenuti kroz kojih pola sata. Možete i vi sami ove informacije pronaći na portalu sjeverni.info, ali i na službenoj stranici HEP-a. Četvrti folklorni festival Dum okupit će više od 200 djece u Maruševcu. Prijateljstvo čipkarskih gradova Lepoglava i Idrija nastavljaju uspješnu suradnju. 47 djece kroz 5 sportova sudjelovalo u programu Svaki dan sport 1. Korzo Jump 2026. oduševio publiku. Jana Koščak, pobjednica u Visu, Klemen Modrijančić najbolji u Dalju. Veliki uspjeh kineziologa iz Varaždinske županije na 34. međunarodnoj ljetnoj školi kineziologa u Poreču. Grad Lepoglava osigurao 28.515 eura za obnovu dječjeg igrališta u Murićevcu. Monsignor Franjo Prstec proslavio dijamantnu misu u rodnim Varaždinskim Toplicama. Lovačko društvo Crnjak iz Ludbrega obilježilo 80 godina uspješnog djelovanja. Epic Rides 2026. Ivanec još jednom potvrdio status cikloturističke destinacije. Ručna žetva raži okupila brojne posjetitelje na proslavi 15. obljetnice udruge Biserna dolina. Isto tako, kad smo već kod našeg Ivanca, Ivanec postaje sve atraktivnija kontinentalna destinacija. Rastu noćenja, ulaganja i turistička ponuda. 7. srpnja održat će se 9. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave. Na dnevnom redu 18 točaka, više na sjeverni.info. Nakon Dana grada slijedi ljeto u Ivancu ispunjeno glazbom, sportom i tradicijom. U Ivancu o čemu se radi? Jučer 28. lipnja završile su proslave Dana grada. Kako je bilo? Pročitati možete, ali i pogledati na portalu sjeverni.info. Bilo je zaista predivno. I idemo se malo fokusirati i na vijesti iz zemlje i svijeta da čujemo što ima novo. Ne bi vjerovali, ali pojeftinjuje gorivo, benzin i dizel od sutra po istoj cijeni. Dakle, vlada je na današnjoj sjednici usvojila nove uredbe o trošarinama i maloprodajnim cijenama naftnih derivata, čime se nastavlja praksa državne regulacije cijena goriva. S obzirom na projicirani pad cijena na tržištu, djelomično su korigirane trošarine i premije energetskih subjekata prema razinama koje su vrijedile prije energetske krize. A sve detalje možete pronaći na sjeverni.info. Porezna uprava privremeno gasi dio digitalnih usluga. Evo što neće biti dostupno i do kada. Smije li se na misu doći u topiću i kratkim hlačama? Župnik povukao potez koji je mnoge iznenadio. O čemu se radi, odnosno koji je potez povukao, pročitati možete na sjeverni.info. Čak trećina Hrvata ne može si priuštiti ni tjedan dana odmora. Je li vas to iznenadilo? Više od 44.500 branitelja nije zaposleno, nije u mirovini i ne vodi se na burzi. Sve ovo, ali i više, pronaći možete na sjeverni.info, a sada se vraćamo glazbi po vašem odabiru.
0: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
4: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
5: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
4: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
4: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
5: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
4: Klikni na Semark.hr.

0: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Ljeskavice ili ćevapi puliči 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika babura euro 89 za kilu. Slavlet Oreo 6 x 55 ml 3,19. Za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja, po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
3: Bamt mače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura, traktor Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
4: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
5: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
6: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: I vrijeme je da još jednom ponovimo vremensku prognozu. Naravno, krenut ćemo ponovno od temperature. 32 su Celzijeva stupnja na širem i vanečkom području. U Varaždinu je 33,9. Križevcu su na 34,2. Krapina 34,3. Zagreb aerodrom 34,7. Dok je Maksimir na 34,9 Celzijevih stupnjeva. Zatim Koprivnica 35,1. Požega 36,5. Najniža temperatura je 20,7 Celzijevih stupnjeva, u pitanju je Zavižan, odmah ispod toga je Knin sa 26,3, dok je najviša u Slavonskom Brodu svega 37,7 Celzijevih stupnjeva. Da. Iako mi je uopće smiješno reći najniža temperatura 20 Celzijevih stupnjeva, ali da, zaista je tako jer su visoke temperature u cijeloj zemlji. Sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi sa grmljavinom, ponajprije na istoku, a u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak, na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka biti će od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do čak 39 Celzijevih stupnjeva. I sasvim je logično da biometeorološka prognoza neće biti povoljna. Dakle, nastavlja se toplinski val s vrlo velikom vjerojatnošću, odnosno opasnošću djelovanja na zdravlje. Biometeorološke prilike će biti potpuno nepovoljne. Osjećaj nelagode dodatno će pojačavati sparina, osobito na Jadranu. Isto tako, nećemo se baš nešto pretjerano naspavati jer će noći biti isto pod navodnicima teške, iako uopće nisu potrebni navodnici. Organizam će biti pod osobitim opterećenjem, dakle rizičnim skupinama preporučuje se pojačan oprez i dosljedno provođenje mjera zaštite od vrućine. Što se situacije u prometu tiče, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Naravno, pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Nažalost, zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A3 Bregana Lipovac na čvoru Rugovica u smjeru Lipovca. Obilazni pravci pišu na službenoj stranici HAK-a. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Sretan vam put, vozite polako i sigurno, pazite na sebe i pazite jedni na druge, i ako nešto primijetite u prometu sve nam to dojavite na 091-561-6622. Za kraj ponovit ćemo još jednom i najavljene radove iz HEP-a vezane uz sutrašnji dan. Dakle, bez struje će biti u terenskoj jedinici Ivanec, mjesto Cvetlin, Meljan i Prebukovje, dio naselja od 8.30 do 14 sati. Tu nam je i terenska jedinica Novi Marof, Donje Makovišće, dio naselja od 8 do 10, te dio naselja Drenovec od 8 do 11 sati. Vinica kao i sjedište Varaždin nemaju nikakve najavljene radove za sutra. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Sve ove informacije pronaći možete i vi sami na službenoj stranici HEP-a, ali i na portalu sjeverni.info. Ništa, vraćamo se glazbi, lagano se približavamo 19 sati, što znači da u 19.15 kao i svakog dana slijedi Ivanečki dnevnik, a onda oko pola osam, odnosno oko 19.30 slijedi nam naše glazbeno gostovanje. U goste će nam doći grupa Profil, što sam i najavila prilikom nave poslije podneva, ali eto, da vas još jednom podsjetim. Predstavit će njihov novi singl, predivnu jednu ljubavnu baladu. O čemu ćemo pričati, kako je pjesma nastala i što će nam sve reći, imat ćete priliku čuti kroz pa kojih 40-tak minuta. Ja sam Erika, budite i dalje uz nas.
1: Kad si žedan, malo se spiješ. Kad si gladan, pitiš malo v kljun. Ako si željan dobre glazbe, tu ti je radio Jukebox.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka.
3: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042 781 150.
4: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4. srpnja 2026. godine. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835.
0: Poljoprivredna zadruga Ivanec traži više sezonskih radnika za rad u vinogradu na lokaciji Klenovnik Čardak. Za dodatne informacije nazovite 042 781 150.
1: Poslovni oglasi. Vaš glazbeni izbor.

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party. U Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Nakon spektakularnih dana grada, Ivancem odmah vlada bogato ljeto u Ivancu. Turistički bum ostvareno čak 56% više noćenja nego lani. Ivanečki Crveni križ osigurao novu pomoć. Preuzeta roba ide najpotrebitijima. Poklonite nekoliko minuta i spasite život na novoj akciji darivanja krvi. Novosti iz sporta. Drugi odbojkaški turnir 3x3 u Lančić-Knapiću. Otvorena Patuljan Liga, na Baru Barotanu lovljeno preko 70 kila ribe. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem Ivanečkom dnevniku. Informacije i vijesti pripremio je Borna Stipetić, a prognozu vremena prognozira s portala Kad će kiša. Budite i dalje u Sjeverni FM i saznajte više.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Nakon punih mjesec dana i mnoštva raznovrtnih kulturnih, zabavnih i sportskih događaja, svršalo je ovogodišnje obilježavanje Dana grada Ivanca. I dok je tradicionalna sveta misa u kapeli na vrhu Ivančice održana jučer, u Margičanu se održalo vatrogasno natjecanje, dok se u Salinovcu igrao 14. nogometni turnir Dragutin Ribičariba. No zatišje u Ivancu neće biti zato što odmah nakon proslave Dana grada počinje manifestacija Ljeto u Ivancu. Goste očekuju brojna događanja, od Hike Festa, festivala piva i koncerata popularnih bendova, poput Psihomodo Popa i Aerodroma, sve do tradicijskih seoskih igara u Salinovcu i prepoznatljive trail utrke u Gačicama. Organizatori svima žele dugo, toplo i zabavno ljeto u Ivancu. Ivanečka turistička zajednica bilježi odlične turističke rezultate. Nakon uspješne 2025. u kojoj je ostvaren rast noćenja 33%, iznimno pozitivan trend nastavljen je i u prvoj polovici ove godine. Prema službenim podacima iz sustava e-Visitor, od siječnja do sredine lipnja ostvareno je čak 56% više noćenja u odnosu na isto razdoblje lani. Uz porast broja gostiju, posebice onih iz Njemačke, Nizozemske i Slovenije, bilježi se i značajan rast duljine njihovog boravka. Strani gosti u prosjeku ostaju 34% dulje, što potvrđuje da Ivanec uspješno razvija ponudu kontinentalne destinacije. Najveći promet i dalje ostvaruje hotel Orion, no bilježi se i stalan rast novih kuća za odmor u domaćinstvima i OPG-ovima. Iz turističke zajednice ističu kako su ove rezultati plod kontinuirane promocije, razvoja novih projekata poput uređenja staza Vražji stolček, ali i ostalih atraktivnih manifestacija od svjetskog prvenstva u sportskom ribolovu do Epic Rides-a i nadolazećeg Hike Festa, koji u Ivanec privlače sve veći broj posjetitelja. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec uputilo je poziv svim građanima i dobrovoljnim darivateljima krvi na novu akciju koja će se održati ovog tjedna. Akcija krvi organizira se utorak, dakle sutra 30. lipnja te u srijedu 1. srpnja. Darivanje će se oba dana provoditi u prostorijama Zavoda za socijalni rad u Ivancu u terminu od 13 do 17 sati. Iz Ivanečkog Crvenog križa podsjećaju kako je darivanje krvi jedan od najnesebičnijih načina pomaganja drugima, te apeliraju na sve koji su mogućnosti da se odazovu. Vaših nekoliko minuta nečijem životu može značiti novu šansu, poručuju organizatori. Kad su već kod Ivanečkog Crvenog križa, vredi istaknuti da spremaju podjelu potrepština za korisnike svog socijalnog programa. Naime, društvo je uspješno preuzelo besplatno dodijeljenu robu koja je prethodno oduzeta u carinskom prekršaju. Roba je preuzeta u područnom carinskom odjelu Osijek, a nakon dopreme i sortiranja u Ivancu sve je spremno za distribuciju na terenu. Cijelu akciju pomogli su volonteri Ivanečkog Crvenog križa, dok je gradsko društvo Crvenog križa Čakovec za potrebe transporta ustupilo svoje kombi vozilo. Iz Ivanečkog Crvenog križa ističu kako je ovo samo jedan od načina na koji kontinuirano brinu o svojim korisnicima te nastoje osigurati pomoć tijekom cijele godine za sve ranjivije skupine. Prikupljena roba bit će podijeljena odmah po potvrđivanju točnih potreba na terenu kako bi pomoć stigla izravno onima kojima je najpotrebnija.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Protekle subote 27. lipnja službeno je započela nova tecijska sezona za članove športskog društva Ivanec. Na poznatom i prekrasno uređenom baru Barotana, koji u ovim ljetnim mjesecima predstavio pravo središte okupljanja domaćih ribiča, uspješno je održano prvo kolo primjerne Patuljan lige. Ovo natjecanje već u svom samom startu privuklo je iznimno veliki interes. Na sudačkim pozicijama i tecijskim mjestima uz obalu Barotane okupilo se ukupno 18 vrhunskih ribiča spremnih odmeriti snage, ali i strpljenje u ovoj specifičnoj ribolovnoj disciplini. Vremenski uvjeti na vodi bili su idealni za ribolov, što se u konačnici odrazilo i na izuzetno bogat ulov koji je iznadio čak i one najiskusnije analitičare na Ivaničkim vodama. Da je natjecanje bilo itekako dinamično i napeto do samog kraja, najbolje potvrđuju službene brojke i statistika nakon vaganja. Ovih 18 natjecatelja iz vode zajedničkim snagama izvuklo nevjerojatnih 70 kila i 618 grama ribe. Riječ o riblje vrsti poznato je kao američki somić koja je iznimno borbena, a njezina prisutnost u vodi zahtjeva posebnu taktiku, brzinu i vještinu svakog ribiča. Ovako visok upojen ulov već na samom otvaranju lige pokazuje da su ivanečki ribiči u odličnoj formi, te da su se temeljito spremili za novu natjecateljsku sezonu. Naslov pobjednika prvog kola patuljan lige i zlatnu medalju zasluženo je odnio Luka Hrupek. Hrupek je pokazao odličnu koncentraciju i sjajno poznavanje mikrolokacije na barutani, što mu je donijelo fantastičan pojedinačni ulov od čak 7 kg i 95 g ribe. Njegov uspjeh dobiva još više na težini kada uzmemo u obzir koliko je konkurencija bila blizu. S tek neznatnim zaostatkom srebrnu medalju i drugo mjesto osvojio je Neno Žugec mlađi. On je na vaganje donio ukupno 6 kg 960 g patuljana, pokazavši da će se do samog kraja lige boriti za naslov ukupnog prvaka. Razlika između prvog i drugog mjesta bila je manja od 150 grama, što dovoljno govori o neizvjesnosti koja je vladala na vagalištu. Ništa manje uzbudljivo nije bilo ni u borbi za treću stepenicu pojedinačnog postolja. Brončana medalja u ovom uvodnom kolu pripada Karlu Friščiću. On je ostvario ulov od okruglih 6 kg i 90 grama, čime je uspješno zaključio vodeću trojku koja je probila granicu od 6 kg ulova po pojedincu. Iz vodstva Športsko-ribolovnog društva Ivanec izrazili su iznimno zadovoljstvo organizacijom, fair playom svih sudionika, ali i stanjem same vode na baru Barutana, koji se ponovno potvrdio kao jedna od najatraktivnijih ribolovnih lokacija u našoj županiji. Podsjetimo, Barutana redovito ugošuje i odlična prestižna natjecanja poput Čaranske lige gdje nerijetko padaju i županijski rekordi. A uspješan start patuljan lige samo je dodatna potvrda kvalitetnog rada društva na očuvanju i promociji sportskog ribolova. Ovo uspješno odrađeno prvo kolo tek je uvod u ono što nas očekuje u nastavku ljeta. Iz Ivanca zahvaljuju svim natjecateljima na odazivu i sportskom duhu, te pozivaju sve navijače, ali i ostale građane, da u idućim kolima posjete bar Barutana, podrže domaće ribiče i uživaju u lijepom ambijentu.
2: Prognoza vremena.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božanov. U nastavku dana pretežno sunčano, vruće i sparno vrijeme uz slab istočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 35 i 38 Celzijevih stupnjeva. Sutra se nastavlja pretežno sunčano, vruće i sparno vrijeme. Vjetar slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 23, a najviša dnevna između 36 i 38 Celzijevih stupnjeva. U srijedu veći dio dana vruće i sparno uz dosta sunca, a kasno popodne i navečer slijedi promjena vremena uz olujni sjeverni vjetar, lokalne grmljavinske pljuskove i osvježenje. Zatim će drugi dio tjedna biti puno ugodniji, vratit će se sunčanije vrijeme, ali će temperature biti 10 stupnjeva niže.
2: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
5: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Novo na 92.8.
1: Evo točni, gotovo na sekundu, 19:30, kao što smo i najavili, vrijeme za naše glazbeno gostovanje i rekla sam već nekoliko puta da će nam u goste doći profilovci, kako vas mi zovemo, ali došli su nam u studio, evo Vanja.

0: Predstavili ste pjesmu Zoro, nemoj svanuti. Vrlo je zapravo je ta pjesma vrlo brzo osvojila radijski eter i sve naše slušatelje često se naručuje, zaista feedback je odličan. Danas stižete s novim singlom Kunam se pred Bogom, koja nam na kraju krajeva je svira ovako lijepo u podlozi. Već se sada priča da bi to moglo biti ono zaista hit 2026. Ako ništa drugo, bar ljeta definitivno. Pa evo, kakav je vaš osjećaj? Jeste li već nakon prvih reakcija onako publika osjetili da bi zaista tako i moglo biti?
1: Pa evo, mislim, hvala ti prije svega na takvoj najavi, na očekivanjima i željama. To bi apsolutno bilo genijalno i da, mi bi bili svakako presretni da to bude tako. A evo, nekakav prvi feedback je definitivno pozitivan. Ono što mogu reći, evo danas su došli i novi službeni rezultati nakon 2 tjedna slušanja, HR Top 110. mjesto. Tako da definitivno...
0: To nije mala stvar.
1: Da,
0: nije,
1: zaista. Nije. Bili smo i prošli tjedan na HR Top 100, već ušli to sa visokim 23. mjestom već nakon tjedan dana, a evo nakon 2 tjedna smo već 10. tako da svakako definitivno se pušta, sluša da. Se, a nekakvi ono utisci od našeg kruga ljudi s kojima smo komunicirali su definitivno pozitivni za prvu ruku.
0: I to je zaista jako brzom roku zapravo, jer pjesma je primjerno bila izvedena, odnosno puštena u eter 11. lipnja, ako se ne varam, ja sam je dobro rekla. Tako da, ali sjećam se da kad ste i došli predstavljati pjesmu Zoro, nemoj svanuti, isto tako je buknula ono odjednom na top ljestvicama je bila, svi radiji su je puštali, što uopće nije čudno, jer zaista je onako keći, kak se kaže, baš ti uđe u uho pjesma. Ista takva situacija i sa ovom, ali ovo je ipak malo drugačija priča, sam naslov nosi neku posebnu emociju, težinu, dubinu, drugačije je zaista. Vjerujem da u njoj može se pronaći svaki ljubavni par i općenito neko ko je zaljubljen, ko nekog voli, svako se tu može pronaći u pjesmi. Pa evo, voljela bi da nam kažete nešto malo više o istoj, kako je nastala i kako je došlo do same skladbe.
1: Pa zapravo kada smo išli raditi tu treću pjesmu, nismo imali konkretnu ideju da će nužno biti nešto tako ljubavno i nešto tog karaktera. Znali smo da želimo žanrovski nastaviti u sličnom smjeru kao što je bila i Zoro nemoj svanuti, jer se stvarno dogodila jedna dobar moment sa tom Zorom i žanrovski nam je to jako odgovaralo. I kad smo dobili tekst pjesme, kad smo vidjeli pjesmu, bilo onak, eto je to, da, to je to, to je definitivno to, ne samo zbog pjesme kao takve, nego stvarno poklapa se jako i sa poslom koji mi radimo i sa svime, nekako i naša publika koja je nama najbliža se može pronaći u tome i uopće nije bilo sumnje onda da se to mora snimiti.
0: Lijepo se sve poklopilo zapravo jedno s drugim, zapravo je prirodno došlo, logično nekako vam je, ja vjerujem, pjesma sjela, moja pretpostavka.
2: Pa
1: nek,
2: je, mislim.
1: Nek pjevač kaže.
2: Mislim, često nam kažu, da je sjela, odnosno da je i meni isto na vokalu onak bila, jer isto naš ovaj tim koji radi, Miroslav Zečić i Ivan Zečić, daje se dosta truda da izvođaču baš naprave ono što mu sjeda na njegov vokal, jer je pjesma malo specifična praktički i ne odgovara svakome, ajmo reći, i ovo smo znali da bude za mene baš ono, da bude dobro sjela.
0: Definitivno tako se i desilo. Kažete isto tako da je ovo prirodan nastavak vaše glazbene priče, korak i naprijed isto tako u zvuku, kao što ste rekli. Svaka vaša pjesma ima zapravo i neku svoju priču, svoju emociju, svaka je nekako zasebno, a opet s druge strane sve se zajedno nekako poklapaju. Pa što biste izdvojili kao najveću razliku nekako između ove pjesme i pjesama do sad? Možda.
1: Pa u ovoj pjesmi definitivno prvi iskorak je opet bio malo žanrovski.
0: Dobro.
1: Znači imamo malo neki ono taj rock prizvuk, ja bih rekla, u pozadini, sve malo je žešća, malo je jača. Ali osim toga, ovaj puta moram reći da smo si jako puno truda dali vezano uz pod same pjesme. Znači tu smo htjeli još jedan, uz pjesmu koja je sama po sebi vrlo jaka, vrlo čujna, htjeli smo joj dati jedan onako, jedan bold vizualni identitet, što smo napravili sa novim spotom gdje smo angažirali i glumce i puno naših suradnika koji su se uključili u snimanje samog spota i u cijelu tu izvedbu, jer smo htjeli stvarno dobiti jednu cjelovitu zaokruženu priču gdje će ljudi koji slušaju moći to popratiti vizualno, tako da definitivno bih istaknula to možda kao nekakav iskorak ovaj puta.
0: Definitivno, i taman sam htjela pitati vezano uz video spot, naravno pogledala sam ga, savršeno se poklapa jedno sa drugim, mislim, zapravo logično je, jel? Prikazuje jednu divnu ljubavnu priču i zapravo ono sve te emocije koje se osjetite kroz cijelu pjesmu itekako još i više izađe na površinu zbog samog video spota. Ali ono što se još pojavlja u video spotu, rekli smo da ćemo spomenuti prije odlaska u eter. Što je to? Mario.
1: Ti si zaboravio.
0: Nije Mario.
1: Ja pa naš Tulumbus.
0: To.
1: Mislim, Tulumbus je bio samo jedan od naših suradnika u snimanju tog spota, ali definitivno

0: down, znali smo da ga želimo prikazati, znali smo da želimo da bude dio spota i nekako se savršeno uklopio u taj dio djevojačke zabave da, da, da. U spotu. Tako da stvarno smo zahvalni jako našoj ekipici koja nam je to omogućila. Također ja bih odmah spomenula i druge suradnike koji su radili na spotu, odnosno koji su tu bili sa nama. Prije svega to su dečki iz Star Weddings for You koji su vrijedno radili za kamera da bi svi ti kadrovi izgledali tako lijepo i tako dobro. Naravno uz ekipu sa DMC televizije. Tu je također Oasis Resort, znači lokacija na kojoj je sniman spot, prekrasna lokacija gdje mi često i sviramo. Oni su nam tu uskočili, ustupili zapravo prostor da snimimo tamo. Tu je naravno bila i ekipa iz Cvjećarne Ciklama koja je uljepšala vizualno sve skupa da izgleda još malo bolje. I naravno vjenčanica koju je nosila naša glumica, naša mladenka iz Sun Mary Weddings. Tako da to je ekipica koja je radila sa nama, a mislim da je jako važno spomenuti glumce.
1: Naravno.
0: Jer, osim što su odglumili vrhunski sve što su trebali odglumiti, to su i naši prijatelji, tako da vrijedno ih je spomenuti. Glumica koja je utjelovila Mladenku je inače tu iz domaćeg kraja varaždinskog, Helena Vincek, plesačica, i glumac, naš dragi kolega i prijatelj Kristijan Marolt, koji je isto inače pjevač, pjeva u isto jednom bendu, tako da s njim surađujemo već dugo vremena i jako smo im zahvalni što su sudjelovali s nama na ovom projektu.
1: Toliko su dobro odglumili da je izgledalo kao da je zapravo snimka nekog vjenčanja.
2: Pa skoro, da.
1: Da, pa jel, idemo dalje. Kad smo već kod nastupa, zapravo nismo još spomenuli nastup, sad sam ja išla pred Rudo. Od našeg prošlog razgovora prošlo je zapravo nekoliko mjeseci, ne znam koliko, izgubila sam pojam o vremenu.
0: Jedno 7-8 mjeseci skoro.
1: Već?
0: Da, već.
2: Pa, da, 11. mjesec.
0: Zoro je izašla tako negdje 10. mjesec, znači vidjeli smo se u 11. Da. Znači sad je već više od pola godine prošlo.
1: A meni je preletjelo kod da je evo prošlo, pa ne znam, mjesec i pol dana, mi se nismo vidjeli kada ono nije baš tako. Vaši su se nastupi poprilično popunili, konstantno ste negdje, imate li uopće vremena da predahnete malo, da odahnete, da odmorite?
2: Ne, ni ove sezone, ne.
1: Mislim da će se sad pod navodnicima ne pogoršati, ali intenzivirati, pogotovo jer je sad ljetni period, jel tako?
0: Ili?
2: možeš.
0: Pa ne, mislim, kod nas je to zapravo uvijek tako. Uh-huh. Mislim, ja ti mogu sad otvoreno reći da iduće dvije godine za nas nema predaha, jer po dvije godine unaprijed smo
1: ste bukirani.
0: Prilično bukirani, da. Ako i nismo uleti uvijek nešto u zadnji čas. Tako da definitivno nema odmora, što nam nije ni cilj. Nismo tu da bi se odmarali, tu smo da bi radili ono što volimo. Tako da sretni smo zapravo da sa svakim ovako jednim novim iskorakom dobijemo još novih prilika za nove nastupe, za nova gostovanja, za nekakve nove te stvari, tako da nas to stvarno veseli.
1: Ovo je jako lijepo rečeno i to me raduje zapravo i čuti. Kad smo kod nastupa, evo sad stvarno kad smo kod nastupa, često se kaže da publika zapravo odluči hoće li neka pjesma postati hit. Jeste li već imali prilike izvesti novu pjesmu i kako su ljudi reagirali u slučaju da jeste?
2: Jesmo, imali smo već prilike i to na svadbi kad su nas tražili da sviramo sve tri pjesme zapravo i obavezno ovu novu jer su znali. Već ide i,
0: čekali su, ja sam imala taj jedan sastanak s njima kad je pjesma izlazila i oni su od jutra bili uz YouTube i čekali i na večer mi kažu na sastanku, samo da znaš Vanja, mi smo čekali, poslušali smo i mi želimo da vi to odsvirate na našoj svadbi, jer nam je toliko top i kaže naučit ćemo cijelu ekipu i to se mora odsvirat.
1: Zapravo je simbolično da se ta pjesma prvi puta odsvirala na svadbi.
2: Pa, upravo to,
1: logično, jel? Da. Drago mi je da je tako i bilo. Ono što mi se posebno sviđa isto tako kod vas je činjenica da iza cijele priče stoji jedna pozitivna energija. To se itekako osjeća na vašim nastupima koji su dosta onako drugačiji i stiču se. Nisu kao svi drugi. Kako bi... Jako ste povezani sa publikom i to ljudi osjećaju. Osjećate li i sami da vas nekako publika prati, da vas razumije, da imate tu neku posebnu povezanost i kako zapravo ljudi doživljavaju sve to što vi nudite, jer nudite svašta uz same nastupe?
2: Pa svakako da, odnosno mi smo i počeli tom pričom da nudimo nešto totalno drugačije. A prvo je da volimo to što radimo, to stvarno volimo, to prvo, a drugo da i ljudima da evo nešto drugačije da dožive, da nije samo ono klasična svirka, nego ono da, kao što si rekla, povezujemo se s ljudima, radimo drugčije stvari na svirkama i to se zaista vidi, osjeti već na prvu.
1: Da, Trudimo, to je zapravo se... i rijetkost, mislim rijetkost. Teško se danas isticati, jel?
2: Je,
1: biti drugačiji. Ljeto je stiglo, isto tako i to sa stilom. Spomenula jesam, zapravo bukirane ste već 2 godine unaprijed, ali govorimo konkretno sad i o svadbama. Ono što mene zanima je vezano uz nastupe i koncerte ovdje po našoj Varaždinskoj županiji, ali i šire, što možemo očekivati, evo, pogotovo sad u ovim ljetnim mjesecima.
0: Pa definitivno možemo nešto očekivati, okay. Vrlo vjerojatno kroz kolovoz, još
1: dobro.
0: Ti ne mogu sa sigurnošću potvrditi lokacije, ali vrlo brzo ćemo imati tu informaciju, pa će nam biti jako drago da se to podijeli sa svim slušateljima, jer vjerojatno će biti nekakva, da li fešta ili koncert
1: to
0: ili nešto
1: zanima,
0: u vašem kraju, tamo negdje oko Velike Gospe, kažem, ne mogu
1: dobro.
0: Ništa još garantirati, ali kolovoz je nekako mjesec gdje si uvijek ostavimo prostora malo za taj javni moment da se ipak negdje pokažemo ljudima i na taj način. Tako da, evo, trenutno još ne bih previše otkrivala, ali kad ću imati neke konkretnije informacije, definitivno javit ćemo, pisat ćemo.
1: Naravno.
0: I bit će nam drago da se skupi ekipa.
1: Naravno, i mi ćemo pratiti, vjerujem da i naši slušatelji, ako je preletjelo tako brzo ovih 7, 8, 9, ne znam ni sama koliko mjeseci, onda će do Velike Gospe brzo. Zora, nemoj svanati, otvorila je zapravo mnoga vrata, jako je slušljiva, jako je ljudi vole, ali već se sad primijeti da su ljudi nekako doživjeli drugačije ovu pjesmu Kunem se pred Bogom, poistovjetili su se s njom, možemo to tako reći. Zapravo, možemo li sad već naslutiti i što slijedi? Još jedna nova pjesma, pa onda možda još neka druga, pa možda neki album. Što slijedi u budućnosti?
2: Da, svakako bi htjeli, odnosno 4. single.
1: Dobro.
2: Opet razmišljamo o duetu, odnosno napraviti žensko-muški duet. Krenuti u tom smjeru.
1: Baš sam pogledala Vanju.
2: Da. Da, i nastaviti tim stilom praktički i dalje.
0: Mislim, ono što možemo potvrditi kao sa sigurnošću, do kraja godine bi trebao još jedan single ići van definitivno. Znači, autorski rad ne staje ovdje. Već smo na 4. Za album nam treba, 7, 8, 90. Znači, nismo daleko od toga.
1: Pa niste, da, zapravo kad malo bolje pogledaš, niste.
0: Ali ako se nastavi ovim tempom, zašto da ne? Mislim, mi definitivno imamo velike ambicije oko toga, veliku želju i na kraju krajeva i veliku dužnost prema slušateljima koji su tako lijepo prihvatili sve što smo do sada ponudili i ono, bili bi sebični kad bismo stali samo tu na tom gdje jesmo i to je to, tako da apsolutno, zašto sanjati male snove kada možemo sanjati velike?
1: Definitivno, isto jako lijepo rečeno. Znate što obično kod glazbenika, kod bendova, kod grupa, nekako možeš već predvidjeti kako će biti iduća pjesma, koja će biti ona, koji će biti kontekst, koja će biti tema kod vas, baš i ne. Tako da se baš radujem i po tome ste isto tako prepoznatljivi. Zanima me koja će pjesma biti iduća, kako će se zvati, o čemu će pjevati zapravo. Imate li poruku možda kakvu za naše slušatelje? Evo, ne samo vezano uz novu pjesmu koju ste izbacili, nego i općenito.
2: Pa prvo definitivno da slušaju Sjeverni FM.
0: Super mi je kako Mario uvijek mene pogleda kad idu
1: te poruke.
2: Pa ne znam, štilio.
0: Pa evo definitivno da, neka ostanu Sjeverni FM, ali neka i poslušaju našu novu pjesmu, tko još nije možda vidio spot, neka baci oko. Vjerujem da će im biti drago, da će im se isplatiti. A općenito, pa nek se vole, nekim bude lijepo, ko što i pjesma pjeva o ljubavi, nekih to vodi zapravo kroz život i kroz njihovu svakodnevicu. I nek prate naše društvene mreže da se svi skupa družimo kad budemo negdje.
1: Naravno. Mario, imate li išto, odnosno imaš li išto za nadodati?
2: Kod nas bi rekli da bi riječ rekao, nemam šta dodati.
1: To je to, sve je rečeno. Hvala vam puno što ste došli, što ste predstavili novi singl. Želim vam puno, puno sreće, puno uspjeha. Ali i odmora malo, evo, u međuvremenu, pošto ste konstantno negdje, zaista vjerujem da vam nije lako, ali radite ono što volite i to se primijeti.
0: Hvatat ćemo godišnje od nedjelje do četvrtka, onda se vikendima vraćamo na svirke.
1: I tako cijelo vrijeme u krug. Ništa zato, hvala još jednom, nadam se da se vidimo uskoro ponovno, da neće morati proći još nekoliko 7, 8, 9 mjeseci do iduće pjesme. Vi, dragi slušatelji, uživajte slušajući u nastavku pjesmu grupe Profil, Kunem se pred Bogom, i budite i dalje uz program našeg radija. Vjerujem da ste uživali u našem glazbenom gostovanju, a sada se vraćamo glazbi.
3: Novo na 92.8.

0: novo na 92.8.
1: BAM tmače akcije. Moto Quad Linhai 650 Camo 7999 eura. Kosalica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160 sa 200, 549 eura. Škrinje 300 litara, 249 eura, a 400 litara, 349 eura. Kompresor 24 litre, 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
3: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda. Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: 20 sati i 21 minuta, dobra vam večer. Vrijeme je za još jedne večernje servisne informacije pre nego što startamo sa večernjim čušpajzom. A vani je trenutačno na širem ivanečkom području ugodnih 29. Iako bi se dalo raspravljati o tome što je ugodno, temperatura se nešto malo spustila. Idemo čuti kakva nam je situacija u Varaždinu. 31,3, Krapina 31,4, nije baš neka pretjerana razlika, gotovo identično. Križevci 33,4, Maksimir u Zagrebu 33,3, 34 na Griču, Koprivnica 31,9 celzijevih stupnjeva, Slavonski Brod na 34,2, Zavižana na 20,8, što je ujedno i najniža temperatura trenutačno, odmah ispod toga je Ogulin sa 23,8. Senj je na 34,7, što je najviša temperatura. Sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, ali od sredine dana slijedi nam promjena. Ponajprije će krenuti na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji vjetar uz pljuskove će biti prolazno jak. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29, a najviša dnevna između 34 do 39 celzijevih stupnjeva. Što se biometeorološke prognoze tiče, neće biti povoljna, nećemo duljiti, odugovlačiti, treba se paziti, treba se hidrirati. Biti na zatvorenom, odnosno u zatvorenom, u klimatiziranim uvjetima, ali opet isto tako ne pretjerivati sa klimom, jer zaista prevelik je šok kada se nekakve temperature od, karikiram, 23-24 celzijevih stupnjeva, izađete van na gotovo plus 40, treba i s tim biti onako na oprezu i dozirati. I po mogućnosti, kao što kažu meteorolozi i stručnjaci, i zdravstveni djelatnici, ne izlaziti van u periodu između 10 i 17 sati, što je gotovo nemoguće, ali to u prijevodu znači ne šetati, ne provoditi previše vremena na otvorenom u tom periodu kad je UV zračenje najjače i kad su zapravo temperature najteže za podnijeti. Nakon vremenske prognoze idemo čuti i kakva nam je situacija u prometu, da li se išta promijenilo ili nije.
1: Prometni info.
0: Pa u principu sve je isto, zapravo na većini cesta promet teče bez nekih posebnih ograničenja, tu je što se toga tiče isto, osim na dionicama gdje traju radovi. Naravno, pojačan je promet dalje na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima, a na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Ništa čudno, ništa neuobičajeno. Ali, zato ima jako puno izvanrednih prometnih događaja. Nažalost, naravno. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Rugvica i Ivanić Grad u smjeru Lipovca, koji je obilazni pravac, odnosno koji su obilazni pravci, možete pročitati na službenoj stranici Hrvatskog autokluba. Zatim, zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom isto tako uz ograničenje brzine. Nažalost, ponovno, zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC3 između Varaždina i mjesta Gornji Kuršanec vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Eto, pripazite, ako ste možda na ovoj dionici i slušate nas, molimo vas dojavite kakva je situacija. Uočena je životinja, točnije srna, na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Sretan vam put, vozite polako, vozite sigurno, budite zaista oprezni u prometu i ako nešto primijetite, tu je 091-561-6622, naravno uz Viber, WhatsApp i Messenger.
1: Promet na 92,8 MHz.
0: I naravno, ostalo nam je još da pročitamo još jednom radove od strane, odnosno najavljene radove od strane Elektre Varaždin vezane uz sutrašnji dan 30. lipnja. Tu nam je terenska jedinica Ivanec, točnije mjesto Cvetlin, Meljan i Prebukovje, dio naselja će biti bez struje od 8.30 do 14 sati. Zatim Novi Marof, Donje Makovišće, dio naselja od 8 do 10 i Drenovec od 8 do 11. Ali naravno samo određeni dijelovi. Što se Vinice i sjedišta Varaždin tiče, nema nikakvih najavljenih radova, odnosno planiranih prekida napajanja. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije možete pronaći ako želite i detaljno se informirati i vi sami na službenoj stranici naravno HEP-a ili na portalu sjeverni.info gdje ujedno dnevno objavljujemo i vremensku prognozu. Slijedi na marketing, a što nakon toga? Pa naravno, Čušpajz. Čušpajz u kojem se družimo sve do pola 10, točnije do 21:30. Ponovno se javljam na vaše pozive, isto tako čitam vaše glazbene želje koje nam šaljete putem poruka, tako da veselim se već unaprijed, a vi pripremite vaše mobilne uređaje jer čujemo se uskoro. BAM Tmače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. BAM Tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom Emsela. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite

najava. Sa vašim ćemo pozivima krenuti nakon dva glazbena broja. Uz napomenu, još su ostale 4 pjesme za odsvirati iz onog prvog čušpa. Za tako da prvo svira to. Dakle, nakon poziva još dva glazbena odabira, moglo bi se reći za ostaci, a onda sve ona koje ćete naručiti u ovom prvom bloku poziva u večernjem čušpajzu. 0425055505 biti će broj za vaše pozive, nije ga teško zapamtiti. U slučaju da nećete zapamtiti, ja ću vas, vjerujte, podsjetiti još puno puta ko prava papiga. A za poruke je 0915616622. Isto tako, ako vam je lakše, samo se zaputite na Facebook stranicu, pronađete našu službenu stranicu, odnosno sajt Sjeverni FM, pošaljete poruku i na taj način isto tako možete naručiti neku pjesmu, a ako želite, tu su i Viber i WhatsApp. To je sva mudrost, čujemo se uskoro, do tada uživajte uz Željka Joksimovića i Jolea.

0: Shakespeare-a.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
2: Falile se kaštelanke. Idemo, vrijeme je za pozive, dragi slušatelji. 042-505-505 je broj. A sad već lagano mogu reći dobro vam večer. Idemo čuti što ćete još poželjeti. Iako je početak tjedna, nadam se što više vaših poziva i naravno glazbenih želja da će biti playlista što duža, uz napomenu kako ćemo imati više blokova i poziva, ali i čitanja poruka. Pa krenimo da čujemo. Halo, halo.
3: Dobro večer.
2: Dobro večer i vama.
3: Da li može od kućija unuk, prostite,
2: sorry,
3: to je bilo za unuka Petra, da, za današnji imen, da
2: sve
3: najbolje mu želi baka, puno sreće, zdravlja i sve što se sam poželi.
2: Jako lijepo, evo sve najbolje i od mene i svakako ćemo odsvirati pjesmu.
3: Hvala i vama i puno lijep pozdrav, laku noć.
2: Laka vam noć. Halo, halo.
4: Dobro večer, draga se, opet tu iz Budičaka. Da li može od Natanša vratiti, patit ćemo rađe leto?
2: Može.
4: Pozdrav Iđenu u Doli Voću, Švetek Slavku, Švetek Stjepanu i Švetek Josipu, to su se braća. A potom pozdrav Iđenu u Kaći Branku iz Gorne Voća. Vama se lijepo zahvala i poželim vam lijepo u glasku noć. Ajde, do slušanja.
2: Do slušanja, pozdrav. Idemo dalje, 042-505-505 broj na koji možete nazvati i poželjeti neku pjesmu koju želite čuti. Ovo je Čušpajz, dakle ima od svega pomalo, za svakog ponešto. Može domaće, može narodno, može zagorsko, može strano, što god vam padne na pamet. Halo?
5: Dobro večer.
2: Dobro večer.
5: Ja zovem iz Vladanja, jednom lijepom prigodom, našem dragom prijatelju, susjedu, Pavelu, zvanom Lukar. Čestitamo sretan imendan. A pjesmu bi si on sam izabrao, koju bi mi sad rekio.
6: Može, držimo se.
5: Čuli ste, ne? Lijep pozdrav vama, ugodno večer, svako dobro i...
2: Hvala. Čuma. Također, pozdrav. Uživajte, pozdrav.
5: Bok,
2: bok. Bok. Još se držim, još se ne dam i Mate Mišo Kovač zapjevat će nam ovo u našem eteru uskoro. Idemo čuti što će se još naći na našoj playlisti. Halo?
7: Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
7: Stjepan tu iz Jamna Gornjeg.
2: Slušamo vas, Stjepane.
7: Ovako, ja bih htio čuti pjesmu od ljubimaca Na grobu moje majke, ako može.
2: Na grobu moje majke.
7: Da, ljubimci.
2: Sad ćemo mi provjeriti. Moja mama...
7: Ne, kos... tako je, na grobu moje majke, tako nekako je.
2: Ne zove nam se tako u fonoteci, baš sad gledam. Imamo moje mama ko sunce. E, našla sam na grobu majke, može, odsvirat ćemo.
7: Je, na grobu majke moje.
2: E, tako,
7: je.
2: Tako, može, može.
7: Može, jedan pozdrav.
2: Naravno, slušamo.
7: Pozdravljam Vericu Lukavečke, Štefiću, Antu Gugića i Blaženku Vresk iz doma Matija Babinec i pozdravljam vas u studiju i režiji i vama želim sretan put do kuće i neka vas dragi Bog čuva.
2: Hvala vam najljepša, sve najljepše želim i ja vama i čujemo se.
7: Čujemo se.
2: Pozdrav.
7: Bog, bog. Srcu je teško,
2: vas uzreće svi. Halo? Taman se mimo išli. Ništa, pokušajte ponovno na 042-505-505. Halo, halo.
8: Dobro večer, Reha.
2: Dobra večer, drago, još jednom.
8: A ja se nikad ne... Kavi...
2: Ma znam ja to, drago, bez brige. Ja znam da ćete vi nazvati. Recite, što ćemo sad odsvirati za vas?
8: Možeš, dajte meni sad pjesmu Meho Puzić, Majko. Može?
2: Meho Puzić, Majko, Majko, može, ići će.
8: Pozdrav tebi, pozdrav Ivani, Adoni, dečkima iz Belgije, iz Njemačke, Rvetu, Slovorja
2: Čujemo se sutra svakako. Lijepi vam pozdrav do tad. Uživajte drago.
8: Hvala ti.
2: Bok. Idemo mi dalje, dragi slušatelji. Halo.
0: Dobar dan.
2: Pa sve jedno je.
0: Lijepo vas pozdravljam.
2: Hvala.
0: Sve što je lijepe Petra i Pavla. I ja bih zaželio pjesmu Vinograd.
2: Može.
0: To je bilo za moju čerku Petru, neke bude lijepo. I za mene, ja sam isto pajao.
2: Evo, odsvirat ćemo i za vas i za čerku.
0: I za moje društvo lijepo, jako, jako društvo.
2: Sve vas najljepše pozdravljam. Laku noć, bok. Stvarno veselo društvo, lijepo za čuti. Evo pozdrav cijeloj ekipi od Sjevernog FM-a. Odnosno u ime Sjevernog FM-a. Uživajte. A mi nastavljamo dalje sa vašim glazbenim željama. 0425055505 je broj. Tek smo počeli i čušpaj straje još 45 minuta, tako da imate još vremena nazvati, ali i javiti se na, odnosno putem poruke na 0915616622. Halo?
6: Dobar večer, Erika.
2: Dobra večer, Obrte.
6: Evo mene.
2: Evo vas. Jeste odmorili malo nakon posla? Halo, halo, Robert, čujemo li se? Halo? Nešto se desilo u međuvremenu. Ne znamo što. Pa idemo na idući poziv. Roberte, ponovno pokušajte nazvati. Ne znam, pukao je signal zbog čega. Nemam vam pojma. Halo, halo?
9: Dobar večer.
2: Dobar večer i vama.
9: Naručio bi pjesmu za Anju Levanić, ako ne znaš šta je bilo, za pohvale što je, znači, položila završnik.
2: O, čestitke i od mene, svaka čast.
9: Hvala, hvala.
2: Nema na čemu. Uživajte i proslavite.
9: Naravno, dženja.
2: Dženja, bok, to je do slušanja. Halo?
6: Evo mene, Roberta.
2: Ne znam što se desilo, Roberta, nešto je puklo, ali dobro, ajde, sad smo tu.
6: Signalo se izgubio.
2: Da, da.
6: Sad je signalo. Ja bih pjesmu, tu smo se noći rastali.
2: Može.
6: Pozdrave sad da nabravimo sve djelatnice i djelatnice Sjevernog FM-a.
2: Hvala puno.
6: I pozdravim i dragi iz Novaka, pjesmijem od Varaždina, sve slušatelje i slušateljice Sjevernog FM-a i svima skupa želim lijepo i laku ugodnu noć.
2: Hvala vam najljepša. Laku noć želim i ja vama i čujemo se.
6: A tebi želim sretan put.
2: Hvala kao i uvijek, Roberte.
6: Bok, bok.
2: Bok. E sad, idemo malo predahnuti. Mislim, predahnuti uz glazbu, naravno. Čujemo se ponovno kroz nekoliko minuta, opet ovako javit ćemo se na pozive i tako u krug tamo do pola deset, dokad nećemo i završiti sam čušpajz, ali i poslijepodnevnu smjenu. Do tada pišite, šaljite vaše poruke sa pjesmama koje želite čuti. Uz napomenu još jednom, iako sam to rekla već nekoliko puta, i sam čušpajz je tako koncipiran, dakle i od sve, ima od svega pomalo, za svakog ponešto, što znači da zapravo možete naručiti koji god, ali koji god glazbeni broj želite, naravno ako ga imamo u fonoteci. Ako ne, uvijek pronađemo neku alternativu, tako da ne sekirajte se. Može strano, može domaće, može zagorsko, može narodno, ovo je ipak poslijepodne, ali i čušpajz, naša glazbena emisija u kojoj zaista sviramo sve, zapravo u kojoj može svatko pronaći nešto za sebe. Nitko ne zna srce moje, pjesma je koja nam je krenula i koju ste birali sami još u onom prvom čušpajzu, nakon toga Irena Grden i Bistrički licetari, Moj živote jedini. A onda ćemo se nevjerojatnije čuti ponovno u još jednom bloku poziva, no prije toga još jedan kratki blok marketinga, tada ponovno nastupate vi.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira. Bam tmače. Klima pokretna 2 kW 199 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589 eura, motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosalica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, komplet kutija prve pomoći 1 euro 49. Perilica rublja gorenje 7 kila, 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila, 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Idemo se ponovno javljati na vaše pozive na 0425055055. Kao što sam i obećala, čujemo se kroz nekoliko minuta. Tako je i bilo. Vrijeme je da ponovno ispunimo vaše glazbene želje. Zovite ili pišite na 091-561-6622. Idemo provjeriti što je stiglo u međuvremenu. Na društvenim mrežama može pjesma Dobro jutro selo moje za Roberta iz Podgorja. Pozdrave idu tebi Erika, Borni, Kristinki, Almiri, dragi iz Novaka i svim slušateljicama najboljeg radija Sjevernog FM-a. I hvala vam ponovno Roberte na lijepim željama što se tiče puta kući, ali i općenito. Može, pustit ćemo. Zatim stigla je još jedna poruka, evo samo da mi se učita. Iz nekog razloga Messengeru treba malo duže vremena.

0: može pjesma od Saše Matića Idemo Anđele, lijep pozdrav. Može, a evo imamo još jedan poziv. Halo, halo.
1: Večer.
0: Dobra večer.
1: Goran s ove strane.
0: Recite, Gorane.
1: Može Noćni život, Harmoniku sviraj sama.
0: Harmoniku sviraj sama, može.
1: Pozdrav tebi, svima koji me poznaju, bratu Austriju. Hvala ti.
0: Hvala vama isto, lijepi pozdrav. Bog. Eto, Noćni život i Harmoniku sviraj sama. Isto tako je na našoj playlisti.

0: Pošto mi u našem čušpajzu imamo doista od svega pomalo, za svakog ponešto, sad nakon nekoliko minuta javit ću se u eteri sa jednom informacijom. Nažalost, ne tako lijepom, ali kako bi obavijestili vezano uz onu prometnu nesreću koja se dogodila na relaciji Varaždin-Gornji Kuršanec, točnije na mostu. Gdje točno i što se točno desilo, reći ću kroz nekoliko minuta. Ako imate i vi nekakve dojave općenito iz prometa, znate da možete javiti. A sad se vraćamo vašim glazbenim željama. Ovdje Drago iz Novaka od Leona, Baci prsten, pozdrav Erika tebi, prijateljicama Ivani, Romini, Antoni i Jani, dečkima iz Belgije i Njemačke, pozdrav zagorskim bečarima i pozdrav svim najboljim prijateljima iz Vilbara i svima ostalima. Pozdrav, može pjesma Laku noć ljubavi od Aurora Benda, lijep pozdrav, hvala. Može pjesma Kad jednom shvatiš ti za Roberta, pozdrav i Dubranku i Zvonku u Francusku i svim prijateljima ma gdje bili. Malo ste mi stali. 21 je sat i 5 je minuta, nema razloga za to, zato zovite na 042-505-505 i dalje ispunjavamo vaše glazbene želje, dragi slušatelji. Evo, daću vam vremena da razmislite koju pjesmu želite čuti, točnije naručiti, da li za sebe ili nekog vama drago. Isto tako možete naravno poslati i pozdrave koje možete napisati u poruci ili reći ovako uživo u eter, kako god vama najbolje odgovara. Halo, halo.
1: Boke, reka.
0: Pozdrav, Drago. Slušamo, što ćemo sada odsvirati?
1: Ma, niko se neće javiti. Pa ću te nazvat, da ti meni pjesmu sad Noćni život i život je jedan.
0: Može, odsvirat ćemo.
1: Hvala ti puno i želim ti laku noć i čujemo se.
0: Naravno, čujemo za Drago, laka noć i vama i lijepi pozdrav do sutra.
1: Hvala ti.
0: Bok. Ko mi sudi. A sada, nažalost, idemo pročitati, mislim, nije nažalost, nije baš lijepa informacija, ali svejedno ćemo ju ponoviti, odnosno reći ovako uživo eter, vezano u situaciju koja se desila na prometnici. Točno na relaciji Varaždin-Čakovec. Prometni info. Dakle, oko 17 sati i 45 minuta u Gornjem Kuršancu prije mosta na rijeci Dravi. U smjeru Varaždina dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozačica osobnog vozila na biciklističkoj stazi sa stražnje strane naletjela na dvojicu pješaka. Zbog dobivenih težih ozljeda, jedan od pješaka bit će hitnom helikopterskom službom prevezen u KB Zagreb, dok je drugi prevezen u Čakovec. Policijski očevid je u tijeku. Vezano i nevezano uz ovu situaciju možete nam javiti ako nešto primijetite u prometu na 091-561-6622. Tu smo od 21 sat i 30 minuta, a vama želim sretan i siguran put.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te helce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Sve što trebaš na jednom mjestu.
2: Na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
3: Upute naših operatera.
4: Pa ne, to sam već čitala.
3: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
2: Sjeverni FM.
3: Mi smo Sjeverni FM, da, a ovo je Čušpajz koje traje još 14 minuta više manje, tako da zovite na 042-505-505, glazbena emisija u kojoj ispunjavamo vaše glazbene želje. One putem poziva, ali one koje nam šaljete na Viberu, na WhatsAppu, na Messengeru ili naravno kad pišete SMS. Ponovit ću još jednom, 042-505-505 broje za vaše pozive, a za poruke 091-561-6622. Ovdje Drago iz Novaka od Leona baci prsten, pozdrav, nisam sigurna da li sam pročitala. Zatim, pozdrav, može pjesma Laku noć ljubavi od Aurora Benda, to jesmo, ali ovo nismo. Pozdrav Erika, piše Ljiljana, molim pjesmu Imam dvije domovine, lijep pozdrav vama, prijateljicama Borni, moje kćerki Moniki, obitelji i svim slušateljima, ugodno večer želim. Hvala vam Ljiljana, isto želim i ja vama, uživajte i odmorite naravno.

Još smo tu bez brige. Ako želite, ako se odlučite, možete još nazvati. Ponovit ćemo ovu podlogu grupu Pirata, odnosno Pirati. Narodni miks u nastavku, pa nakon bar jedne do dvije pjesme, prije nego što zaokružimo i zaključimo naš čušpajz, ali i današnje druženje. Ljubimci i na grobu majke, nakon toga Meho Pusić i Majko Majko, a onda ponovno vaši pozivi.

0: Bamt Mače akcije. Moto Quad Linhai 650 Camo 7999 eura. Kosalica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160 sa 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt Mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Lagano završavamo Čušpajz, zapravo traje još 2,5 minutice, tako da imate još uvijek priliku da nazovete, odnosno mogućnost na 042 505 505, ili pošaljete poruku na 091 561 6622. Evo, stigla još jedna na Viber. Sve ću prodat sutra, ugodnu i hladnu večer vam želim. Pozdrav Erika, kaže Mario. Mario, hvala vam najljepša, pogotovo za ovo hladnu večer vam želim. Evo, uzvraćam iste želje. Sve ostalo smo pročitali. 04 2 505 505. Ako ne, onda ćemo se lagano prebaciti i na odjavu i najavu sutrašnje jutarnje smjene. Kako se meni čini, to ćemo i učiniti.
0: Sjeverni FM, Erika Krbot.
1: Kao i uvijek i još jednom hvala vam najljepša na porukama, na pozivima, na tome što nas slušate, što ste i danas bili uz nas. Nasada ćete biti i sutra, već od ranih jutarnjih sati, zapravo od 6.30, od kad službeno započinje jutarnja i prijepodnevna smjena. Sutra će ponovno sa vama biti Borna, a ja dolazim ponovno poslije podne od 14 službeno u eteru, tek tamo u policijskom izvješću, točnije u sigurnosnom kodu u 15.40 se mi čujemo. Želim vam zaista laku i ugodnu noć, da se naspavate i odmorite. Vi koji imate klimu, blago vama. Vidjela sam neki mim, kak se to kaže, na društvenim mrežama i zapravo podijelila isto tako. Klima je na zidu, u pozadini svira Toni Cetinski, blago onom tko te ima, ali stvarno ovih dana blago onom tko ima klimu. Ja nisam među tim sretnicima, tako da nekako preživljavam i dišem na škrge. Ako ste i vi jedni od onih koji dišu na škrge, zaista želim vam sretnu, ugodnu, laku noć, da se zaista naspavate i da napunite vaše baterije za sutra, ali i da uživate slušajući Radio Sjeverni FM i glazbene želje koje slijede u nastavku. Nakon toga i naša lista. Družimo se ponovno sutra, čujemo se isto tako u eteru sutra. Do tada sve vas najljepše pozdravljam. Drage ljudi, ove Mladen Grdović i pjesma Vinograd, nakon toga ponovno Thompson i Hrvatske ruže, ako ne znaš što je bilo, Ivanečki bečari, Noćni život i puno toga. Ja sam Erika, budite i dalje uz Sjeverni FM.
2: Najdraži grad. Najdraži grad.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: Ρίρας με κάντε.
1: Isti je grad, a najbolji radio 92,8.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
1: Kako se našim operatera?
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.